טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו מתעוררים כאן לבוקר חדש, כאן ברדיו 90, בוקר יום רביעי בשבוע, ט"ז בתמוז תשפ"ו, 1 ביולי 2026. בוקר טוב לכם חברות וחברים, אנחנו משקימים. אנחנו רדיו 90, אנחנו יוצאים לדרך כמובן עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם בעיתונים, גם באתרים, גם כותרות מהדורות ליל אמש. נתחיל עם הדיווח, לכאורה על פניו, אם מסתכלים על הכותרת, הוא דיווח דרמטי, אבל אם נכנסים לתוך הכתבה, אני לא בטוח שיש פה באמת דרמה. טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת עם איראן כדי לסיים את העבודה. הנשיא קיים מספר דיונים בימים האחרונים עם שר ההגנה ויושב ראש המטות המשולבים, כך לפי הוול סטריט ג'ורנל. בשיחות עלתה השאלה אם לנטוש את המסע ומתן לחדש את התקיפות בקנה מידה מלא על איראן, אבל טראמפ טרם קיבל החלטה. לפי הגורמים שהנשיא הבהיר שהוא מרגיש בנוח לתת למסע ומתן להמשיך כרגע, גם אל מעבר לתאריך הסופי, כן, הוא הרי קבע דדליין, 18 באוגוסט, ולהורות על תקיפות חד פעמיות במקרה של הפרת מזכר ההבנות. כמו שאמרתי, כותרת שעל פניו נראית דרמטית, אבל אם מסתכלים רגע אחד בפנים, מה כתוב בה, אין בה כלום ושום דבר, הטראמפ הוא אותו הטראמפ. קרב הבלימה הדיפלומטי, ישראל נאבקת באום כדי למנוע את הערכת מנדט יוניפיל בלבנון. מנכ״ל האום בעידוד צרפת לוחץ להשאיר כוח של 5,000 חיילים בצפון. ראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו בסיור בלבנון. צה"ל יישאר ברצועת הביטחון, יגיב לכל איום. בירושלים דורשים להחליף דיסקט, מסמנים את שר החוץ האמריקני רוביו כאיש המפתח, שנדמה כרגע שהוא האחרון בממשל שנשאר שם בעדינו. מערכת הביטחון בעזרה חבורה, אז על סף רתיחה, החזרה ללחימה היא רק עניין של זמן, כותרת שפרסמתי בערוץ 14 לפני כמה ימים, מקבלת ביטוי אתמול בכלי תקשורת אחרים. בזמן שעיני צה"ל והדרג המדיני נשואות בעיקר לאיראן ולבנון, חמאס מנצל את התקופה כדי להשתקם, להתעצם ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. בצה"ל מגבירים את החיסולים הממוקדים, אך בכירים מבהירים בדיונים סגורים, השאלה היא כבר לא אם, אלא מתי. כן, נדבר על זה כמובן עוד מעט. בית המשפט הכריע, יחודש ההליך להדחת קמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. הקמן יצא למאבק משפטי, והוא הגיע לסיומו. בית המשפט דחה את עתירתו של סגן אלוף א', אישר לצהל להדיחו מיידית מהצבא, בשל כשליו. פסק הדין שאותר לפרסום לאחר חודשים של חשאיות, מסיר את המעטפת הציבורית ומגלה כיצד הקצין, בנו של קצין בדימוס בכיר, פרשן מאוד מוביל בכלי תקשורת, ניסה לבלום את פיתוריו למרות ממצאי

שיחת התחקיר הקשים, זה לא הפריע להרבה מאוד כלי תקשורת, אני רק אומר למען הגילוי הנאות, גם לי בערוץ 14 יצא לי לראיין אותו לא מעט, ולתת לו במה לאבא בלי גילוי נאות, מהסיבה הפשוטה, אי אפשר לחשוף את שמו של אותו קמל, ולכן זה קצת בעייתי, למרות שיש כלי תקשורת שכן הפרו את החיסיון שלו ופרסמו את שמו. נו, תראו מופתעים, בנט מציג עוד פעם תוכנית כלכלית, אנחנו נפרק את המונופול של תנובה, שטראוס, דיפלומט, שסטוביץ' ושופרסל. ראש הממשלה לשעבר הפעם התמקד בתוכניתו בהורדת מחירי המזון והטואלטיקה. התוכנית נועדה להשוות מחירים ל-OECD, יושב ראש ביחד הבטיח חיסכון שנתי של אלפי שקלים למשפחה, כל משפחה לפי בנט תחסוך 8,000 שקל בשנה. איך? הוא פשוט, יש לו תוכניות, כל הזמן יש לו תוכניות, יש לו מלא תוכניות. לתת מיליון שקל ללוחמים, לפתור בעיות הכלכלה, יש לו תוכניות, לבנט יש תוכניות. אף אחת מהן לא קרה ממנה שום דבר אף פעם, אבל יש תוכנית וזה חשוב. גם אייזנקוט משיק את המפלגה שלו ישר, עונה לנתניהו, יש מי שמשתמש במושג אחדות לאומית, כקמפיין בחירות ציני, שנה בדיוק אחרי שנפרד מגנץ, הציג את מפלגתו עם תוכנית העבודה שלהם, בין הנושאים שעל הפרק, שירות ממלכתי לכולם, ביטחון, פנים וכלכלה. מה זה שירות ממלכתי לכולם? ננסה תכף להבין. כן, זהו, בסדר, נדבר עליו עוד מעט. התיעוד, מכת הגנבות באילת, כך פורצים חשודים לחדרים של אורחים ויוצאים לשופינג על חשבונם. גנב סדרתי פורץ לחדר מלון באילת וגונב רכוש בעשרות אלפי שקלים. חשודים השתמשו בכרטיס מאסטר ונכנסו לחדרים מזמן שהנופשים היו בבריכה. המשטרה הגישה 27 כתבי אישום נגד החשוד המרכזי בפרשה. האם התופעה נעצרה? אני לא בטוח. עכשיו כשאני רואה את הפרסום יכול להיות בו צריך לקחת בחשבון. שלא בטוח שהמלון יודע להגן על הדברים שלכם בחדר. דוח העושר העולמי, אלפי מיליונרים חדשים בישראל, אבל עדיין, ישראל ירדה למקום ה-18 באושר ממוצע למבוגר. שווייץ שומרה למקום הראשון בעולם, 42% מהמבוגרים בישראל מחזיקים בנכסים, בשווי של יותר מ-$100,000. 42 מהמבוגרים בישראל מחזיקים בנכסים בשווי של יותר מ-$100,000. זה לא נתון דרמטי. ארצות הברית וסין מרכזות למעלה ממחצית מהעושר האישי העולמי. העובדה שאלפי מיליונרים חדשים בישראל, זאת אומרת אלפי בני אדם בישראל לשנה, חצו את רף היכולת שיש להם, יש להם יותר ממיליון שקל בבנק, אם זה מה שאתם שואלים, מה המשמעות. נדבר על זה כמובן עוד מעט. טוב, מונדיאל הבוקר הזה, צרפת מעפילה לשמינית הגמר, כשהיא מנצחת 3-0 את שוודיה, וממש ברגעים אלו, בתחילה המחצית השנייה, במשחק בין מקסיקו לאקוודור. מקסיקו מובילה במשחק 2-0 בדרך הבטוחה, לעשות את הצעד הבא עבורה לקראת שמינית הגמר. דרמת ים מדר. ים מדר מנצל אתמול את סעיף היציאה והופך לשחקן חופשי, כשכל העולם רומז בצורה מאוד מאוד מאוד ברורה שהוא בדרך למכבי תל אביב. שימו לב, המספרים פה לא פרופורציונליים בשום צורה, אוקיי? הרכז שילם $300,000 להפועל תל אביב כדי להיות שחקן חופשי, יכול היום בבוקר לחתום על חוזה בגובה של 2.5 מיליון משהו, יורו, דולר, מה זה משנה? שקל, מה זה חשוב? מספרים לא נתפסים בשום קנה מידה בספורט הישראלי. הפועל תל אביב שופכת קצת אור על מה שקורה שם בינו לבינה. חבר'ה, זה לא צחוק, זה הקפטן שלהם, כן? קיבל הצעה גבוהה יותר מכל מה שמחזיק, והוא מיועד למלא תפקיד משמעותי מאוד בקבוצה. האם הוא יישאר או לא יישאר, הוא עדיין יכול לחתום מהפועל תל אביב, כי שחקן חופשי יכול לחתום בכל קבוצה, אבל הרמזים על כך שהוא בדרך למכבי תל אביב פשוט בוטים בצורה מטורפת. נדבר על זה כמובן בפינת הספורט. גם לברון ג'יימס מטיל אתמול פצצה ומודיע ללייקרס, אני עוזב את הקבוצה. הכוכב הוותיק ימשיך ב-NBA גם בעונה הקרובה, אבל יעזוב את הקבוצה לאחר 8 שנים. האם הוא בדרך לגולדן סטייט?
שאלה טובה, לא יודע. טוב, אחרי שני מופעי הענק במדינה,

מדיסון סקוויר גארדן, ישי ריבו מגיע לבמה האגדית של רדיו סיטי, אחרי שני מופעי סולד ענק, המוסיקה הישראלי יגיע ב-27 באוגוסט לאולם האיקוני בניו יורק, כחלק מסדרת מופעי אלול המסורתית שלו. המופע התקיים בשיתוף פעולה הראשון בארצות הברית עם תזמורת הפילרמונית הישראלית, שתלווה את שיריו בעיבודים תזמורתיים מיוחדים, חתיכת הישג עצום לבחור המקסים הזה. הבמאי שעונה את נטפליקס במיליונים נשלח לכלא. קרול רינש נידון ל-30 חודשי מאסר לאחר שגנב 11 מיליון דולר שירדו להפקת סדרת עבור ענקית הסטרימינג והושקעו בקריפטו וברכישת רכבי יוקרה. יודע מה שנקרא על מה לבזבז את הכסף שלו. וחינו את גרונכם, המדריך לפסטיבלי המוסיקה השווים של הקיץ, טונה ונוגה ארז יעלו צפונה, חוצות היוצר ירח שורה ארוכה של כוכבים בירושלים, ועם הפנים לסתיו, אינדי נגב יחגוג יום הולדת 20 עם ריטה, נונו, מאור כהן ועוד שלל אומנים. כל הפסטיבל, עם התאריכים, מה המחירים, נביא את הכל כמובן בפינת התרבות שלנו. תחזית מזג האוויר היום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באירועים מפנים הארץ, נהיו רגילות לעונה. אם שאלתם את עצמכם מה זה טמפרטורות רגילות לעונה, ביום הן אמורות להגיע בסי שלהן ל-30 מעלות, בלילה ל-22. נצא לדרך, חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עד השעה 7. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב שיהיה לכולנו.

עכשיו 6:15, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו מתחילים עם הכותרות. כאמור, הנשיא טראמפ מקיים בימים האחרונים שיחות עם שר ההגנה ויושב ראש המטות המשולבים. שיחות אלה עלתה השאלה, האם ארצות הברית צריכה לנטוש את המסע ומתן ולחדש את התקיפות בקנה מידה מלא על איראן. גורמים אמריקאים שמורים בפרטים תיארו בפני הוול סטריט ג'ורנל את הצעד הזה כסיום העבודה. טראמפ טרם קיבל החלטה סופית, וכעת הוא מעדיף להתמקד במסלול הדיפלומטי, גם אם יימשך מעבר לדדליין ב-18 באוגוסט. בקיצור, לא רק שטראמפ לא באמת חוזר למלחמה, אלא הוא גם מוטט לאויב שהוא יכול אפילו להתרפס מעבר לתאריך דדליין שהוא שם על השולחן. הנשיא הבהיר כי מבחינתו אין בעיה להורות בשלב זה על תקיפות חד פעמיות במידה ואיראן תפר את מזכר ההבנות. במילים פשוטות, מה שראינו בשבועות האחרונים זה מה שכנראה נראה בהמשך, ולא משהו שכרגע טראמפ מכוון להתכוון לשנות. אז הוא העלה את השאלה האם לשבור את הכלים. בסדר, זה כמו להעלות את השאלה האם כדאי לאכול היום משהו בפיטה או משהו בצלחת. זה פחות או יותר, זה כאילו מביך מה שהנשיא הזה עושה מעצמו. האמת היא שגם דיונים מהסוג הזה אולי עדיף תסתום את הפה ולא תוציא אותם החוצה, כי מה אתה אומר בעצם לאויב? אתה מודיע לו מה האסטרטגיה שלך. כלל ראשון בניהול מלחמה, אל תגיד לאויב מה אתה חושב, תשתוק. חתימת הסכם המסגרת החדש בין ישראל ללבנון, שמתווה את העברת פעולות האכיפה בהדרגה לידי צבא לבנון, מעבירה את כובד המשקל אל מאחורי הקלעים של הזירה המדינית. במסדרונות האו"ם מתנהל כעת מאבק דיפלומטי יצרי מורכב על עתיד הפיקוח בצפון. צריך לומר בצפון, הכוונה בדרום לבנון, כן, זה לא בצפון הארץ. ישראל מנהלת קרב בלימה עיקש במטרה למנוע את הערכת מנדט הפיקוח של הארגון הבינלאומי, שלטענת ישראל נכשל לחלוטין משימתו לאורך השנים, איבד את הרלוונטיות שלו במציאות הנוכחית. המתיחות המדינית משקפת היטב את הפער שבין ההצהרות הנחרצות בשטח לבין הדיונים הקדחתניים בניו יורק. בזמן שהדרג המדיני בירושלים מבהיר כי המציאות בגבול הצפון השתנתה ללא הכר, באו"ם מקדמים תוכנית שנועדה לשמר את המבנה הישן. אום שמום, לכו תחפשו את החברים שלכם. זה המילה הפשוטה שישראל צריכה להוציא סביב הסיפור הזה. מנדט הנוכחות של כוח יוניפיל, כוח זמני של האו"ם בלבנון, הוקם במקור ב-78, בעקבות מבצע ליטני, כדי לאשר את נסיגת צה"ל, לחדש את השלום והביטחון הבינלאומיים, לסייע לממשלת לבנון להחזיר סמכותה באזור. בעצם מ-78 עד היום, לא רק שהוא לא מימש את סמכותו ואת המהות שלו, הוא גם קרס אל מול כל ניסיונות להפוך לגוף חיצוני. לא ברור בשביל מה הוא בכלל קיים. חוץ מזה שהוא תקוע לנו כמו אצבע בעין, הוא לא באמת עושה שם כלום. כלום. ולאורך השנים, גם מדינת ישראל כמדינה וגם צה"ל כצבא, יצאו נגד הקשקוש בלבוש הזה בצבע טוש, וזה לא באמת עבד. טוב, פרסמתי בחדשות 14, במערכת הביטחון,

הרי בימים האחרונים הרבה יותר על רצועת עזה ועל חזרה ללחימה שם בצורה, מה שנקרא, בלתי משתמעת לשתי פנים, בנוגע למתרחש ברצועה שם, על פי הדיונים הפנימיים שנערכו במהלך השבועות האחרונים, רצועת עזה נמצאת על סף רתיחה, הערכה הרווחת והנחרצת בקרב הדרג הצבאי כי חזרה ללחימה עצימה ורחבה בתוך הרצועה, זה לא רק שאלה של אם, אלא גם חשוב להגיד שאלה של מתי. על פי תמונת המצב המדהיגה, ארגון הטרור חמאס רחוק מלהרים דגל לבן, אולף להתפרק מנשקו, לא רק שהוא לא עושה את זה, הוא מנצל באופן מובהק את תקופת הזמן הנוכחית, שבה קשב רב ועיניו של צהל נשואות בעיקר לחזיתות אזוריות אחרות, בראשן איראן ולבנון, ומנסה לחדש את היכולת הצבאית שלו לצד השליטה המוחלטת שלו באותם 30% שכרגע לפחות חמאס שולט בהם. עכשיו נשאלת השאלה מתי, איך, כמה ולמה. צריך להגיד רגע אחד פה בכנות, בשבוע האחרון, 10 ימים האחרונים, אולי אפילו שבועיים האחרונים, צהל מעלה את קצב הסיכולים הממוקדים. אתמול 4 חיסולים ברצועה כבר, סיכולים ממוקדים של מחבלי חיזבאללה שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר. אחד מהם שחוסל אתמול היה זה שגם חטף, החזיק ואפילו הורה להתעלל בחטוף רום ברסלבסקי. אז כן, יש עלייה משמעותית בכמות הסיכולים הממוקדים וחיסולים של כאלו שאפשר היה לחסל אותם כבר לפני כמה חודשים או לפני שנה, אבל בגלל תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ זה לא קרה. עכשיו זה קורה, כי ההבנה היא שלאט לאט אנחנו כנראה חוזרים לשם. מעניין מאוד, צריך לעקוב אחרי מה שקורה ברצועת עזה. אני חושב שזו צריכה להיות הזירה הבאה, אבל אני לא יודע אם ילכו על זה עד הסוף, אבל אני בהחלט חושב שזו צריכה להיות הזירה הבאה. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה אתמול את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין, קמן אוגדת עזה בטבח 7 באוקטובר. הקצין עתר נגד הליך התרת התחייבותו משירות קבע בצהל. אולם בית המשפט קבע כי יש לאפשר לצבא להמשיך באופן מיידי בהליך המנהלי לבחינת שחרורו. בנוסף, לבקשת צהל, הסיר בית המשפט את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על ההליך המשפטי ועל פסק הדין. ההחלטה להדיח את קצין המודיעין התגבשה בעקבות שורה של תחקירים פנימיים שבוצעו בצהל, לצד בחינה מעמיקה של מבצעי צוות המומחים הצבאיים בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן. על בסיס ממצאים אלה קבע הרמטכ"ל בנובמבר 25, כישורה של מפקדים בכירים נושאים באחריות פיקודית ישירה לאירועי 7 באוקטובר, וכי יש לנקוט נגדם צעדים פיקודיים. סגן אלוף א', מתוקף תפקידו הרגיש באוגדת עזה, הוא אחד מהם. בעקבות החלטת הרמטכ"ל, גומשה חוות דעת שסגן הרמטכ"ל שהמליצה להביא לסיום שירותו של הקצין, ואז הותנה הליך לפיתוריו באמצעות ועדה מיוחדת. התכנסות הוועדה נדחתה מספר פעמים בשל בקשות שונות מצידו של סגן אלוף א', ובהמשך, שימו לב, במרץ 26, הוא עותר לבית המשפט, הצליח להוציא גם צו שמנע את ההתכנסות של הוועדה לצד צו איסור פרסום על עצם קיומו של המאבק המשפטי הניהל. מבית המשפט המופקר שנתן הדבר הזה להתממש, על מה צו איסור פרסום? על מה? על מה? מי זה סגן אלוף א'? הוא היה הקצין היחיד במערך המבצעי של 7 באוקטובר שניהל מאבק משפטי עיקש נגד הדחתו, תוך שהוא מסרב לקבל אחריות פיקודית ולפרוש מרצון. כמובן, צריך להגיד, הוא בנו של קצין בכיר מאוד במילואים, בוגר מסלול העילית חבצלות, נחשף עם כניסתו לתפקיד במאי 23 לתוכנית המתקפה המפורטת של חמאס, אותה תוכנית יריחו. למרות זאת, הוא ביטל בסדרת מיילים את אזהרותיה הממוקדת של הנגד, את המומחית מיחידת 8200, זאתי שאמרה לו, הוא אמר לה, לך תחפשי וכן הלאה, היא זאתי שהתריעה כי האויב מתרגל את התוכנית בשטח, וכינה את תרחיש הפריצה דמיוני לחלוטין. הזכיחות המודיעינית הגיעה לסיעה בלילה שקדם לטבח, למרות סימנים מיידים חריגים בשטח והתייעצויות טלפוניות דחופות בצמרת הצבא. סגן אלוף א' הגיע לבסיס האוגדה ברעים ללא נשקו האישי, ומה הוא עשה? הוא הלך לישון. מבלי להעיר את חוליות הלוחמים, מבלי להעלות את רמת הכוננות בגזרה. תראו, צריך רגע להגיד משהו. הוא לא האשם היחידי בשבעה באוקטובר. הוא אחד האשמים המשמעותיים, מכיוון שיכול היה, כמובן, להטריע ולייצר פה אירוע אחר לגמרי. לשנות מה שנקרא, באפקט הפרפרת המציאות. אבל להגיד שהוא אשם לגמרי, הכי אשם, זה לא בואו. ועדת המומחים בראשות אלוף סמי תורג'מן שחקרה את כשלי המלחמה קבעה באופן חד משמעי, אוגדת עזה תחת הגנתו המודיעינית כשלה באי קיום תהליכי עומק לזיהוי השתנות האויב,
ובהרמת מדרג ההתראה והמליצה להדיחו

לאלתר משירות בצהל. פסק הדין הותר אתמול לפרסום, בו דוחה בית המשפט את כלל טענותיו של קצין המודיעין. השופטים קבעו כי הליך סיום השירות, שהובל בעקבות שגיאות מקצועיות, תקלות ואחריות פיקודית של הקצין, בוצע כדין ובסמכות מלאה. בית המשפט הדגיש כי על פי פקודות הצבא, רשויות צהל רשויות ליזום שחרור של חייל קבע, אשר כשל כשל מקצועי ופיקודי, וציין כי זכות הטיעון של הקצין נשמרה ולא נפגעה במהלך התהליך. בעקבות סיכת בית המשפט, צהל המשיכו באופן מיידי את ההליך המנהלי, להתרת התחייבותו של הקצין, במטרה להביא לשחרור הסופי מהצבא. חוץ מזה שאבא שלו ימשיך להפעיל לחץ עצום כדי להשאיר את הבן שלו בתפקיד, או בצורה כזו או אחרת, אני מניח שהוא גם יעתור להרכאות משפטיות רחבות יותר, ויכול להיות מאוד שהדרך שלו לסיום שירות בצהל טרם הסתיימה. העובדה ששלוש שנים עוד מעט, אחרי הוא עדיין משרת בצבא, היא בושה וחרפה לצבא ההגנה לישראל ולמדינת ישראל, שהוא עדיין משרת בצהל בתפקיד, לא משנה איזה, בדרגת סגן אלוף, מקבל משכורת של קצין בתפקיד סגן אלוף, והפנסיה שלו ממשיכה להתנפח. בושה וחרפה לכולכם, ואל תבלבלו לי את המוח על בית משפטים ויועמ"שים וכל הקשקשייה עד הזאת. הוא הגיש את העתירה שלו לפני שלושה חודשים. היה צריך לבעוט אותו מהצבא בשמונה באוקטובר. ולא לחכות כמעט שלוש שנים כדי שהדבר הזה יתרחש. אז שלא יספרו לכם סיפורים וקשקושים, בסדר? כל מערכת צהל, אוקיי? כולם, כולל הרמטכ"ל הנוכחי, עשו הכל כדי לכבד את אבא שלו, האלוף במילואים, שהוא לא יעוף הביתה בטיל. שלא יספרו לכם סיפורים, בסדר? הנה, שמתי לכם את זה על השולחן. תודה, שלום.

עכשיו, 6:30, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. שימו לב, לבנט יש עוד פעם תוכנית כלכלית, כל שני וחמישי, בנט ממציא לעצמו איזושהי תוכנית כלכלית, ומצפה שהעולם באמת יקנה את הבלוף שלו. תזכירו לי רק מה עלה בתוכניות הישנות שלו. ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, פרסם אתמול תוכנית כלכלית להורדת יוקר המחיה, ממוקדת בניסיון להוריד את מחירם של מוצרי צריכה בתחום המזון והטואלטיקה. לפי בנט, התוכנית תוביל להורדת המחירים בישראל ב-30%. היא תשווה את המחיר הממוצע של מוצרי צריכה בישראל לאלו של מדינות ה-OECD, ותחסוך לכל משפחה כ-8,000 שקלים בשנה. בנט הציג שלושה צעדים מרכזיים למאבק ביוקר המחיה. הצעד הראשון מוצע כצמצום הריכוזיות במשק הישראלי, כולל בין השאר איסור על יבואן בלעדי של מותג גדול להפיץ מותגים גדולים, איסור על מונופולים לנהל הסכמי סחר על ספקים קטנים או לשמש כמפיצים, והחלת חובת פרסום דוחות כספיים מפורטים לפי קטגוריות מוצרים. בקיצור, לפתרונות, לכל דבר יש לו פתרון, לכל דבר יש לו תוכנית, מהקורונה ועד יוקר המחיה, מיליון שקל לכל לוחם, ואולי גם נוסיף תוכנית נוספת, מיליון דולר לכל מי שיצביע, רק שיצביע לו. איך אמר מי שאמר עליו, הוא כמו ילד קטן, שכל מה שמעניין אותו זה רק דבר אחד, להיות ראש ממשלה. בינתיים גם גדי אייזנקוט אתמול פתח את קמפיין הבחירות שלו, עם תוכנית עבודה מלאה של מפלגה בכנס השקת מסע הבחירות. בפתח נאומו הוא ענה לראש הממשלה בנימין נתניהו, שאמר שיפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה, ואמר יש מי שמשתמש במושג אחדות לאומית כקמפיין בחירות ציני. אוקיי, בסדר. עוד הוא אומר, יש מי שמשנים, מי ששנים מסית ומלבה, כאילו עם ישראל איננו עם אחד, מקדם מהלכים שסותרים את האינטרס הלאומי וסותרים בפניהם של ישראלים שעובדים, משרתים ומוכנים להקריב את חייהם עבור הבית הזה. זו הנהגה שהמילים אחריות ודוגמה אישית זרות לה. זו הנהגה שמשקרת, שמתדלקת פילוג, כאילו אין לו מחיר, שהדרך היחיד שלה למשול היא להפריד בינינו. האם נשלים עם המשך הפילוג ונדהר לאסון הבא, או שנרפא ונבנה מחדש? כשמסתכלים רגע אחד על מה שאייזנקוט אומר, אי אפשר שלא לשאול את השאלה. מה חדש? מה אתה אומר שאחרים לא אמרו לפניך? מה לא עבד לאחרים שאתה חושב שיעבוד אצלך? מה? הרי בסוף מה אתה אומר? אתה אומר את מה שלפיד אמר. אתה אומר את מה שבנט אומר. אתה אומר את מה שגנץ אומר. אתה אומר את מה שכולם אומרים. גם בלג, אפילו ליברמן אומר את זה. כולם אומרים את זה. מה אתה חושב שישתנה? מה אתה מביא? מה? מה אתה מביא? תגיד, אין לך, כי באמת אני שואל, מה אתה מביא איתך? הבנתי מה אתה מביא איתך. עדיף שאני אשתוק לגבי מה אתה מביא איתך. האירוע שמוצג פה כמובן בסיקור חיובי מלא בחדשות 12, בוויינט, במעריב, אפילו בעיתון הארץ, כן? סיקור חיובי לחלוטין, הוא בעל חשיבות רבה.

המפלגה. ושימו לב, הוא התקיים שנה בדיוק לאחר שאייזנקוט עזב את המחנה הממלכתי ונפרד מבני גנץ. ופה מציגים את זה בחדשות 12, מדובר בקמפיין של מי שמכוון לראשות הממשלה תחת הכותרת ישראל חייבת לנצח, ועולים על דרך הישר. האירוע, שימו לב, הוא נקודת ציון משמעותית עבור הרמטכ"ל לשעבר ומפלגתו במערכת הבחירות הקרובה. גבירותיי ורבותיי, חיל 12, האתר של המדינה מציג בפניכם אלו תוכניות העבודה המתוכננות של ראש הממשלה הבא, גדי איזנקוט. רק חסר פה באתר כפתור עם אפקטים של מחיאות כפיים. ככה זה עובד. אבל את ההוא כבר 10 שנים חוקרים ושופטים על סיקור חיובי. שואלים אותו על כתבות בוואלה, האם שרה התקשרה לבקש לשנות את התמונה או לא. אז הנה הם התוכניות. ביטחון פנים, משילות, החזרת החוק והסדר לרחובות. גדי איזנקוט יסדר את זה. כן. גדי איזנקוט יעלה מיליונים, שיבה הביתה. איזה יופי, המפלגה הציבה יעד של קליטת 2 מיליון עולים עד שנת 2048. באיזה שנה אנחנו היום? 2026, הוא מתכנן מה להיות פה כל כך הרבה של 22 שנה? כל הכבוד, יומרות, יפה. שימו לב. הזנקת הכלכלה הישראלית והורדת יוקר המחיה. גדי איזנקוט יזניק את הכלכלה הישראלית ויוריד את יוקר המחיה. איזה אלוף. זה רק הסעיף השלוש. עוד לא הגענו לסעיף 4. הוא יוביל את מערכת החינוך לחינוך ממלכתי ומצטיין. גבירותיי ורבותיי, היא תגדיר את ליבת לימוד מחייבת לכל תלמיד, כולל במגזר החרדי והערבי. כל הערבים במדינת ישראל ילמדו תורה ציווה לנו משה מורשה. כל ערבי במדינת ישראל, גם החרדים, אבל לא רק הערבים, גם החרדים, גם החילונים. שימו לב, רק הגענו לסעיף 5. גדי איזנקוט יקדם מהלך של הוקרה ותגמול למשרתי המילואים והסדיר. וואו. זה מבוסס על ההבנה שמי שמשרת, משלם מחירים אישיים בפרנסה, בחיי המשפחה ובקריירה, יקבל בוכתות. יושקעו 20 מיליארד שקלים בשלוש השנים הקרובות. אני אומר, למה להשקיע בכל מיני תוכניות? תעשה כמו בנט, תן להם ישר 1 מיליון שקל. לכל חייל מילואים וסדיר, 1 מיליון שקל. אגב, אני בעד, אבל אני עשיתי מילואים, גם אשתי עשתה מילואים. מה זה אומר? שאנחנו ברגע שהוא יבחר, כל אחד מאיתנו, אם הוא יהיה ראש ממשלה, או בנט יהיה ראש ממשלה, כל אחד מאיתנו יקבל 1 מיליון שקל, זה כבר הכנסה של 2 מיליון שקל. רק שימו בקלפי בנץ, לא בנץ, סליחה, איזנקוט, כמעט אמרתי בנץ, אריק ובנץ. בנט ואיזנקוט, בום, יש לכם 1 מיליון שקל בחשבון, במידה ורק אתם עשיתם מילואים. אם גם האישה עשתה מילואים במלחמה, זה 2 מיליון פונט, מה שנקרא. וזה רק סעיף 5. לא הגענו לסעיף 6. שימו לב, בסעיף 6, שירות ממלכתי לכל. גם הערבים ישרתו לכל. כולם, הערבים, החרדים, המשתמטים, התל אביבים, האיפסטים, הקיטקסטים, כולם ישרתו. כי כרגע לא כולם משרתים. והגענו לסעיף 7, סעיף אחרון, שפשוט נגמר להם המקום באתר, בכל זאת ששרתים, צריך לשלם עליהם. תוכנית 7 מקדמת צמיחה מתוך משבר ובניית חוסן לאומי. טוב מאוד, צריך את זה. הנה. עכשיו, תיכנסו לאתרים של כולם, ותגידו לי אתם, אם זה לא עמוד הבית של מפלגת ישר. ככה נראה עמוד הבית של מפלגת ישר. ואז, תבדקו על מה חוקרים שם בבית המשפט. איך קוראים לזה? סיקור חיובי? איך, סיח חבורת זבועים הבעילה.

עכשיו השעה 7:40, אנחנו משכימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו רוצים לספר לכם שאנחנו עם פינת הספורט שלנו לבוקר הזה, ואפשר לומר כבר קודם כל ברכות לצרפת שמעפילה לשלב הבא, כמובן לשמינית הגמר, אחרי שהיא מנצחת הלילה את שוודיה 3-0. נבחרת צרפת עשתה את העבודה עם הצגה גדולה על נבחרת שוודיה בדרך לשמינית גמר המונדיאל. הצרפתים הפגינו דומיננטיות מהרגע הראשון, ניצחו בזכות הופעה נהדרת וצמד של קיליאן אמבפה. גם ברקולה הוסיף שער משלו. בגדול, יריבה צפויה בשמונית הגמר היא לא אחרת מאשר פרגוואי. אמבפה מצליח להגיע לכמה שערים כבר יש לו שם? לא, הוא סגור על המספרים, אבל הוא מתקרב למסי. האם אמבפה יגנוב למסי את רשות הבית על מלכים? לצד כמובן היכולת שלו נגנוב למסי גם את הגביע. מסי רוצה גביע שני ברציפות, אמבפה רוצה גביע שני בקריירה. יהיה מעניין. טוב, הדרמה הגדולה באמת רק נגיד במסגרת הכדורגל, כרגע מקסיקו מובילה 2-0 על אקוודור, דקה 79, בדרך כנראה הבטוחה, אלא אם כן תהיה שם הדרמה בדקות הקרובות למשהו מאוד מאוד גדול. אבל הדרמה הגדולה באמת דווקא נמצאת פה. ים הדר מגיע אתמול לנקודת רתיחה, רכז הישראלי בן ה-25 שילם אתמול $300,000 להפועל תל אביב, ובכך השתחרר מחוזהו אצל האדומים והפך לשחקן חופשי. כידוע, מדר החזיק באופציה עד היום, עד אתמול בשעה 11 בלילה ו-59 דקות. אם הוא לא היה מנצל אותה, החוזה שלו אצל הפועל תל אביב היה נכנס לתוקף, והוא לא יכול היה להשתחרר בפועל. כעת, בשל ההחלטה לשלם את הסכום ולהפוך לשחקן חופשי, מדר יכול לחתום בכל קבוצה שירצה, אולי בדרך לאחד המעברים הגדולים והדרמטיים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי, כזה שיכול להיות שווה ערך למעבר העצום של ערן זהבי מהפועל למכבי. עם זאת, הרכז עדיין לא החליט בנוגע ליעד הבא שלו, שלפניו עומדת גם האופציה לחתום על חוזה חדש אצל הפועל תל אביב, ובכך להישאר אדום. קפטן, כן? בואו רק נזכיר. בינתיים הרשתות החברתיות סוערות סביב ההתנהלות הזאת, וכולם מבינים שהוא בדרך למכבי, אפילו הסושיאל של מכבי תל אביב סל,

בנוסף התקיימה פגישה בין ים לבין מאמן הקבוצה, במהלכה שוחחו השניים על התוכניות המקצועיות לעונה הקרובה ועל תפקידו של ים במערך הקבוצה. הפגישה התקיימה ברוח חיובית, שני הצדדים יצאו ממנה שבעי רצון, וים קיבל תמונה ברורה שלפיה הוא מיועד למלא תפקיד מרכזי ומשמעותי מאוד בקבוצה בעונה הקרובה, אשר השחקן קיבל את המעמד המיועד לו. הפועל תל אביב תמשיך לפעול באותה שאפתנות, באותה מחויבות ובאותו רעב להצלחה, נמשיך לבנות קבוצה שמייצגת את הערכים שלנו ותיאבק על כל התארים. לגבי הערכים אני לא בטוח, לגבי התארים שיהיה בהצלחה, או שבעצם לא יהיה בהצלחה. בכל זאת אני לא, אתם יודעים מה אני אוהד, נכון? נכון, אבל בכל זאת רדיו וזה צריך להישאר קצת ניטרלי. יאללה. אחרי 8 עונות ואליפות אחת, עידן לברון ג'יימס בלוס אנג'לס לייקרס הגיע לסיומו. דיווח אתמול כי הכוכב הוותיק בין 41 אמנם ימשיך לשחק ב-NBA בעונה הקרובה, אבל הודיע ללייקרס כי הוא עוזב את הקבוצה. החוזה שלו מסתיים. נשיא הלייקרס וסוכנו שוחחו אתמול על תוכניותיו. ג'יימס בחר לידע את הלייקרס לפני פתיחת שוק השחקנים החופשיים הלילה, וזאת מתוך עדיבות והערכה לדרך המשותפת שלהם וכדי לאפשר לוס אנג'לס לנהל את מהלכי הפגרה שלה. זאת דרמה גדולה ב-NBA, אי אפשר להגיד שלא. אפילו יש כאלה שיאמרו שזו מגה מגה מגה דרמה, וזה אירוע שהוא בקנה מידה ירו על הדי, כמו שאומרים אצלנו. טוב, רק נזכיר, דקה 83, מקסיקו 2, אקוודור 0, נראה שהמשחק הזה הולך להכרעה, ומקסיקו בדרך לשלב הבא.

עכשיו, 10 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים. אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם תרבות לבוקר הזה. ישי ריבו ממשיך לעשות חייל בארצות הברית. הזמר הישראלי יופיע לראשונה ברדיו סיטי מיוזיק הרל בניו יורק, יחד עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית. ההופעה תתקיים ב-27 באוגוסט, מגיעה לאחר שני מופעי הסולד אאוט שקיים ריבו במדיסון סקוור גארדן בשנים 23-24, שאלה הגיעו כ-30,000 צופים. בכך הפך לאומן הישראלי הראשון שהופיע באולם הענק. המופע החדש יהיה חלק מסדרת מופעי אלול המסורתיים שלו בארצות הברית, והוא יכלול עיבודים תזמורתיים מיוחדים לשיריו שנוצרו במיוחד עבור שיתוף הפעולה עם הפילהרמונית הישראלית. להגיע עם מופעי אלול לניו יורק יחד עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית זו זכות גדולה והתרגשות עצומה בשבילי ומסר. יש משהו מיוחד מאוד במפגש הזה בין השירים, התפילה, הקהל היהודי באמריקה והצליל העמוק והמיוחד של הפילהרמונית הישראלית, במיוחד בתקופה הזו. אני מגיע לערב הזה בהתרגשות גדולה ובציפייה לפגוש את הקהל האהוב שלנו בארצות הברית, רגע לפני השנה החדשה. גם מזכ"ל התזמורת הפילהרמונית הישראלית, יאיר משיח, התייחס לשיתוף הפעולה ואמר, אנו שמחים להמשיך את השיתוף הפעולה המצליח בין ישי ריבו, כל ישראלי הזוכה להערכה רבה ברחבי העולם, ולהביא לראשונה את המופע המשותף לקהילות היהודיות ולקהל הרחב בארצות הברית. יפה. הבמאי שעונה את נטפליקס נשלח לכלא. הבמאי קארל רינץ' שנידון אתמול ל-30 חודשי מאסר לאחר שהונה את נטפליקס בגניבת 11 מיליון דולר שיועדו להפקת סדרה חדשה לכיסו הפרטי. השופט ג'ט רקוף בבית המשפט הפדרלי במנהטן גזר עליו מחצית בלבד מתקופת המאסר שביקשה התביעה, זאת לאחר שנשקלו עדויות על מצבו נפשי המעורער של רינץ', שהוא בין היתר על ידי מיודדו השחקן קיאנו ריבס ועדי אופי נוספים. בדצמבר האחרון הרשיע חבר המושבעים את רינץ' במאי הסרט 47 רונין בעבירות הונאה והלבנת הון לאחר שהתביעה הוכיחה כי הונה את ענקית הסטרימינג ב-11 מיליון דולר במהלך הפקת סדרת מדע בדיוני שמעולם לא הושלמה. במקום לסיים את הפרויקט הוא השקיע חלק ניכר מהכספים בשוק מטבעות הקריפטונייט ולאחר מכן בזבז מיליונים של דולרים נוספים על רכישת רכבי יוקרה. עשיתי טעות, הוא אמר באולם בית המשפט לפני מתן גזר הדין, התהליך הזה אילץ אותי להתמודד עם דברים בעצמי ומעולם לא הבנתי עד הסוף. מה השתנה בין שלב המשפט לגזר הדין? נראה כי השפיע בסופו של דבר על החלטת השופט, היה הצגת ראיות הנוגעות למצבו הנפשי של הבמאי. צוות ההגנה בחר במכוון שלא להציג את המידע במהלך המשפט עצמו, אפילו השחיר חלקים ממנו במסמכים שהוצגו לחבר המושבעים. הוא מתמודד עם בעיות נפשיות שלו, בעוד שבעבר הוא לא היה מוכן לעשות זאת, אמר עורך דינו דניאל מקגנס. לדבריו, במהלך הפקת הסדרה הוא היה תחת טיפול של רופא שלא עשה את מה שהיה אמור לעשות. הוא הוסיף כי בחודשים האחרונים הוא השלים טיפול וכעת הוא מדווח שהוא מרגיש טוב יותר ורואה את הדברים בצורה ברורה יותר. אוקיי, זה עכשיו שאל, זה מסביר את הכל, בואו. טוב, 11 מיליון דולר, 30 חודשים, לא יודע, יש בארצות הברית הורדת שליש, כאילו זה יכול לרדת ל-20 חודשים, התנהגות טובה, כן? חייב להודות, זה לא הרבה זמן, כאילו להרוויח 11 מיליון דולר ב-30 חודשים, אני מכיר כמה שהיו מוכנים להחליף אותו. שואו מוסיקלי של לילה אחד, שבו יחגגו יום הולדת 20 למועדון לבונטינה השביעי בתל אביב, לבונטין 7 בתל אביב, שמשמש כבמה ראשונה לאומנים רבים בשני עשורים. תכינו את עצמכם לקראת חגיגת פסטיבלים. המדריך לפסטיבלי המוסיקה השווים יוצא לדרך. מתי?

איפה? 9 ביולי, מוזיאון תל אביב, מי מופיע? האירוע בנוי במסלולים, כאשר כל רוכש ורוכש נדרשים לבחור מראש מופע מרכזי אחד, יש מופע סולו של שלומי שבן, יש את המופע של עוזי נבון, שיארח את אבנר גדסי, יש עוד אומנים רבים וטובים, ששווה להיכנס וללמוד עליהם, אם בא לכם. פסטיבל מנופים, פסטיבל האומנותי השנתי, יתקיים ברחבי ירושלים, וישלב תערוכות, מופעים רבי תחומיים, מוסיקה וסיורים, זה קורה בין ה-14 ל-18 ביולי, במוקדים שונים ברחבי ירושלים, יש שם סדנאות אומנים בתלפיות, יש זירה בינתחומית, יש בית הניסן, יש גלרת המפעל, יש מקומות נפלאים. מי הופיע שם? נטע וינר ונעמי חשמונאי, אורי אלוני, מי עוד, מה עוד שזה מעניין ששווה ככה לתזכר להזכיר? בגדול, אם אתם רוצים, ירשמו. פסטיבל ישראל, שמציין 65 שנה להיווסדו, ייפתח במופע אומנות האווירית על חבל דק במחווה לפסטיבל 87, אז הלך הלוליין הצרפתי על חבל דק מעל אומנים, 28 ביולי עד 20 באוגוסט בירושלים, בנגב המערבי וגם בגליל. מי הופיע שם? או, הרבה מאוד אומנים. ג'ימבו ג'יי ובלקים ביטבוקס וטדי נגוסה, הופעות של אהוד בנאי ונינה טייב וברי סחרו, וערב משותף לזמרת דקלה וליסמין גודר. יפה. יש את פסטיבל חוצות היוצר, אם בא לכם, גם מקום יפה, שווה ללכת אליו. ב-30 ביולי יש לכם את פסטיבל ערד בגרסה התקנית, ב-3 עד ה-6 באוגוסט עם טונה ועידן עמדי שיארח את יובל דיין ועדן בן זקן, ויש את פסטיבל קרמיאל כמובן עם המחולות שלהם, שזה יפה. יש פסטיבל הקלייזמרים, אין ברשימה, את התמר כמובן, וואלה לא חסר, רק תלכו לבלות, זה הכי חשוב. תחזית מזג האוויר, היום לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, יהיו טמפרטורות רגילות לעונה. אם שאלתם את עצמכם מה זה טמפרטורות רגילות לעונה, התשובה היא 30 מעלות בצהריים בשעת השיא, 22 מעלות בלילה, שתכירו. זה פחות או יותר מה שילווה אותנו, הטמפרטורות אולי יעלו קצת ביום ראשון, לא יותר. סגרנו את הפינה? סגרנו. זהו, זה הזמן שלי להגיד לכם תודה רבה ובוקר טוב, תודה שבאתם. הרבה מאוד שהצלחתי לעשות קצת סדר בכותרות, רק נחל לכם יום מהמם ונספר לכם שבשתיים אני כאן להשמיע לכם שעתיים של מוסיקה 90 פלוס מינוס. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב שיהיה לכולנו.

0: אחוזים בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 3 נרצחים באירועי האלימות תוך כשעה. רב מוכר בנתניה כבן 70 נדקר למוות בעיר. הוא נפצע תחילה באורח אנוש ולפני זמן קצר נקבע מותו. במקביל, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת נגד איראן, אך בחר בשלב זה במסלול הדיפלומטי, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. במהלך הדיונים עם שר ההגנה פיט הקסת ובכירי הצבא האמריקני, המלחמה כוללת כונתה סיום העבודה. בדיווח צוין כי טראמפ הביע את חששותיו שתקיפות נרחבות יפגעו באופן מוחלט במאמצים האמריקנים לפרק את תוכנית הגרעין האיראני. הוא אמר לאנשיו כי אין לו בעיה עם כך שאיראן תחרוג מהמועד הסופי לסיום שיחות המסע ומתן שנקבעו ל-18 באוגוסט, ולהורות על תקיפות חד פעמיות במקרה של הפרת מזכר ההבנות, כך לפי העיתון האמריקני. תאונת דרכים קטלנית הלילה בכביש 44 על דרך השבעה. גבר בן 60 נדרס למוות. הוא נפצע תחילה באורח קשה, אך בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מחקירה ראשונית עולה כי ההרוג רכב על קורקינט ונדרס על ידי נהג רכב פרטי. עוברים למונדיאל 2026, מקסיקו השיגה לפני זמן קצר את הכרטיס לשמינית הגמר עם ניצחון 2-0 על אקוודור. זאת לעיני יותר מ-80,000 איש באצטדיון האצטקה שבמקסיקו. הלילה גם צרפת העפילה לשלב 16 הגדולות עם ניצחון 3-0 על שוודיה. קיליאן אמבפה בלט עם צמד שערים נוסף ושישה בסך הכל עד כה במונדיאל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פלדר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ עדיין יהיו שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצ...

0: שבע ושלוש דקות וארבעים ושתיים שניות בדיוק
1: הבוקר, כן. עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: לא לגמרי מדויק, דרור עדיין בוורשה משום מה בפולין, הוא בחר להיות, הוא יחזור לכאן מחר בבוקר, מחר שבע דרור פה. הבוקר הזה הדר סתיו, גם הבוקר הזה הדר סתיו איתי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, יום אחרון למנייף.
0: מה את עושה מחר בשעה הזאת?
2: יואו, כמה תוכניות יש לי.
0: האם את מתקרבלת?
2: אני תוהה אם אני אישן יתהפך מימין לשמאל או משמאל לימין.
0: תראו אותה, תראו אותה. מה, אז כאילו מחר את יקיצה טבעית?
2: יקיצה טבעית, ככה.
0: שזה אומר, מה?
2: ככה, חיה על הקצה.
0: 11?
2: כן, צהריים. בין 9-10 נראה לי.
0: כן, באזורי ה...
2: משהו כזה, כן.
0: כן, כזה. יופי לך, אבל הבוקר את פה,
2: נכון.
0: איתי עד 9:30, וגם אתם איתנו בבוקר הזה, מה שלומכם, איך אתם, אנחנו על יום רביעי, כן, זה כבר מתחיל לדגדג,
2: מטורף.
0: מתחיל ככה או. בזהירות, אפשר ככה להרגיש סופש באופק. אספר לכם שבחינת תאריכים, זה ככה חשוב לציין שהיום יולי התחיל, היום הראשון ביולי.
2: נכון.
0: 1726, זה בלועזי, ובעברי אנחנו בתזיין בתמוז, תשפ"ו פשוט, כזה, אמצע חודש, נכון? ראיתי ירח מלא.
2: יש איזה דיבור על הירח שהוא אדום עכשיו או משהו, לא? יש, אני לא ראיתי עדיין.
0: ירח עד מה קרה לו? מה, אולי מסמיק מבושה, אולי חש לו בנוח כשנוגה מתקרבת אליו?
2: יש איזה עניין, הוא סמוק עכשיו בימים האלה.
0: ירח סמוק, נשים לב לזה, נשים לב לזה הלילה, בלילה הבא. אז זה מבחינת תאריכים. מה עוד אפשר לספר לכם? קודם כל הקווים שלנו פתוחים לחידון, כן? זה ככה לפני הכל, אם בא לכם לעשות את הצעד, צעד אמיץ, צריך להגיד, זה לא... צריך לאזור אומץ כדי להתקשר לרדיו.
2: למה? אנחנו נראה לי נחמדים סך הכל.
0: סך הכל, כן. החווה היא לא כזו...
2: לא, נחמד,
0: כן, כן, כן, כן, כן, נכון, כן. וזה כיף, הם מתקשקשים,
2: היי,
0: מי אתם? לאן אתם? מה הכיוון? אולי כבר יש משהו באופק לסופה, לקיץ?
2: זה שיחת מטבחון בלי להיות במטבחון.
0: כזה, נכון.
2: שאתה פוגש את החברים בעבודה, ליד
0: הקולר, ראית מודיע, לא ראית,
2: קצת לאן, מה התוכניות לסופש,
0: בדיוק, כזה, ואז גם שואלים אתכם כמה שאלות במשך חצי דקה, ואתם עונים, לא עונים, אומרים עבור אם לא יודעים, זוכים בפרסים וגם בוחרים שיר בתוכנית. אם אתם עונים לחמש תשובות ומעלה במהלך החצי דקה הזאת, חמש תשובות נכונות, ואתם גם בוחרים באותו רגע שיר, אתם האורחים המוזיקליים של הרגע. ובכלל, דברו איתנו, אנחנו, וואו, כל כך רוצים לדבר איתכם, תקשיבו. ככה להתקרב, ככה...
2: ככה, לא
0: ככה, כן, ככה, להיות ביחד, הקובזי הזה. טוב, אז 1-2-1-2-90-90-90, רייצ'ל, מאחורי הזכוכית, מחכה לשיחות שלכם, תעשו את הצעד הזה, ואם עדיין לא התקשרתם לתוכנית, הבוקר זה הבוקר. לפתוח את יולי איתנו, בשיחה. בסדר? זה 1-2-1-2-90-90-90. מעבר לזה, קראנו הבוקר, ממש בשורה, שמתה, מטה בטט, כן?
2: של פייסבוק, כאילו פייסבוק כאילו שעבר.
0: כן, שהיא גם פייסבוק, היא גם אינסטגרם, והיא גם וואטסאפ. היא הכל.
2: הכל היום.
0: טיק טוק עוד לא.
2: עדיין לא.
0: עדיין לא. אז מטה היא משיקה עכשיו את מטה AI בישראל. עוד צ'אט, עוד בינה מלאכותית.
2: עוד אחד, בדיוק מה שחסר לנו, עוד אחד כזה.
0: נכון, פייט לכל הקיימים. אז היא משיקה בישראל עכשיו את מטה AI. ואנחנו שואלים בבוקר מה מבאס, מה מציק ב-AI בסופו של דבר שהשתלט על החיים שלנו. בינה מלאכותית, כל הצ'אטים האלה, צ'אטבוט וכל מיני כאלה.
2: ChatGPT, תמונות,
0: ג'מיני וכזה, כן, כן, כן, הכל, הכל, הכל, הכל. מה מבאס בזה בסוף? יש יתרונות כמובן, אבל יש גם דברים שמבאסים, מעצבנים, נגיד זה שכל תשובה שלו כמובן מתחילה ב-O. שאלה מעולה. אני שאלתי אם לשים תימין או רוזמרין על העוף. מה, בוא.
2: אתה כבר, אתה גם לא...
0: סנן דרמה.
2: אתה לא רגיל גם כבר לדבר עם אנשים בלי שהם קודם כל ירימו לך. זה כבר, אתה מצפה לזה.
0: נכון.
2: קודם כל, תתחיל בשאלה הכי טובה ששמעתי בחיים.
0: נכון, נכון, נכון.
2: כולה שאלתי מה לשים לך בסביך.
0: כזה, כזה. או, שאלה מעולה. בוא, בלי דרמה. אז זה בוואטסאפ כתבו לנו ב-054-90-90-539 או בטלגרם, בקבוצה שלנו, לקבוצה קוראים הבוקר ברדיו 90, והקבוצה הזאת כבר מולי, שעה שאני...
2: הנה, זה קורה, הטקס.
0: שעה שאני פותח את הרגלית, מציב את הנייד מולי, ואז ללא מגע יד אדם...
2: מטורף.
0: יכול לראות את ההודעות שלכם בטלגרם, איזה כיף גדול.
2: תראה לי AI שיודע לעשות את הדבר הזה.
0: נכון, את זה...

0: את זה הם עדיין לא יודעים.
1: המגע האנושי.
0: כן.
1: נכון. אז כן, הרגלית פתוחה והרשות נתונה.
0: הרגלית נפתחה, אפשר
1: להתחיל
0: את היום.
1: וזהו, אז יאללה, לחידון, 1-2-1-2-90-90-90, תרימו טלפון, כנסו לרשימה, ואולי נדבר בהמשך, וזה יהיה כיף גדול. אנחנו כאן עד 9:30, עוד מעט כותרות הבוקר הזה, 3 כותרות היום, ומעבר לזה נאחל לכם האזנה באמת טובה, ויום רביעי באמת טוב. יאללה, רדיו, רדיו, רדיו. הנה, רמי קליינשטיין פותח. בוקר טוב.

בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים הבוקר את הדברים שמבאסים ב-AI. מה מבאס אתכם עם כל הצ'אטים האלה וכל הבינה המלאכותית הזאת? בסוף עם כל היתרונות יש גם את הדברים שכן מבאסים ולא תמיד כיפים, לא תמיד נוחים. אז זה בוואטסאפ 054-90-90-539 או בטלגרם בקבוצה שלנו הבוקר ברדיו 90, זו הקבוצה שלנו בטלגרם. בהמשך אורי דרור עם פינת הספורט וגם רייצ'ל תהיה פה עם הפינה שלה, ונספר לכם שבשמונה ורבע אנחנו נעשה עם רדיוקי, היה דיבור, התקבלו הודעות למערכת וכזה, רדיוקי, רדיוקי, אז אנחנו נעשה כבר, אפשר לזרוק ולהציע שירים בטלגרם, או בוואטסאפ.

0: עוד מעט מאזין ראשון לחידון האקטואליה, אבל לפני הכל, הנה כותרות הבוקר הזה. דיווח, טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת עם איראן כדי לסיים את העבודה. זה ציטוט, לסיים את העבודה. עכשיו זה השבוע הזה שהוא, כן,
1: כן,
0: כן.
1: כבר נראה לי בחלקים שבוע, של שבוע. יום, כן, יום, יומיות.
0: עושה יומיות, מה
1: יום,
0: זה
1: כן,
0: היה
1: יום
0: שבוע
1: לא.
0: שבוע כמו טבח, כן. עכשיו זה יומיות כבר, כן. אז הנשיא קיים מספר דיונים בימים האחרונים עם שר ההגנה ויושב ראש המטות המשולבים, כך לפי הוול סטריט ג'ורנל, ובשיח מבטא כשאומרים ג'ורנל.
1: אתה עושה עוד פעם?
0: וול סטריט ג'ורנל.
1: אוקיי, יש עוד אלפונים לעבוד על זה?
0: בקטנה, כן. בריטי אני לא. בשיחות עלתה השאלה, האם לנטוש את המסע ומתן ולחדש את התקיפות בקנה מידה מלא על איראן? למה עד עכשיו זה לא היה קנה מידה מלא בתקיפות ההן?
1: אני הרגשתי שזה היה.
0: אתה תוקף, תעשה מלא.
1: אני לא
0: יודעת. תעשה מלא, לא.
1: אם אתה עושה, אז עוד תעשה.
0: עד הסוף, כן. טראמפ טרם קיבל את ההחלטה. כמובן, לפי הגורמים הנשיא הבהיר שהוא מרגיש בנוח לתת למסע ומתן להימשך כרגע, גם אל מעבר לתאריך הסופי, מדובר על ה-18 באוגוסט, זה התאריך של סוף
1: זה הדדליין, חשוב שיהיה דדליין בחיים, אחרת אתה יודע, הדברים ככה נמרחים, ואתה אומר שאתה תעשה משהו ואתה לא עושה, אני מכירה, אני דחיינית גם.
0: סיפור חיינו, כן. אבל יותר חשוב
1: אני אעשה אחרי השנץ, אני קודם אשתה קפה, אני אנוח רגע. חובה,
0: בטח, אבל יותר חשוב לקבוע דדליין זה לעמוד בו. אוקיי? טיפ קטן לנשיא שם, והוא אמר שהוא יכול להמשיך את המסע ומתן ולהורות על תקיפות חד פעמיות במקרה של הפרת מזכר ההבנות, גם כן מזכר ההבנות הזה, רציניים, זה לא, זה לא, ככה זה מרגיש. כן, מנגד, יושב ראש הפרלמנט האיראני, קליבאף, שנשמע כמו שם של די-ג'יי, די-ג'יי קליבאף.
1: זה נשמע לי דווקא כמו הדמות של דיסני כזה, בנסיך הפרסי, משהו.
0: הרע, אבל זה הרשן. כן, קליבאף, אני אתפוס אותך, אני קליבאף. נכון, נכון, נכון. אז הוא אומר, קליבאף, שכרגע אין בכלל שיחות. זאת אומרת, מבחינתם לא מדברים בכלל.
1: לא מדברים, וואלה.
0: שתבין את הפער בין זה לבין ההוא. אוקיי. ושאיראן, הוא אומר, היא לא תתקדם ביישום מזכר ההבנות, ללא סיום המלחמה בכל הגזרות, כולל בלבנון. טוב, אלה אומרים ככה ואלה אומרים ככה. טוב, דרמה בשמיים, בדרך לישראל. שימי לב לזה, מטוסי קרב הוזנקו אתמול לעבר מטוס נוסעים שהתריע על חטיפה. וחזר בו. אוקיי, מטוס של חברת אלקטרה איירווייז עשה את דרכו אלקטרה.
1: הם עושים גם מטוסים עכשיו? זה לא מקררים?
0: זה מזגנים? זה תנורים? כן, מה קורה פה? כאילו אלקטרה, מה עכשיו? מטוסים? לא פלא שכאילו חזר על עקבותיו? לא יודע, הוא עשה את דרכו מוורשה.
1: אולי צריך לנקות לו את הפילטרים.
0: יכול להיות שלא הוציאו שם, נכון, נכון. אולי יש טפטוף, מישהו צריך לנשוף בצינור. הטייס משנה, גבר, צא. אומר לו, הראשי.
1: זה רגע, תנשף שם בצינור
0: שלה. תעשה פו, אבל חזק. והוא חוזר משתיים, רגע, זה פו אליי? אני שואף או נושף? טוב, ואז המטוס עשה את דרכו חזרה מוורשה.
1: ורשה, האם זה צירוף מקרים? יש לנו מישהו שאנחנו מכירים שאמור לעשות את דרכו מוורשה?
0: חזר מוורשה לארץ והסתובב באוויר אחרי שמטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו לעברו. הטייס לפי הדיווחים לחץ על כפתור שמתריע על חטיפת מטוס. לאחר מכן הוא טס מעל קפריסין, הסתובב ובסופו של דבר נחת בבולגריה, שם עבר בדיקה. אני מניח שלא בדיקה, כמו שבודקים אנשים שחשודים בשדה תעופה וכזה, שלוקחים אותם וכזה, והבדיקה של מטוס היא בטח כאילו...
1: מה, מפרקים אותו, מרכיבים אחד...
0: יכול להיות, כן, במטרה להסיר כל ספק, ולא מדובר באירוע ביטחוני, אומרים, בישראל קיים עדיין חשד שהטייס לא לחץ במקרה על כפתור המצוקה, וחזר בו, והנושא נמצא בתחקור.
1: אני חושבת אולי יש לו שלט כזה, שהוא רצה בסך הכל שנות הטמפרטורה בזה, אתה יודע.
0: במזגן.
1: אתה מכיר, ואז פתאום הכל מתחרפן לך, יוצא חום, מצב טיפה, לא יודעת. אולי לוחץ על איזה משהו שהטריסים שמתחילים לעלות לרדת, משהו קרה.
0: זה כמו שאימא שלי מכוון את השלט של המזגן לוחצת, זה שבוע אין לה הוט. הוט בטלוויזיה, לא הוט מצב חם, אין לה פתאום טלוויזיה. אתה מבין, על מה לחצתי, למה זה לא עושה לי, ובכלל פתאום המיקרו לא עובד.
1: זה מה שקרה, כנראה, בכל זאת, מטוס של אלקטרה, זה מה שקורה.
0: יכול להיות. אז כן, מעניין. אולי הוא נרדם, נשען עם המרפק, על הכפתור של זה, לא נעים לו להודות. עדיף לך להודות שהמטוס נחטף, מאשר שטייס נרדמת עם המרפק על הכפתור של המטוס, מצב חטיפה.
1: אבל בסה, מה הוא יסביר אחרי זה? כאילו, מה...
0: מה אומרים, כן. לא, הרגשתי שחוטפים, בסוף לא חטפו.
1: כאילו איך אתה יכול להתבלבל במצב כזה?
0: או שיש אולי באמת חוטף שהיה, ובסוף אמר לו לקבל ביטול, אני...

0: חזרתי למוטב. חזרתי למוטב עכשיו.
1: אני נראה לי שאני פשוט אשב ויזמין כוס מים במקום זה.
0: יכול להיות, כן. בעניין אחר לגמרי, שערה בברלין, הבונקר הנאצי יהפוך לדירות מגורים. תוכנית נדלן חדשה בברלין מבקשת להרוס את אחד השרידים האחרונים שנותרו ממרכז הכוח של היטלר. הוא מעורר את שערה ציבורית בגרמניה. לשכת הרייך החדשה נפגעה קשות בסוף מלחמת העולם השנייה ונרסה כליל. כיום כמעט ולא נותר דבר מהמתחם למעט בונקר תת-קרקעי שנמצא מתחת לשטח. הסנאטור לענייני שיקון שם אומר וסבור שהגיע העת לפנות את המבנה.
1: מה שנקרא הפתרון הסופי למשבר הדיור.
0: נכון. כמובן, וכל האנשים שיעבדו והפועלים וכזה, העבודה היא בסוף, אנחנו כן, יודעים מה זה. לא נעצור פיתוח של שכונות מגורים, הוא אומר, חדשות, רק כדי לשמר בונקר, שבסופו של דבר גם עלול להפוך לאתר עלייה לרגל עבור נאונאצים. אתה יודע, אלה רק מחפשים לאן להגיע. מנגד, חוקרים וארגוני היסטוריה קוראים לעצור את הדחפורים ולשמר את האתר. יושב ראש אגודת העולמות התת-קרקעיים של ברלין, יש בעיניו שאשכרה מוציא חשבונית כל חודש.
1: יושב ראש העולמות התת-קרקעיים,
0: מי אתה?
1: מה זה התפקיד הזה? איך מתקבלים לזה? איפה מגישים קורות חיים?
0: נכון, אז הוא בתגובה, הוא אמר בראיון ב-BBC שמדובר בשיגעון מוחלט. זה השיגעון המוחלט? בכל העניין של היטלר, נאצים והבונקר התת-קרקעי, אני חושב שאפשר למצוא עוד כמה.
1: אני מתה לראות את המתווך כן. שינסה להזכיר את הדירה הזאת. כאילו, מה אתה אומר? תראה, יש פה דירת פרטר במבנה היסטורי לשימור. אין אמנם כיווני אוויר, אבל כן. מאוד בטוח. פה קוזי כזה.
0: סך הכל, כן.
1: תכנון אדריכלי, קוזי.
0: ועשו פה יפה.
1: נוף זה, לפארק.
0: כן, כזה.
1: לא יודעת, זה נראה משכנע, לי דווקא משכנע. גרתי בדירות גרועות יותר.
0: הוא שואל מי גר פה קודם. גרו, היו פה אנשים לאורך ההיסטוריה, כן, אתה יודע.
1: אנשים הוא, כן. חשובים כזה. בהיסטוריה,
0: אז זה לגבי השערה בברלין בעניין הזה. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים את הדברים שמבאסים ב-AI, אוקיי? אז בטלגרם הבוקר ברדיו 90
1: זק אומר לנו שכשהוא בכלל לא עונה למה ששאלת, אתה מסביר לו שזה לא מה שביקשת, הוא אומר לך, הבנתי אותך, הנה מה שביקשת, אבל הוא עושה עתק הדבק לתשובה הקודמת שלו.
0: אז לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא...
1: זה באמת מבאס. הוא גם לא, הוא תמיד כאילו אומר לך, נכון, נכון, אתה צודק, נכון, אני לא אעשה את זה שוב, ואז הוא עושה את זה שוב.
0: כן, אנחנו מכירים את ההתחכמויות שלו, AI,
1: כן, הצ'אט הזה.
0: תירוצים והתחכמויות וכזה. טוב, אז זה בוואטסאפ ובטלגרם, הטלגרם הבוקר ברדיו 90, הוואטסאפ 054-90-90-539, ולחידון 1-2-1-2-90-90-90, כנסו לרשימה, תעשו את הצעד הזה ונדבר בהמשך וזה יהיה כיף גדול. אנחנו קצת פרסומות עכשיו, וכשנחזור כבר מאזין או מאזינה ראשונים לחידון, ואתם על הבוקר, אתם על הבוקר ברדיו 90, כן? יאללה, פרסומות. הנה זה בא. הנה זה בא. לא. למה לא נכנסתי פרסומות? יש לך הסבר למה לא נכנס מ-A?
1: אולי לא לחצת על הכפתור שלך.
0: בוא נראה, לא.
1: אולי זה AI מתנקם בך על מה שאמרת לו.
0: אם נעצור את זה אולי, אז ייכנס מכאן פרסומות. לא נכנס פרסומות, אז בינתיים, בינתיים נשמע את זה.
1: אוקיי.
2: חושך לא

0: היא רוקדת מול כולם, זה מה שהיא עושה. 7:25 עכשיו ברדיו 90, אתם על הבוקר. הדר סתיו איתי באולפן, דרור חוזר לכאן מחר ב-7, ננסה עכשיו פרסומות מכאן. לא, יש פה איזושהי תקלה בעניין הפרסומות, עוד מעט נהיה מאזין ראשון לחידון האקטואליה. בינתיים בוואטסאפ ובטלגרם אתם כותבים לנו מה הדברים שמבאסים ב-AI?
1: למשל, שהוא תמיד חייב להגיד את המילה האחרונה. שאתה אומר, יאללה, חלס, בסדר, הבנתי, אתה לא חייב... כל הזמן הוא גם, נכון, הוא תמיד מרים עם עוד שאלה.
0: כן.
1: כאילו, הוא לא נותן לך לסיים את השיחה.
0: כן, למה אתה מציע לי?
1: יש עוד משהו, אתה תרצה את זה בקובץ PDF מעוצב.
0: כן.
1: אתה רוצה את זה בוורד.
0: עוד מתכונים, פתאום מציע לי.
1: כן, אתה כבר קיבלת את המתכון, אתה רוצה אולי שאני אתן לך מתכון שממש עוד יותר טוב מזה, שאתה תוכל גם להכין בלי מצרכים.
0: זהו, שאלתי אותך משהו אחד, תענה, אל תרחיב. אם אני ארצה, אז אני...
1: הוא לא יכול להיות לבד, זאת התחושה. שהוא כל הזמן צריך כאילו שאתה תמשיך לדבר איתו.
0: נכון. יש לנו בקו אחד מאזין? עוד לא, עוד שנייה יהיה לנו. בטלגרם כותבת הדר שהוא חושב שאני מטומטמת. ועונה תשובות ברמה של גן חובה. לפעמים הוא קצת הופך אותך לילד קטן. נכון.
1: כן, יש תחושה כזאת.
0: קצת כאילו מזלזל בך אפילו.
1: כן, גם זה חלק מזה שהוא גם תמיד מרים.
0: כן.
1: שאלה הכי טובה ששמעתי בחיים שלי. אתה ההוכחה לזה שהמין האנושי הוא פשוט הדבר הכי מוצלח שקרה בעולם.
0: אז בדיוק בעניין הזה יש לי את רפי על הקו. בוקר טוב.
1: אוקיי.
0: היי רפי.
2: בוקר.
0: מעניינים.
2: בסדר,
0: רפי, בוקר טוב לך. אתה נשמע רחוק כזה, אתה נשמע משהו שם...
2: לא, לא, אני בדיוק קטמתי את הרכב במוסך.
0: מה קרה לרכב, רפי? מה קרה?
2: לא, לא, טיפול בזה. אולי אתה תשאל את המוסכניק, הוא יסביר לך מה קרה לרכב.
0: תשאל את ה-AI.
1: אולי תשאל את ה-AI.
0: תגיד, מה זה, הטיפול התקופתי של פעם בשנה כזה?
2: טיפול תקופתי, ריקול, משהו.
0: ריקול, אמרו לך בוא מהר.
2: כן, אמרו, כן, בוס, שכחנו
0: אותך.
3: אמרו,
0: במהר
3: באתי לאט.
0: כן, לא, מלחיץ ריקול, כי אתה אומר כאילו, אז עד עכשיו זאת אומרת, נסעתי עם בעיה בבלמים, ורק עכשיו מביאים אותי למוסך, כזה, כל מיני, טוב, מוסך, לא כיף מוסך.
2: לא, למה, אחלה.
0: כן,
1: אתה נהנה.
0: תחושת חרדה תמיד במוסך, אם אתה לא...
1: עשו לך, זהו, באתי לשאול אם עשו לך קפה שחור, או...
0: זה מתחיל בקפה שחור ונגמר ב...
1: קפה הפוך? יש במוסכים קפה הפוך?
0: יש מכונה בטח. יפה, רפי, איפה אתה גר? מאיפה אתה בארץ?
2: אני מיד חנה.
0: אוקיי, רפי יד חנה, בסדר גמור. ומה התוכניות שלך אחרי המוסך, או שזה כבר שעות על גבי שעות, יום שלם?
2: לא, בעבודה בתל אביב. אנחנו מפעילים מערכות מיזוג אוויר של בניין חדש לגמרי, גדול מאוד.

0: 43 קומות.
1: כן, באיזה קומה אתם? איפה אתם בדרך? 43 קומות זה רציני, תקשיב, זה כל מיני תעלות כאלה, נכון? וכל מיני שרשורים כאלה, וזה מסובך.
0: זה מערכות מאוד מתקדמות, זה מוקשבות, זה לא...
1: זה מיני מרכזי, תכלס.
0: לא. זה מערכות של צ'ילרים שמקררות מים, שמזרימות מים בצנרת בכל הקומות, משאבות גדולות, כל מיני מערכות מאוד מתוחכמות.
1: כמה זמן לוקח כזה פרויקט להרים?
0: 4-5 שנים.
1: 5 שנים. טוב.
2: אבל זה כזה שאחר כך אי אפשר לשלוט בכל חדר, כאילו, על הטמפרטורה, נכון?
0: כן, לא,
2: כולם באותו...
0: הכל ממוחשב.
2: כאילו אין מריבות על המזגן אחרי זה, כל אחד יכול לשים כמה שבא לו.
0: אפשר, יש מריבות תמיד, זה
2: יפה. תמיד יש, כן. לא משנה, זה לא יהיה זה, זה יהיה זה.
1: אבל אני רוצה להבין, 5 שנים, זאת אומרת, אז כאילו, אנשים מחכים את כל השנים האלה שיהיה להם קר ונעים במשרד?
0: אם מתעצבנים זורקים כיסאות פלסטיק.
1: זה בוודאי, זה כנהוג. טוב, אז האוטו כבר נכנס? האוטו כבר בטיפול?
0: כן, האוטו בטיפול עכשיו.
1: אוקיי.
2: אתה נשמע מאוד מבסוט שם במוסך.
1: אני לא הייתי מצחקק כשהאוטו שלי במוסך, אני אומרת, האמת, לא חשוב באיזה סיטואציה ומה קרה, האוטו שלי במוסך, אני בחרדה.
0: לא, אני יש לי ליסינג, אני קיבלתי עכשיו רכב חלופי, קיבלתי לקחת אותו,
2: השתדרגת עכשיו בעצם.
1: יפה.
2: אז כמה זמן יש לך שם במוסך להעביר איתם?
0: שעה גג, הוא אומר.
2: בסדר, לא נורא. שעה, קצת חידון.
0: אנחנו בדרך לעבודה, מה פתאום?
1: יופי, טוב, יאללה, בוא נצא לדרך עם החידון. רפי, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. אתה יכול לעזר במוסכניק שם או בכל מי שנמצא שם, אולי לא יודע, מישהו על הליפט למעלה וכזה, ותגיד עבור אם אתה לא יודע משהו, ופשוט בוא נתחיל.
3: 3, 2, 1.
1: איזה שחקן קולנוע אכל נעל באחת הסצנות?
0: עבור.
1: בסדרה סיפורי מוש, איזה בעל חיים
0: הוא... שרלי צ'פלין.
1: זה נכון, בסדרה סיפורי מוש, איזה בעל חיים הוא מוש?
0: פר.
1: אוקיי, צרפת הפילה עליי לשמינית הגמר, את מי ניצחה צרפת?
0: עבור.
1: באיזה שנה נחתם הסכם השלום ההיסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות? שנה.
0: לאחרונה, לא יודע, 21, 22, לא יודע.
1: מדובר ב-2020. אז אנחנו בעצם עם שתי תשובות, מוש השור.
2: אמר פר, פר שור, שור פר,
1: אותם עולמות.
2: אותה חיה, לא? פלוס מינוס.
1: בסדר.
2: יותר קרן, פחות קרן.
1: אוקיי, ואת שוודיה ניצחה צרפת, היא ניצחה 3-0, הם בפעם צמד.
0: מי?
1: את שוודיה. כן, ועלתה לשמינית הגמר צרפת, אוקיי? אז תרשום לעצמך את זה שם, ואנחנו שתי תשובות.
0: יאללה,
1: קדימה, עבודה. אחרי שתי תשובות האלה, זה הזמן להמשיך הלאה בחיים, רפי.
0: תודה רבה.
1: רפי, תודה, ביי. בהצלחה שם במוסך, בהצלחה ב...
0: לא צלח, הכל טוב.
1: הכל בסדר.
0: טוב, אוקיי.
1: אתה במקום הראשון כרגע, עם שתי תשובות. יאללה, רפי, ביי, תודה.
0: ביי.
1: תרימו טלפון 1-2-1-2-90-90-90, צריך לעבור פה שתי תשובות. יש גם פרסים וגם חוק החמש, לבחור שיר בתוכנית, אם אתם עולים 5 תשובות ומעלה. אז יאללה.

0: אוקיי, אוקיי, בסדר. 7:35 עכשיו, הבוקר ברדיו 90. עוד ניסיון לצאת לפרסומות, אנחנו צריכים לעשות את זה ובסוף זה יצליח, ואם לא, אז אנחנו נהיים עוד מאזין ממש עכשיו. אוקיי, אוקיי.
1: אוקיי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: 32 אחרונות!
8: ותפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: ודרור יחזור לכאן מחר בבוקר, הדר סתיו איתי באולפן, רחל גיל יוסף מפיקה, אנחנו כאן 9:30. עוד מעט עוד מאזין או מאזינה לחידון האקטואליה, תעשו את הצעד ותתקשרו 1-2-1-2, 90-90-90, צריך כמה? שתי תשובות.
18: שתיים ומעלה.
0: שתי תשובות לעבור, נכון, כן, כן.

0: בוואטסאפ ובטלגרם, מה מבאס ב-AI, מה מבאס בבינה מלאכותית, בכל הצ'אטים האלה, עכשיו כשמטה משיקה את מטה AI בישראל. מה מבאס, קשה, מעצבן איתו, זה בטלגרם הבוקר ברדיו 90 או בוואטסאפ 054-90-90-539.
1: נירית כותבת לנו שמעצבן שהוא נחמד מדי.
0: כן.
1: זה, כן, בהחלט
0: כאילו
1: צריך
0: תהיה
1: קצת...
0: כאילו תהיה ענייני וכזה,
1: כן,
0: אנחנו לא חברים.
1: זה לא, די, זה כבר גובל בחנפנות.
0: נכון,
1: ועידן
0: כן.
1: ועידן אומר שאתה כותב לו בעברית, ואז הוא עונה לך באנגלית. ואז אתה אומר לו,
0: וואי.
1: תכתוב בעברית, אז הוא עונה לך, מה אתה רוצה שאני אכתוב?
0: נורא, או כשאתה מקליד את עצמך, שאתה מדבר איתו.
1: כן.
0: לא מקליד.
1: אהה.

0: תודה לשואל.
1: אוקיי, רשמנו לפנינו. יניב, מה קורה? מאיפה אתה בארץ?
0: אני מחדרה.
1: אוקיי, ואיפה אתה נמצא עכשיו?
0: אני בדרכי לעבודה.
1: איפה העבודה?
0: בתל מונד.
1: בתל מונד.
2: מה העבודה?
1: אוקיי.
0: אני עובד בסופר.
2: בסופר, אוקיי. מה, רוצה להרחיב קצת? מה אתה עושה שם?
0: כן, אני מחסנאי.
2: אוקיי, בסדר. ומה המדף האהוב עליך שם?
0: החיתולים.
2: החיתולים, למה? כי הכי קל לסדר.
0: לא ממש. יש, את יודעת, הרבה אינטראקציה עם הלקוחות. את יודעת, הרבה צחוקים, כל מיני.
2: וואלה, בדיחות חיתולים, אתה אומר. זה ככה...
0: סוג של, כן, אני יודע, את יודעת, מתבדח עם ריאי.
1: תמיד טוב.
2: יפה, אהבתי. מדף החיתולים.
1: אין על מדף החיתולים. מדף שמעולם לא נגעתי בו. לא עובר שם בכלל. לא עובר בכל המסדרון הזה.
2: חכה, אולי בבעתיד.
1: סבון תינוקות וכל מיני כזה, וכל מיני דברים כאלה, משחות וכאלה.
2: כן, יש אזורים בסופר שאתה פשוט מדלג עליהם שלא רלוונטיים אליך.
1: תן לי את היוגורט עם גבינות ומוצרי חלב.
2: יש נגיד גם את המדף של הללא סוכר, שאם אתה לא מקפיד על זה באופן מיוחד, זה כאילו אתה חולף על פניו כאילו לא קיים.
1: סוכר, שהכל כאילו בריא כזה יותר?
2: כאילו, אתה יודע, זה לסוכרתיים וזה, אז יש הרבה מוצרים שהם ללא סוכר, ואז אם אתה אין לך בעיה עם סוכר, אז אין שום סיבה לעצור שם.
1: זוזו, איפה המתוקים והחטיפים?
2: בדיוק.
1: תגיד, את הקניות שלך, אתה עצמך עושה בסופר שבו אתה עובד?
0: חלק כן, אבל אתה יודע, אני גם בודק איפה שיש מבצעים שווים כמובן.
1: צרכן נבון.
2: יפה, חשוב.
1: אבל הסופר יודע?
0: משתדל.
1: עובדי הסופר, הנהלת הסופר, היא יודעת שאת הקפה עצמו אתה קונה במקום אחר, ורק את ה...
0: יפה, הסופר גם יודע וגם מבין מה לעשות.
1: אבל למה שלא תהיה לך איזושהי הנחת עובד כזה, זה לא יודע, 15%?
0: יש דווקא הנחה יפה.
2: וואלה.
1: ויחד עם ההנחה, ולמרות ההנחה, אתה עדיין קונה במקומות אחרים את המוצרים הספציפיים.
0: מה לעשות גם, אתה יודע, לפעמים יש דברים שהם צריכים אותם באופן המיידי.
1: נכון.
2: רגע, תגיד, אתה יכול לפעמים, נגיד, בזמן המשמרת גם ככה להתחיל לארגן לך את הסל קניות שיהיה בצד, כדי להעביר בסוף, נגיד?
0: זה תלוי יותר באישה, במשימות שהיא נותנת לי.
1: אוקיי. אז מה המשימות שאתה מקבל? מה המשימה הבאסת שאתה מקבל מהאישה בסופר? משימה הכי בסה. מה היא?
0: אני יודע לעמוד בתור בבית מרקחת.
1: כזה, כן.
2: בית מרקחת, אתה יכול שנים שם.
1: פעמים היא שמה אותך בתור, אתה חוזר ברגע להיות אותו ילד בן 8, שאימא שלך אומרת בוא תתפוס את התור פה, אני מנתם הולכת, זה לא חוזר, לאט את התור שלך מתקרב. והפאניקה הזאת שהגיעה, ואין אימא שם שתנהל את האירוע.
2: כן, מה אתה עושה? תפספס את התור, לא תפספס, מה אתה עושה?
1: מה אני עושה עכשיו? אני שם את המוצרים על המסוע הזה, אני מתחיל את הקנייה, אני מחכה לאימא, איפה אימא? חרדה פתאום, אין אימא בסופר, הלכה לאזור פתיתים.
2: רגע, אבל נגיד את הרשימה של הסופר, היא נותנת לך ממש ככה בדקדקנות, או שיש לך מרחב תמרון אישי כזה?
0: אני משתדל, את יודעת, אני רואה את ההודעות, ואני מסנן, אם מתאים לי או לא מתאים לי.
2: אופה,
1: היא מרכיבה את הרשימה? או שביחד?
0: לפעמים אני רואה את הרשימה, אני אומר, אלוהים ישמור, אני אומר לה, מצטער, לא ראיתי.
1: לא ראיתי, ו...
2: לא מתאים לי היום, כן.
1: ברשימה הזו נכתבה בדם, כמו שאומרים, בבית אחרי זה.
0: יצאתי מהעבודה.
1: סורי, פספסת אותה.
2: אני מקווה שהיא לא מאזינה עכשיו, שהיא לא תגלה את כל הסודות האלה, המקצועי.
0: היא כבר מכירה את כל הטריקים, תאמיני לי.
1: אבל רגע, אני רוצה להבין, יש לך סיי, כאילו, ברשימה, או שזה היא קובעת, היא מחליטה, וזו רשימה שלה סגורה?
0: איך אומרים, אני אולי בעבודה, אני המנהל מחסן, אבל בבית היא המנהלת.
1: אתה לא יכול להשחיל אבל איזה מוצר שבא לך על דעת עצמך כזה?
0: לא, זה אני מביא בהשחלות מדי פעם.
1: אנחנו יצאנו עם כותרת מהמשדר הזה, יניב, בסופו של דבר, בסופר, מביא בהשחלות, יש לנו, אפשר כבר להוציא את זה לאתרים השונים.
2: יש לנו סקופ, כן.
1: יפה, טוב, יניב, אז בוא נעשה, אתה כבר במחסן שם, כן?
0: לא, אני עצרתי בשולי הדרך, בשביל להיות מרוכז איתכם.
2: יפה מאוד.
1: זאת אומרת, אתה כרגע בשול, איך שאתה תהפוך את זה, אתה כרגע בשול.
0: איך אתה אומר, באת מוכן.
1: באת מוכן ומאורגן ומסודר. טוב, בוא נעשה חצי דקה שאלות, ונשחרר אותך משול הדרך, כדי שתוכל להמשיך למחסן שם בסופר.
0: הכל בסדר.
2: בוא נגיד, החיתולים האלה לא יסדרו את עצמם.
1: נכון.
0: הכל בסדר, תמיד לא חסר מה לעשות, הכל טוב.

0: יופי. אז הנה, נעשה חצי דקה, ואם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, ואתה צריך לעבור פה שתי תשובות, אוקיי?
1: וזה
0: לגמרי אפשרי, די בקטנה. יאללה, בהצלחה, יניב.
2: 3, 2, 1.
0: יניב, המכונית פיאט מיוצרת בצרפת, נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: צודק, מה שמו של הזמר שהתחזה לשרוף?
1: חיים סינוביץ.
0: כן, מה הקיצור במקלדת להעתקת טקסט?
1: עבור. עבור, סליחה.
0: אוקיי, איזה חיות הם תום וג'רי?
1: עכבר וחתול.
0: כן, על איזה כלי מנגן ריצ'רד קליידרמן?
1: גיטרה.
0: מי הודח אתמול לרוקדים כוכבים?
1: עבור.
0: איך אומרים בערבית עגבניה?
1: בנדורה.
0: כן, כמה אותיות יש בשפה העברית?
1: 26.
0: 26 זה בלועזי, באנגלית, בעברית 22 אותיות.
1: 22.
0: כן, כן, כן, כן, כן. בנדורה אמרת?
3: כן, זה
0: הוא
3: אמר, הוא אמר.
0: יפה, יפה.
1: זה על הדרך, אנא בחתי ערבית.
0: אנא בחתי ערבית, אז טוב, כמה תשובות יש לנו פה?
3: יש לנו 4, שזה יפה.
0: זה שם אותו במקום הראשון, מה הוא לא ידע?
3: אוקיי, קונטרול C, זה היה קיצור במקלדת להעתקת טקסט, כמו קופי קונטרול, זה. ריצ'רד קליידרמן מנגן על פסנתר, כמובן.
1: פסנתר.
3: ומי הודח אתמול מרוקדים עם כוכבים? שרן?
0: שרן, שרן יני, היה קפטן מכבי תל אביב. שחקן ענק ואיש כל כך חמוד, שרן יני. תראה, כותבים לנו פה שבשפה העברית, יש בעצם עם האותיות הסופיות, כן 26. השאלה האם התכוונת גם אותיות סופיות או רק אותיות רגילות, אמינות?
1: שמע, אני
0: אם אתה מתחיל בשמע, יש כאן מסע ומתן מדיני שעם קליבאף יותר קשה לעשות.
1: אני לא מהאלה שעולים לשידור והם מתבחיינים. אם אתם רוצים לתת, תתנו. אם אתם לא רוצים, להחלטה.
0: אהבתי מאוד מאוד את הגישה הזאת.
3: אני בעדו.
0: אבל כבר שיר לא תוכל לבחור. אלה כאלה שעה, כי אנחנו כבר מכוונים פרסומות חדשות.
1: אני שומע אתכם שנים על גבי שנים. אתה יודע, אני עולה בשביל לשמוע אתכם ובשביל הספורט.
0: אז תשמע, אבל עם אותיות סופיות כותבים שזה 27 אותיות.
3: אז לא.
0: רמי מתקן, יהיה פה דיון מעניין.
3: לא מבינה איך נהיה כל כך הרבה דעות על כמה.
0: נבדוק במנוע החיפוש כמה זה עם אותיות סופיות. אם זה 26 התשובה תהיה נכונה, אם זה 27 התשובה תהיה לא נכונה. בכל מקרה נשמע עכשיו את זה. ואם זה 26, איזה שיר היית בוחר?
1: הייתי לפני שבוע וחצי, שבועיים, בסרט של מייקל ג'קסון, אז הייתי רוצה לבחור שיר של מייקל ג'קסון, בידי.
0: סבבה, אז רשום.
3: אבל זה לצערנו יש 22 אותיות לא, בסיסיות, ועם האותיות סופיות זה 27, אז
0: 27
3: כך
0: לא נשמע, ואם לא מייקל ג'קסון לא ייהנה מהתמלוגים.
3: חבל, לא היה צריך את זה דווקא במצבו.
0: כן.
1: אני בטוח שהוא גם הוא לא היה כל כך צריך.
0: זה נכון, יניב, 4 תשובות, זה אחלה, אתה במקום הראשון וזה יפה.
1: הכל בסדר, שיהיה לכם
0: אחלה
1: היום ובשורות טובות.
0: תודה, ביי, תהנה שם בעבודה. יאללה, תשחיל, תשחיל ברשימה, אל תפחד, תשחיל, יניב המשחיל.
1: אני לא מפחד, אני לא מפחד.
0: תראה לה מה זה, מה זה תגיד לך מה הרשימה, מה לא, מה כן.
1: יהיה בסדר,
0: יאללה גבר, ביי, תודה, תודה.
1: ביי, תודה, ביי, ביי, ביי.

0: בוקר טוב, אני אגיד לכם מה לי מפריע ב-AI. אחרי ששואלים את הבוט איזושהי שאלה, אז הוא נותן לך אפשרויות למטה. את רוצה גם תקציר מנהלים? את רוצה שאני אחלק לך את זה לפי פרקים? האם תרצי גרף בנושא? לא חמודים, אני לא רוצה, אני שאלתי שאלה פשוט. תוצא לי את המשפט ככה וככה באיזה הקשר.
1: בואי לא לכעוס, כן, נכון. את צודקת אבל, את צודקת.
0: יאללה יום טוב.
1: ביי, יום טוב.
2: נטלי צודקת.
1: נטלי, את צודקת. לא, נטלי, כשאת צודקת, את צודקת. אוקיי, קצת פרסומות עכשיו, ואז קצת חדשות, ואז עוד שעה של הבוקר ברדיו 90, עוד שעה וחצי אפילו, אנחנו כאן 9:30, רחל גיל יוסף מפיקה. זו שאלה טובה, באמת. ובהמשך גם עוד מאזינים לחידון האקטואליה, צריך לעבור 4 תשובות. תרימו טלפון ל-1-2-1-2-90-90-90.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602
5: 32 אחרות.

0: מכונות.
1: וטפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
0: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
7: פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה אורזנפלד עם החדשות. 3 בני אדם נרצחו באירועי האלימות תוך כשעה. הרב עמוס גואטה, דמות מוכרת בנתניה, נדקר למוות בעיר. מדווח כתב היום ירון דורון.
9: הרב גואטה נרצח לפי החשד על ידי גבר מאורו בנפשו. לפי החשד, הגבר רצה להתפלל עם הרב, במקום התפתח ויכוח. במהלך הוויכוח, הוא רץ אל הרב, דקר אותו ונמלט. זהותו ידועה למשטרה, וכעת מתנהל אחר המצוד.
8: במקביל, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירות אירועי הרצח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת נגד איראן, אך בחר בשלב זה במסלול דיפלומטי, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי טראמפ הביע את חששותיו שתקיפות נרחבות יפגעו באופן מוחלט במאמצים האמריקניים לפרק את תוכנית הגרעין האיראני. הוא אמר לאנשיו כי אין לו בעיה עם כך שאיראן תחרוג מהמועד הסופי לסיום שיחות המסע ומתן שנקבע ל-18 באוגוסט, ולהורות על תקיפות חד פעמיות במקרה של הפרת מזכר ההבנות, כך לפי העיתון האמריקני. עוברים למונדיאל 2026. מקסיקו השיגה לפני שעה קלה את הכרטיס לשמינית הגמר עם ניצחון 2-0 על אקוודור. הלילה גם צרפת העפילה לשלב 16 הגדולות עם ניצחון 3-0 על שוודיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת עם זמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תרכשו ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ עדיין נהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
14: תודה רבה חברים.

0: רדיו 90, עכשיו 8:03. יום רביעי בשבוע. שעה מספר 2 של
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליין.
0: כן, דרור לא כאן, הוא יחזור לכאן מחר בבוקר. הוא בחופשה קצרה בוורשה, בפולין, ומחר הוא פה בשבע איתי. הבוקר אדר סתיו, גם הבוקר אדר סתיו איתי בבוקר הזה. איך את, מה קורה?
2: בסדר, יום רביעי, מה אפשר לומר?
0: יום רביעי זה כבר חצי חיוך. אפשר להגניב חצי חיוך ביום רביעי.
2: כן, אפילו קצת שלושת רבעי.
0: כשמתפשט והולך וגדל כבר ביום חמישי, בואכה שישי, נכון.
2: זהו.
0: יפה. בשעה הזאת גם נשיר שיר בשירה בציבור, ננסה לעשות את זה כאן.
2: וואו,
0: זה מתח. כן, שלחו לנו רעיונות, כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
2: רעיונות קלים בבקשה, קלים עם שני תווים.
0: כן, כן.

0: מעט של שני תווים.
1: אוקיי, בגלל זה אמרתי ננסה. למה? אבל את שרה יפה, שמעתי אותך קודם שרה במסדרון לעצמך?
0: אני? לא שרה במסדרון.
1: אז יש פה מישהי ששרה לעצמה במסדרון.
0: בטח רייצ'ל, נראה לי בפרייצ'ל.
1: אולי זו רחל גיל יוסף שמפיקה גם את התוכנית הזאת. בהמשך היא גם תהיה איתנו כאן בפינה.
0: יש לה שמחת חיים, היא יכולה לשיר במסדרון. אני לא שרה בבוקר.
1: זה הכיף של רייצ'ל, זה הכיף של רייצ'ל. הקווים פתוחים לחידון כמובן, 1-2-1-2-90-90-90, צריך לעבור פה 4 תשובות. ובוואטסאפ וגם בטלגרם אנחנו אוספים הבוקר, עכשיו כשמטה משיקה את מטה AI בישראל, אנחנו שואלים מה מבאס, מה מציק, מה מעצבן אתכם ב-AI, בבינה המלאכותית, בכל הצ'אטים האלה, בטלגרם, הבוקר ברדיו 90 אתם יכולים לכתוב לנו וגם להצטרף לקבוצה, ובוואטסאפ גם אפשר לכתוב לנו וגם לשלוח הודעה קולית, נכון?
0: כן,
1: אמרתי שנכנסה הודעה.
0: כמו משה למשל.
1: אז הנה, מה משה אומר?
2: בוקר טוב. תקשיבו, כן. המשפט הכי נכון על ה-AI זה שהוא מחרטט בביטחון. שיהיה בוקר טוב.
1: אהה, כן, מחרטט בביטחון.
2: כן, הוא צדק, יש 26. 22 ועוד 4 סופיות. נון צדיק פי ומם.
1: ומה עם קו סופית, אבל גם קו סופית יש.
0: קו סופית, מם סופית, נון סופית,
1: פי סופית.
0: וצדי.
1: וצדי סופית, אז אנחנו עם 26, 27. 27 קוליות להיות סופיות, נכון.
0: אבל לגבי החרטטן הוא צדק.
1: הקודם, המאזין הקודם.
0: לא, זה אותו אחד, זה שניהם מה שאומר את זה.
1: אוקיי, אז כן. כשאתה מחרטט, תעשה את זה בביטחון. 70-80% זה הביטחון. לא חשוב מה אמרת.
0: הכל זה בחיים ככה.
1: כן, אמרת בביטחון, אתה כבר, יש מצב ששכנעת לא מעט אנשים. טוב, אנחנו כאן 9:30. עוד מעט עוד מאזין לחידון, ואת השעה הזאת,

0: דותן כותב בטלגרם מה מבאס ב-AI ומה מבאס בבינה מלאכותית וכל הצ'אטים האלה, מה שמבאס זה שאני שואל אותו שאלות והוא לא בכיוון בכלל, ואז אני מתקן אותו והוא אומר לי, כן, צודק, כן, והוא מתקן את עצמו פתאום. אז הוא שואל, מה אני צריך אותך? כאילו, אם אני מתקן אותך בסוף, אני מסביר לך מה נכון ומה לא נכון, מי אתה באירוע? כאילו...
1: זה מטורף, מה שנקרא, מטורף. קרייזי.
0: תירוף, קרייזי. שוגע כל הראש.
1: שוגע, אני...

בוואטסאפ ובטלגרם אתם גם כותבים לנו רעיונות לשירים לרדיו, כי אנחנו נעשה ממש בעוד כמה דקות, אנחנו נעשה פה שירה בציבור. ואתם תשירו איתנו, גם תפתחו מצלמות, גם אנחנו נפתח כאן באולפן. תראו את הדר. יאללה. נתן את המילים, נשיר וכזה, אז כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם מה בא לכם שנשיר ברדיו, כי בבוקר הזה.

0: ולחידון 1-2-1-2-90-90-90 צריך לעבור פה 4 תשובות. זה לגמרי אפשרי. אור ינסה לעשות את זה ממש עכשיו. אור, בוקר טוב. בוקר אור.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר אור, מעניינים, אתה בדרך, אתה בכביש, אתה בנסיעה.
1: כן, בנסיעה.
0: לאן זה הבוקר?
1: אני נוסע ליוקנעם.
0: מה יש היום ביוקנעם? יוקנעם אליטו או מושבה? בוא נעשה רק סדר.
1: יוקנעם תחתית.
0: למטה. שכל המפעלים והאזור תעשייה והקניון הזה.
1: כן, כן.
0: אין חנייה בקניון שם.
1: קשה,
0: קשה שם חנייה. נכון, תמיד קשה שם חנייה.
1: ואז הכל סגור, אז אין מה לעשות שם.
0: כן, ואז אתה הולך לצד השני, לאזור של בתי העלמין והחומוס.
2: מה זה כל הידע הספציפי הזה?
0: אני מסתובב הרבה בבתי העלמין ובחומוסיות, זה הכיף שלי.
2: משלב ביחד גם? חומוס בבית העלמין.
0: כזה, כן. אור, בן כמה אתה? מאיפה אתה? מי אתה?
1: בן 34,
0: כפר יונה.
1: יש פה שתי בנות קטנות.
0: אתה לבד באוטו, אתה לא איתן.
1: לא, אין כבר במסגרות.
0: פוזרו, הבנות פוזרו. צ'ק, בנות צ'ק.
1: כן.
0: תגיד, ואיפה אתם מגרים? כפר יונה והעבודה היא ביוקנעם. מה אתה עושה שם?
1: אני מהנדס אלקטרוניקה בחברת הייטק.
0: אז אתה בהייטק כמו שאומרים.
1: כן.
0: מה קורה עם ההייטק עכשיו? יש בעיות עם הדולר.
1: כן, קטסטרופה.
0: אז מה? אז צריך להעלות את הדולר קצת, אולי תעלו את הדולר, אתם בהייטק, תפתחו משהו שזה מודל כזה שמעלה את הדולר פשוט, ואז...
1: כן, חייב שהוא יעלה.
0: נכון, בסדר, אז אתה נשוי מכפר יונה, כמה שנים אתם כבר נשויים, אור?
1: שש?
0: אתה שואל אותנו? אנחנו לא היינו שם.
1: שש או
0: שבע? לא היינו באירוע. שש שנים.
1: שש שנים,
0: יפה. איפה הכרתם לפני...
1: הכרנו בצבא, שנינו שירתנו באלעד. אני במקור מאלעד, אבל עכשיו אני כבר לא, אבל הכרנו שם ביום הלוחם, של חיל הים, ואני הייתי כאילו בספינות, והיא הייתה בקריטה, תצפתניות של הים.
0: כן, אז היא תצפתה, ראתה פתאום בעינית, עצרו הכל, מצאתי, אפשר לסגור.
1: האמת שאני
0: תצפתתי. זה אתה מתצפת, הלוחם המתצפת, מי זה? מבעד ל...
1: הייתה לי די, הייתה קשה, לקצת
0: שנה, ואיפה היא גרה, מאיפה היא במקור?
1: אבן יהודה.
0: זאת אומרת, אם אבן יהודה, אתה מאלעד, אז כאילו הלכתם על האמצע כפר יונה. יפה.
2: רגע, ואת אומר לקח חצי שנה, אז איך בסוף ככה שכנעת אותה, מה עשית שבסוף הכריע את העניין? אוקיי.
1: היא חשבה שאנחנו ידידים.
2: אוקיי. Okay.
1: הייתי הולך,
2: נפגשתי,
1: אתה הולך אליה לבסיס, מביא לה לאכול, וזה, והיא חשבה שאני כאילו חמוד.
2: יפה, אז אתה אומר יש תקווה. אתה, אפשר גם לעבור מידידים לזוגיות.
0: כן, הרבה פעמים בזה עושים את השיפט הזה, את המיפול.
2: לא, יש כאלה שנתקעים בפרנדזון וזהו.
0: הבעיה זה לצד השני, לעבור מחברים לידידים, זה כבר לא. זוגיות לידידות זה לא עובד, זה לא בריא, לא טוב.
2: למה שיש סיפורים על כל מיני זוגות, שאחרי שהם התגרשו...
0: בוא נשאר ידידים, את מאמינה במשפט, בוא נשאר ידידים.
1: זה השקר הכי גדול
0: שלי. בטח. שקר או שאתה משקר לעצמך, או שהיא משקרת לך, או שהיא משקרת לעצמך. מישהו פה משקר.
2: הבנתי. בסדר. לא יודעת, יש תקדים לזה, יש אנשים שהצליחו. נראה
0: לי נדיר שזה מצליח. זוגיות שהופכת רק לידיד. לא יודע, לא יודע. הפוך, אולי כן. פתאום הסלמה מידידות לזוגיות.
1: נכון.
0: כן, טוב, בסדר, אור. אז תוכניות לסופה שכבר יש, זה יום רביעי. אתם טסים לאנשהו בקיץ?
1: לא.
0: כלום, נשארים בארץ.
1: נשארים בארץ, כן,
0: זה לחופשה. איפה, דרום?
2: באילת אולי ככה להיזכר בזכרונות משותפים.
0: אם הרשה לך לחזור לאילת מדי פעם?
1: ההורים שלי עוד באילת.
2: אוקיי. אז כמה, כל כמה זמן אתם נוסעים לשם, נגיד?
0: כן, מה התדירות? נפגשים,
1: פעם ההורים עולים, פעם אנחנו נוסעים, האמת שהרבה זמן
0: היינו
1: באילת,
0: עכשיו ביולי. אתם יורדים בטיסה כשאתם נוסעים?
1: לא.
0: אז כבר עושים כאילו כבר...
1: כמה נוח. נסע לרמון,
0: ללחוץ בנתב"ג,
1: רמון, זה לא פעם היית נוחת בתוך הקניון.
0: נכון.
2: רגע, ותגיד, כשגדלים באילת, אז נגיד כל הקטע הזה של ים, שנורקלים, וזה כבר מפסיק לרגש, או שזה עדיין כיף? כי בשבילך זה לא יכול להיות חופשה, כי אתה משם. כן?
1: כן.
0: כשאתה ילד קטן ואתה שומע על מישהו שגר באילת, אתה סוגד לו, אתה מעריץ אותו. אתה אומר, מה?
2: יש לו את זה כל הזמן.
0: הוא כל הזמן אילת, כל הזמן יש לו בננה וכזה, וכל ה... אטרקציות, והברד הזה בצבעים, בטיילת,
2: תגיד, יש משהו כיפי באילת שנגיד, אנחנו שבאים כתיירים לא מכירים, משהו של מקומיים כזה, שהוא כיף?
1: יש שם גלידריה, יש שם גלידריה מאוד טובה, אבל לא,
0: לא, בחינם. גלידריה, אל תעשה פרסום, כן, גלידריה, לחפש גלידריה באילת, אתה אומר, משהו...
1: גלידריה שכונתית.
2: אה, זה ליודעי דבר כזה, לא...
0: כן, אולי נשאל את ה-AI, או, שאלה מצוינת, יש הרבה גלידריות באילת, טוב. אתה משתמש המון ב-AI בטח, נכון? בעבודה?
1: כן, בוודאי.
2: מה ה-AI האהוב עליך מבין כולם?
1: קלוד.
2: קלוד. קלוד זה של המבינים, של הרצינים.
0: אבל קיים החשש שהוא יחליף אותך יום אחד הקלוד הזה, אותך אישית?
1: כן, קיים
0: החשש.
1: זה מקרה מתי, שואלה אם אתה אישית, אבל הם לאט משתתים על העולם. כל ה-AI מה זה.
0: כן, כל ה-AI'ים האלה, כן.
2: כן, הם ישאירו לנו בסוף את העבודות הפח, נכון? כאילו, הם ייקחו את העבודות האלה, ובסוף, אתה יודע, מה אנחנו נעשה רק את הדברים הפיזיים שלא יבוא להם בטוב לעשות.
0: דברים הקשים יותר, כן. טוב, אור, אני אומר, בוא נצא לדרך עם החידון. חצי דקה, אתה צריך לעבור 4 תשובות.
1: יאללה, בוא ננסה.
0: ויאללה, אם אתה יודע משהו, תגיד עבור, ואנחנו נתחיל עכשיו.
3: 3, 2, 1.
0: אור, איך קוראים לבחורה היחידה בשיר מחכים למשיח?
1: לא יודע, בוא.
0: מה פירוש המילה שגגה?
1: טעות.
0: נכון, איזה ויטמין חיוני חסר בעיקר אצל טבעונים ונלקח כתוסף?
1: ברזל.
0: אוקיי, מה מייצגים ראשי התיבות צדל?
1: לא הדרום לבנון.
0: כן, בשיר כן לציפור, מי ישן בכל ביצה?
1: לסבוח.
0: אוקיי, מי הם שני הזמרים ששרים את היא רק רוצה לרקוד?
1: שפרת,
0: לא כן, איזה סוג כלב הייתה הכלבה לסי מהסרט לסי שובי הביתה?
1: קולי?
0: זה נכון, וזה נכון מאוד אפילו. תראה, הוויטמין החיוני הוא B12.
2: B12 זה... גם ברזל חסר,
0: כן, אבל הברזל הוא מוגדר כוויטמין. תשאלי את הברזל מוגדר כוויטמין. כן, כי הוויטמין הוא ויטמין B12. ושם אני לא בטוח, אבל מעבר לזה יש לך 5 תשובות, אז קודם כל אתה יכול לבחור.
2: לא, ברזל אינו ויטמין, זה ה-AI אומר, אז אם יש טענות, אז תתווכחו איתו, בסדר?
0: זה הכל מול ה-AI, אז אנחנו עם 5 תשובות שזה יופי.
2: ברזל הוא מינרל.
0: אה, ובשיר מחכים למשיח, בחורה היחידה היא ירדנה, וירדנה היפה ממלמלת, זה לא ייתכן. וירדנה היפה ממלמלת.
2: אופה, מי זה פה?
0: כן, שלום, שלום חנוך, נכנס ויצא. אז מה אתה אומר?

0: איזה שיר תבחר כחוק החמש?
1: חוק החמש, טוב, יש פה התלבטות.
0: התלבט.
1: או נווה הדרים של ססון שאולוב, או השיר של המונדיאל, שקירה שרה. זה הבנות שלי כל הבוקר שומרות את זה.
2: שקירה, אוקיי.
0: איך נקרא השיר הזה?
2: איך הוא?
1: מה נקרא? דיה דיה.
0: יש לי פה שקיר וורלד קאפ 2026, אני מניח שזה זה, זה לא שיוציא עכשיו אלבום, אתה מדבר איתי
1: בטח... נראה לי נקרא דיה דיה דיה
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
0: We are ready. We are ready.
1: כן.
0: אוקיי, אז שקירה, נכון? הנה שקירה.
1: יאללה, שקירה.
0: כן, we are ready, אבל הם לא מוכנים.
3: שקירה, we are ready.
0: אוקיי,
4: we are ready.
6: We are ready.
4: We are ready.
0: תודה רבה לך.
1: יאללה, חבר'ה, שיום טוב.
0: יאללה, נסיעה טובה ליוקנעם. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. תודה. שיר המונדיאל הרשמי 2026, שקירה.
2: למה זה תמיד שקירה עושה את השירי המונדיאל?
0: אני חושב שהיא בחוזה לכל החיים כזה.
2: וואו, יפה.
0: עוד מעט עוד מאזין ומאזין על החידון, אנחנו לקראת הכרעה, צריך לעבור את החמש תשובות האלה של אור. זהו, אנחנו ממש לקראת הכרעה. זה ב-1212, 90-96. למה הוא בעצם מתעקש לא להיכנס השיר?
2: בגלל מה שאמרנו על שקירה.
3: שקירה. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
2: אתם לא הייתם ready, אל תגידו סתם.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: אקראי טיפוסי קלאסי.
1: אוקיי. כל השירים שלו נשמעים לי אותו דבר, אני לא יודעת, אני לא מכבילה ביניהם.
0: אוקיי. תמיד טוב לבוז לשקירה. אוקיי, קצת פרסומות עכשיו. כשנחזור גם עוד מאזין לאחידון, אנחנו לקראת אחרת, צריך לעבור 5 תשובות. וגם רדיו, כי אנחנו עם שיר בקנה, יש כמה אופציות, תמשיכו להציע לנו בטלגרם.
1: יש כמה הצעות, תכף נקריא אותן.
0: כן, אוקיי, קצת פרסומות.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: פרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
3: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
5: 32 אחרונות!
6: ותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר!
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
7: ורחל גיל יוסף שמפיקה, אנחנו כאן 9:30. מה שרים ברדיו, כי כתבתם לנו גם בוואטסאפ, גם בטלגרם.
8: טוב, יש פה כמה הצעות בינתיים. הלב בוכה של שרית חדד.
7: אוקיי.
8: מעניין,
7: מעניין.
8: יש פה שלום אחרת נהדרת. יונתן הקטן מציע ויסר ככה בשביל להקל עליי. אולי היום לא.
7: פחות לשירה בציבור, כן. שלום לאחרת נהדרת, יורם גאון מציע אייל בה. טלגרם.
8: אוקיי, אופרה חזה, אמן למילים.
7: אני מת על השיר הזה. בוקר של כיף של טיסלם גם טוב מאוד.
8: אוקיי, אבי מציע משהו שלא שמעת מעולם, הצעה מקורית, חדשנית.
7: אני אגיד לך, מדובר בברווזים.
8: ברווזים.
7: פחות היום, אבל מתישהו זה יקרה ביום הולדת שלו, אמרנו, הבטחנו, זה יקרה.
8: הוא אומר שגם היום אין לו יום הולדת, אבל ביום הולדת תזכור את זה.
7: בחום של תל אביב, גם הפאבי מציע, בוקר של כיף אמרנו, ארפי מציע, ארץ טרופ.

0: באמת יפה.
1: חמוד, חמוד.
0: יש לי עוד פה בנדבר, אוקיי, מה עוד נותנים פה?
1: ירון, עוד סיפור אחד של אהבה, שימי
0: תבורי. תמיד טוב.
1: אין על שימי, אין על שימי.
0: כן, את אוהבת?
1: כן, למה לא? אוהב, זורם לך?
0: את יודעת מה? יאללה. אנחנו נפתח מצלמות ונשים עוד סיפור אחד של אהבה, בואו נפתח מצלמות. אדר, אתה נותן את המילים?
1: כן, אני אתן את המילים.
0: אוקיי, אז אני פותח וידאו צ'אט, וגם השיר נכנס. עכשיו, הנה, אנחנו בטלגרם בלייב, כן? אני בלי אדם, בלי מגע יד אדם, כי אני על ה...
1: זה כיף לך.
0: אני על הרגלית, כן? תראו אותי על הרגלית הזה, הנה, לא נוגע, ידיים חופשיות. תני את המילים, אדר פתחה מצלמה, רביב פתח מצלמה, פפה פתח מצלמה, פיתחו גם אתם.
1: עוד סיפור אחד של אהבה.
0: עוד סיפור אחד של אהבה.
1: לפני שסוגרים את האורות.
0: לפני שסוגרים את האורות.
1: עוד סיפור אחד של אהבה.
0: עוד סיפור אחד של אהבה.
1: שיוצאת מבין השורות.
0: מבין השורות.
1: עוד לחישה אחת קטנה.
0: עוד לחישה אחת קטנה.
1: לפני שהולכים אל הבתים.
0: כן. לפני שהולכים אל הבתים. דותן פתח מצלמה.
1: זיכרונות מן הפגישה

0: עוד סיפור אחד של אשליה.
1: עכשיו זה אשליה?
2: עוד סיפור אחד של אשליה.
0: שלא ידענו אם היא תיגמר.
2: שלא ידענו אם היא תיגמר.
1: YH פתח מצלמה עם כובע אדום הפוך אבל. הכובע האדום היא צחייה אחורה. קחי בחשבון. ומשקפי שמש. למה? כי הוא מגניב. כי הוא מגניב.
2: פעם רע ופעם טוב יוצא.
1: בוקר טוב לך. ישי פתח מצלמה.
2: נשיקה אחת קטנה.
0: לפני שמחבים את האש.
2: לפני שמחבים את האש.
0: מין הרגשה כזאת.

0: עוזי חיטמן כתב והלחין את השיר הזה, ושימי תבורי מבצע אותו בגאון ובענק, ותודה שהייתם איתנו
1: יפה מאוד, יפה מאוד, כל הכבוד לכולם.
0: לייב הזה, ופתחתם מצלמות, זהו, הלייב הזה נסגר. הנה, ותודה,
1: וגם מחר. ותודה לרגלית גם.
0: הרגלית, תקשיבי, זה שינת החיים. לא, אין מגע יד אדם.
1: אין מגע.
0: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו ממשיכים לאסוף את הדברים שמבאסים ומציקים לכם ב-AI, בבינה המלאכותית, בכל הצ'אטים האלה.
1: אתה רוצה לשמוע מה מציק לאביסר ב-AI?
0: לשמוע זה אומר הודעה קולית.
1: הודעה קולית, כן, ככה נהוג.
0: טוב, בוא נעלבתי.

0: בוקר טוב, משגע אותי ב-AI, כשיש את הספרה 2, הוא פשוט לא יודע להגיד 2, הוא כל הזמן אומר שתים, שתים, שתים, שתים. אני מתקן אותו, ואני אומר לו, זה לא שתים, זה 2. הוא אומר לי, סבבה, אחרי זה הוא חוזר עוד פעם להגיד שתים.
1: מעניין מה אומר.
0: איי, אבל לא יודע לספור.
1: הוא לא כזה איי, איי, איי.
2: לא איי, איי.
1: תודה, אביצר. מעניין מה קורה אם אתה אומר לו שתים. אתה אומר לו שתים. אתה מדבר, אתה אומר לו...
2: נראה לי הוא יקרוס לתוך עצמו.
1: יכול להיות.
2: זהו, הוא לא יהיה יותר.
1: יתבלבל ויגיד, טוב, אז 2. טוב, די, נכנת.
2: טוב, בסדר, נו, אתה צדק.
1: יש לי שרון...
2: אני לא אחליף אותך בעבודה שלך.
1: ממש לא. שרון, בוקר טוב.
3: מחכה בסבלנות.
1: מה זה סבלנות? חיכית, כל שימי תעבורי חיכית, את כל האלבום.
3: כל האלבום. האיש שימי האחד והיחיד.
1: זה נכון. זה הקול הזה של שימי תעבורי. זה הוא, כן. שרון. מעניין, בקטור, אתה נמצא, איפה אתה נמצא עכשיו?
3: אני עבודה ליד ראש העין.
1: אתה ליד...
3: אנחנו משפחת AI, השם משפחה שלי הוא אדיבי, הוא מתחיל ב-A ונגמר ב-I.
1: אדיבי.
3: ואנחנו משפחת AI.
1: אדיבי זה כמה שם, גם משהו עם מוזיקה.
3: מה?
1: גם, זה קשור גם למוזיקה, אדיבי, אדיבי, אדובי, היה פעם כל מיני...
3: IDB.
1: IDB לא, כזה. סרטים, סרטים.
3: סרטים.
1: כן.
2: אדובי יותר
1: מתכוון? לא, לא, לא אדובי. אדובי זה התוכנה הזאת.
2: כן.
1: זה האפליקציה. לא, לא, לא. ביקורת סרטים וכזה דירוג של סרטים. לא חשוב, כל כך לא חשוב.
2: בסדר.
1: שרון, אז אתה, איפה אתה גר?
3: אני גר באלפי מנשה.
1: אלפי מנשה, אוקיי. ועובד, אמרת, באזור ראש העין.
3: באזור ראש העין, וגם בקריית גת יש לנו שני מפעלים.
1: יפה.
3: אני מדלג ביניהם.
1: איפה אתה מעדיף להיות? אמינות.
3: שניהם, האנשים...
1: אבל קירת גת, הנסיעה קצת פחות...
3: תלוי ביום. יכול להיות, מתי שאני אגיע לקירת גת, כמעט באותו זמן שאני אגיע לראש העין.
2: אתה אומר, כולם היו מפעליי.
1: כזה.
2: לא,
1: כזה.
2: אין העדפות.
3: אין, לא עושים איפה ואיפה.
1: נכון. מי אתה גר? מי זו משפחת אדיבי מאלפי מנשה? מי עוד גר איתך שם?
3: משפחת אדיבי זה אשתי ועוד שלושה ילדיי. גדולים כבר.
1: כן. אבל עזבו את הבית?
3: לא, לא. טוב להם בבית.
1: השאלה אם טוב לכם בבית, שרון. זו השאלה. ברור שלהם טוב בבית. יש להם הכל, מקרר, טלוויזיה, אוטו, מזגן, הכל בבית, חשמל, ארנונה.
2: הם בגיל כזה שהם אוכלים את הכל, את כל המקרר.
1: הכל ניקיונות, כן.
3: ספורטאים כולם.
2: ספורטאים. היה לי תחושה שאתה צריך להאכיל שם הרבה אנשים.
1: גם בגיל התבגרות וגם ספורטאים.
2: זה כל יום לבשל איזה 5 סירים, לא?
3: כל יום.
1: זה גיל כזה שאתה גם ככה, אתה אוכל, אתה בא, אתה פשוט פותח את המקרר ופשוט מביא כיסא. מתיישב מול הנקה. אתה אוכל הכל, אתה פורם.
3: אנחנו משהו בנושא הזה, הגדול שלי נמצא בארצות הברית, אז אח שלי גר שם, הוא אומר לי, ההוצאות שלך ירדו ב-30%. אבל הוא גמר לנו את...
2: כן? אוי, אוי, אוי. משבר המזון זה... הבנו עכשיו מאיפה הוא מגיע.
3: משם, חד משמעית.
2: וואי, אז מה...
3: שולח לנו תמונות שחיתויות של דברים שאני לא הייתי בשבוע.
2: וואו. אז מה, נגיד, מה אתה צריך, מה אתם מבשלים לו, נגיד, כל יום?
3: כל.
2: מה בתפריט?
3: קבבים, המבורגרים, פרגיות, עופות, הכל מהכל.
2: וואה, וואה.
3: דגים, הכל.
2: רגע, ומה זה ספורטאי? מה הם עושים, הילדים?
3: שני כדורסלנים ואחת רגדנית.
2: מה אתה אומר? במה אכלתם אותם בילדות שככה יצאו לכם כאלה ילדים ספורט וזה, ריקודים?
3: זה בא מהם, האמת.
2: זה בא מהם.
3: גם אני... חוטה בכדורסל, כן, אבל הם ממש חויבים, מקצועיים.
2: טוב, יפה.
1: יפה מאוד. טוב, שרון, בוא נצא לדרך.
3: ואנחנו כן עושים משהו, טסים למקום לא שגרתי.
1: לאן זה?
3: אלבניה.
1: אלבניה, מה תעשו באלבניה? כמה ימים זה?
3: שבוע.
1: ומה התוכניות, מה עושים שם?
3: אנחנו מטיילים עם עוד משפחה, חברים, באותם גילאים.
1: כן.
3: ויש לנו הרבה, יש שם הרבה מה לעשות.
2: מה זה? למשל, זה כזה טיולים, טבע וזה, טרקים?
3: טיולים, טבע, מים, ספורט גם כן, ספורט אתגרי קצת. יש שם הרבה מה לעשות.
2: וואו. מתי זה קורה, מתי אתם נוסעים?
1: בטח קיץ.
3: עוד, לא, עוד 3 שבועות, נקווה.

0: אם טראמפ יאפשר, כי אנחנו פעם קודמת...
1: הייתי מה זה מזדרז, אני רק אומר, הייתי מזדרז.
0: זה לא תעשי בנו.
1: אני יודע.
0: נקבע כבר, התאריך נקבע.
1: רגע, ושם מה זה, כולכם במלון כזה או באיזה ריזורט או איזה?
0: לא, אנחנו עוברים יומיים פה, יומיים שם. לא, לא, זה לא טיול כוכב.
1: נעים ונדים, זה כיף.
2: זה כיף, נעים הטוב.
1: כן.
0: כן, כן.
1: מה האוכל שם? מה שם אוכלים?
0: הכל, כמו שאתה הבנת, אנחנו לא בוכן.
1: לא, אבל מה המאכל הלאומי שם?
0: אני לא יודע, לא.
2: הוא יספר לך כשהוא יחזור.
1: בוא נבדוק את זה, מה המאכל
2: הלאומי של אלבניה? אה, אתה כבר בודק. אוקיי, יפה. רגע, אז מה...
0: את ה-AI.
2: נכון, עכשיו הוא מדבר עם ה-AI. רגע, אז עד הנסיעה, עכשיו הילדים הם כזה בחופש גדול וזה, כאילו מה, איך מעבירים את הזמן, מה אתם עושים?
0: לא, יש אחד חייל, אחד חייל.
2: אוקיי.
0: והוא גם ספר, ויש את ה...
1: מה הוא? הוא ספר?
0: ספר, כן.
2: ספר.
1: ספר שמספר אנשים.
0: ספר שמספר את דרור בעיקר.
1: כזה, אז רגע, הוא ספר צבאי?
0: הוא גם ספר
1: צבאי. אה, האיש הזה שכולם מפחדים להגיע אליו בצבא.
0: לא, לא, אליו...
1: מה, לא, לא, הוא גומר אותך, שוחט אותך.
0: אליו אף אחד לא מפחד להגיע, אוהבים להגיע אליו, כי הוא יודע להוציא את המקסיום והמינימום.
1: הוא מוריד מקסיום, אני זוכר מה, אני טירונות, שלחו אותי, הסמל שלח אותי להסתפר.
0: זה לא מה שהיה, זה לא מה שהיה אצלנו.
1: אני הלכתי עם כובע גם בבית, לבד, עם עצמי, כדי לא להתקל למראה. וואו. אבל בסדר, זה פעם. המאכל הלאומי של אלבניה הוא תו וקוסי, זוהי קדרה אפויה ומנחמת של בשר כבש ואורז, מצופה בתערובת של ביצים ויוגורט שמעניקה למרקם עשיר וקרמי בדומה לקיש. תזכור את זה? פחות אתה. אוקיי, בסדר. תמצא כמו מה לאכול שם, אני בטוח. שרון, בוא נצא לדרך עם החידון, עם חצי דקה של... אתה צריך לעבור פה חמש תשובות. אם תעבור, תבחר גם שיר. מה תבחר אם תעבור? איזה שיר?
0: נחשוב, קודם כל נעבור.
1: טוב, בוא נתחיל ונראה לאן זה ייקח. טוב, בסדר. אז אם אתה לא יודע משהו להגיד, עבור, ובהצלחה. 3, 2, 1. שרון, איך אומרים בעברית טריילר?
0: מסעית?
1: לא, בצהל, לאיזו חטיבה משתייך גדוד 13?
0: גולני.
1: כן, מי המתאגרף שאמר על עצמו מרחף כמו פרפר או קץ כמו דבורה?
0: מוחמד עלי.
1: כן, כמה זה חצי כפול חצי?
0: 0.25.
1: כן, מהו מטבע נהוג בתאילנד?
0: בת.
1: כן, מה יהיה תאריך הלועזי מחורתיים?
0: 3 ביולי.
1: זה נכון. חצי כפול חצי זה רבע, אבל כן, אמרת 0.25 זה רבע.
2: טריילר
1: זה קדימון,
2: אבל אני חושבת שהוא
1: מצד שני טריילר גם יכול להיות
2: כיסא
1: מטריילר, אז כאילו כן,
2: אני הייתי מקבלת את זה במקומך. אני חושבת שזה לא, כן, גם אם זה לא מה שאתה התכוונת, אבל יש עוד משמעויות.
1: תראה, טריילר הוא לא מסעית עצמה, אלא החלק האחורי בעצם, המונח המלא הוא סמי טריילר, בעברית גורר את רומה, כן, זה כאילו חץ. אז אני לא יודע, מה אתם אומרים בוואטסאפ ובטלגרם, טריילר נחשב מסעית? כי התשובה שלנו היא בעצם, כלומר פה היא קדימון, טריילר, לסרט, כזה.
2: שיש לי תחושה שזה גם מבוסס על אותו, שזה שם שכאילו קשור למסעית ול...
0: הייתם צריכים להגיד טריילר לסרט, ואז אולי באמת היינו...
2: נכון, נכון, נכון.
1: מעניין מה שאתה אומר פה.
0: שאלה...
1: לא, אני אגיד לך,
2: אנחנו נעשה הפקת לקחים בסוף התוכנית.
1: מסעית זה, איך אומרים מסעית? זה טרק, לא טרק, כזה.
2: טרק.
1: כן, וטריילר זה מה שנגרר בעצם. אז בכל מקרה זה לא המסעית עצמה, אז אנחנו על חמש תשובות, אבל זה עדיין חמש תשובות.
2: טרק, טרק.
1: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, כן. אז זה חמש, כן, אז אתה יכול לבחור שיר. הנה, כותבים לא נחשב, כן נחשב, תן לו נקודה.
2: תראה מה זה, עצר עכשיו, בלגנת פה את כל התוכנית עכשיו.
1: בוא למען הפורמט, למען הפורמט, כדי שיהיה מעניין יותר,
2: למען הסדר הטוב.
1: נעשה חמש, ואז יהיה ראש בראש, אתה ואור, ואז יהיה גם דרמה.
2: אני אומרת, תעשה גם סקר בטלגרם, מי אומר שצריך לקבל את זה ומי לא.
0: בוא נשאל את ה-AI.
2: וניתן לציבור להחליט.
1: בוא נשאל את ה-AI, בוא נשאל את ה-AI.
0: הציבור יודע.
2: הציבור
1: יקבע. הציבור יודע, רק שנייה. אוקיי. רגע, נפתח את זה ונשאל אותו. האם התשובה מסעית לשאלה מה זה טריילר היא תשובה נכונה? כשהכוונה הייתה שטריילר זה קדימון.
0: אתה שואל אותו את כל השאלה הזאת? אין מצב.
3: במקרה הזה. למעשה, המילה טריילר...

0: מזיגי סטארדס.
1: אופה.
2: סטארמן של דיוויד בואי.
1: שרון, טוב, אהבתי.
3: אחד הטובים של דיוויד בואי.
1: כן.
0: אחד הטובים, יש לו הכל טוב אצלו, אין לו מה לא טוב.
1: נכון.
2: נכון, מכל האלבום הזה בכלל, זה ככה נשמע. שרון, תקשיב, אנחנו מעלים סקר, מה שהעם יגיד את דברו.
1: העם יגיד.
2: מתאמת על 5 תשובות ראש בראש עם אור, אבל השיר מתנגן, השיר הוא שלך.
0: תודה רבה לכם.
2: יאללה, ביי, תודה לך, ביי. מיד הסקר, כן? תצביעו, תשפיעו, תכריעו.

0: וואה, דרמה בסקר.
1: כן?
0: כן, כן. אתם נכנסים לטלגרם, שם עלה סקר טריילר, תשובה נכונה, כן, תן לו חצי נקודה לפחות, או לא, טריילר זה קדימון או הנגרר של המסעית, ולא המסעית עצמה, כרגע 80% אומרים לא, ממש לא, תשובה לא נכונה, אין פה נקודה, ולכן זה יהיה 5-5 ראש בראש, אבל הסקר עדיין פתוח, לרווחה, תצביעו, תשפיעו, אתם מסמנים שם את התשובה שלכם, ואז למטה לוחצים על הצבעה.

0: מתאזן טיפה הסקר.
1: כן? זה מתה. עד מתי ניתן לו עד סוף השיר או...
0: לא, עד סוף התוכנית. עד רגע ההכרעה בחידון, כן, שזה סוף התוכנית. מבין אם הוא מגייס עכשיו חברים ומשפחה שלו. כל אלפי מנשה עכשיו על הטלגרם.
1: אלפי מנשה.
0: אלפי מנשה.

0: אוקיי, קודם כל נעדכן אתכם שבסקר כרגע 62% אומרים לא, התשובה היא לא נכונה. ואין פה נקודה, 63% כבר, מול 37 שאומרים כן, תן לו חצי נקודה לפחות. אז תצביעו, תשפיעו, זה בסקר. ומה עוד מבאס ב-AI? מה עוד מבאס בבינה מלאכותית?
1: אני רוצה לספר לך פאן פקט, למה קוראים לטריילר טריילר? הרי הוא מלפני הסרט, וטריילר של נגרר הוא אחרי המסעית. אז למה זה? כי פעם מסתבר שהטריילר הם היו מוקרנים בסוף הסדרה או הסרט, והם היו אומרים לך מה יהיה אחר כך. אז הם היו אחרי, הם היו כמו הנגרר של

0: הסרט הקודם.
1: איזה יפה.
0: ואז עם הזמן זה השתנה.
1: אז זה כל כך לא מסעית.
0: והיום זה קדימון, אבל במקור זה היה טריילר נגרר כאילו.
1: כן, אוקיי. בסדר, אז...
0: ואני אספר לך שאמליה אומרת שמה שמעצבן ב-AI זה שהם השתלטו על העולם. ישתלטו בעתיד.
1: היא ישתלטו.
0: הם הולכים להשתלט על העולם, זה באמת מעצבן, זה לא נעים.
1: כן.
0: טריילר זה קדימון, לא מסעית, לא אוטובוס, לא מטוס, אני רואה שהדיונים פה סוערים, מסעית זה טראק, אז התשובה היא נכונה, כי טריילר זה החלק שהמסעית גוררת. יש פה הרבה, הרבה דרמה הבוקר.
1: אהבתי מאוד את הדיון בעניין הזה. אחד הדיונים הבאמת חשובים שנעשו בתוכנות הרדיו בישראל.
0: אין ספק משמעותי.
1: הסקר עדיין רץ, תמשיכו להצביע. שיר הנקרומנטי סוגר את השעה הזאת. אחריו קצת פרסומות ואז קצת חדשות, ואז אנחנו חוזרים לעוד חצי שעה נוספת של הבוקר ברדיו 90. גם נכריע בחידון, נבין האם יש פה חצי נקודה או נקודה נוספת או שראש בראש. גם עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. מטה משיקה את מטה AI בישראל. אנחנו שואלים מה מבאס, מה מציק, מה מעצבן בבינה מלאכותית, בכל הצ'אטים האלה, ב-AI הזה שכולנו כבר התמכרנו אליו ולא יכולים בלעדיו. רחל תהיה פה בפינה בהמשך, קרה או לא קרה. וזהו, תישארו איתנו, אתם על הבוקר ברדיו 90. הנה זה שיר ענק רומנטי, כמובן, כמובן. Everything.

0: 90 FM.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעון
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: אין אפס מה
18: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
17: אלפס מעיין הגבס.
0: תשעים ופם. תשעים ופם.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
19: פשוט, פשוט התקשרו, כוכבית 3-114, סופר פאוור, כפוף בתנאי הצטרפות.
20: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נעצר חשוד ברצח הרב עמוס גואטה זכרו לברכה שהרה הבוקר בנתניה. החשוד, תושב העיר כבן 20, הועבר להמשך חקירה, כשלפי הפרטים הראשוניים הוא הגיע הבוקר לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהמקום. כתב היום ירון דורון מוסר כי המשטרה נערכת לאלפי משתתפים בהלווייתו של הרב גואטה. במקביל לרצח בנתניה, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירות אירועי הרצח. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל בשבוע האחרון 4 מחבלים, אחד מהם מפקד מחלקה מהזרוע הצבאית של חמאס. הארבעה קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. בנוסף הושמדו שלשום פירי שיגור ומשגירים ששימשו את חמאס לניסיונות קידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. על רקע הדברים, שיחות המסע ומתן בקהיר מול משלחת חמאס יימשכו גם היום. מקור מצרי אמר הבוקר לעיתון הסעודי השארק אל אוסעת כי סבב השיחות עוסק בתחילת עבודת הוועדה הלאומית לניהול עזה, אחסון הנשק של ארגון הטרור כפי שמציעים המצרים, משימות מועצת השלום והערובות להפסקת האש, וכן תאום לגבי כוחות הייצוב הבינלאומי. ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. נס בוונצואלה, כשבוע לאחר רעידות האדמה הקטלניות במדינה, פעוט כבן 3 חולץ הלילה בחיים מבין ההריסות. לפי הודעת נשיאת וונצואלה, הפעוט אותר על ידי כוחות חילוץ מירדן ונלקח לטיפול רפואי. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
12: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 2.98 שקלים. אחוזים עתידים על המדדים האמריקאים יורדים בשעה זו, ומחיר הנפט נסחר ביציבות ברמה של 69 דולרים לחבית. המסחר בתל אביב ייפתח עם פערי ארביטראז' חיוביים של 0.6%, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
20: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
24: יפה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
25: תודה רבה חברים. תודה רבה לכם שם בחדר חדשות.

0: שאלה טובה, מה נשמע בבית? רדיו 90, עכשיו 9:04 בדיוק. הנה מגיעה השעה השלישית והאחרונה של התוכנית הזאת שנקראת
1: הבוקר, כן. עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: נכון, ודרור יחזור לכאן מחר בבוקר, חמישי, מהחופשה שלו בוורשה, בפולין. הדר סתיו איתי באולפן, רחל גיל יוסף מפיקה את הבוקר הזה. ואנחנו כאמור עד 9:30, עוד מעט נחיר גם בחידון האקטואליה, העלינו סקר, האם טריילר, תשובה נכונה. התשובה בעיקרון היא קדימון, טריילר קדימון, אבל גם טריילר הוא אמר מסעית יכול להיות. הגוגל היה אומרים שהטריילר זה הנגרר של המסעית, זה לא המסעית עצמה. יש פה באמת סוגיה מעניינת. בית הלל אומרים, תן לו חצי נקוד,

0: בית שמאי אומרים טריילר זה קדימון או הנגרר ולכן אין פה נקודה. אלינו סקר בטלגרם, תצביעו, נקפיץ את הסקר הזה ממש עכשיו. אוקיי, הנה שמתי נקודה.
1: אני גם חשבתי על חצי נקודה, אבל תכלס זה לא ישנה, כי זה עדיין יעלה אותו ליתרון, אז זה לא משנה דברים בחצי נקודה או נקודה.
0: כן, זה נכון או לא פשוט, אבל כן, בסקר אנשים כרגע 57%, הרוב כרגע אומרים לא, התשובה היא לא נכונה, ו-43% אומרים כן, תן לו חצי נקודה לפחות, תצביעו, תשפיעו ונכריע בהמשך.
1: או, קהל קשה.
0: בסדר, זה שאלה, כל אחד זה, אתה יודע, זה שלו. כן, כן, כן, הכל טוב, אין נכון ולא נכון, אלא אם כן זה טריילר, קדימון או מסעית. טוב, בוואטסאפ בטלגרם אנחנו שואלים הבוקר, מה מעצבן מציק ב-AI, בבינה מלאכותית, בכל הצ'אטים האלה, ג'מיני וקלוד וכל...
1: אתה מכיר את התמונות שאתה עושה, ואז יוצא לך כזה בן אדם עם שמונה אצבעות בכל יד.
0: זה ננו בננה?
1: אחד מהם, יש כל מיני, כן, יש את הננו, בכל אחד מהצ'אטים אתה יכול לעשות תמונות. אבל אז נגיד אתה רוצה לשנות משהו בתמונה, אתה אומר, אוקיי, תעשה לי את אותו דבר, אבל רק תשנה את החולצה לכחול במקום אדום, ואז כל התמונה אתה מקבל שונה פתאום. כאילו, אתה לא יכול להגיד לו, תשנה לי רק את הדבר הזה, הוא עושה הכל מחדש.
0: רק תוסיף לי את השרשרת קטן.
1: ואז פתאום אתה מקבל הכל כאילו מאפס, אתה לא יכול לשלוט בו עד כדי כך כן. שהוא
0: לא
1: באמת, הוא לא מקשיב לך, אתה
0: רוצה משהו, רוצה מדויק, תדייק, תגדיל ראש וכבר תשנה עוד דברים,
1: אתה מבין?
0: כן, כן, כן,
1: יותר
0: כן.
1: מדי הוא חושב,
0: זה, גם זה ישתפר מתישהו ואז יצוצו צרות חדשות,
1: גם זה יעבור כמו שאומר חדשות. השיר
0: כן, כן, כן, זה בעקבות מטה שמשיקה את מטה AI בישראל ממש עכשיו, בוואטסאפ כבר ראיתי שיש לך אפשרות ל-AI
1: בוואטסאפ,
0: יש לו את הפונקציה, אולי זה רק אצלי, אולי זה בגרסת הזה.
1: מה עושים שם?
0: של המטה.
1: מה נתנו?
0: כשאתה גולל, פתאום מופיע לך מין אייקון כמו פרח כזה בצד.
1: כן.
0: כשאתה גולל בין כל האנשי קשר שלך, כאילו בצ'אטים האחרונים.
1: אוקיי, ומה הוא עושה? אין לי.
0: הוא מציע לך את האופציה ללחוץ על זה, ואז נפתח לך Ask Meta AI Anything.
1: כאילו לא קשור למה שקורה בתוך הצ'אטים.
0: כן,
1: הנה,
0: את רואה, תראי, רואה פה את הפרח הזה?
1: כן, אין לי כזה.
0: אני לוחץ עליו, ואז הוא פותח לי את האופציה.
1: אוקיי, כאילו זה פשוט פותח לך את העוד גישה לחלום. הבנתי, חשבתי שהוא נותן לך איזה תקציר של מה שקרה לך ב-AI, או מנסח לך נגיד הודעות.
0: לא, לא, לא, אין צורך, באמת שאין צורך. תניח לי, AI גם ככה קשה. טוב, עכשיו, כשהשעה היא 9:07,
1: ה-AI האנושית הראשונה
0: נכנסת לאולפן. רחל גיל יוסף שגם מפיקה את המשדר הזה.
2: אני לא יודע, אני אמיתית.
0: את אמיתית לגמרי?
1: זה מה שאת טוענת, אני לא יודעת, לא קיבלנו הוכחות.
0: נכון, לא בטוח, כלום לא בטוח.
2: אני אוכיח לך אחר כך.
0: תצביעו, האם רחל היא AI או שהיא... אוקיי, בסדר, אז הפינה היום היא מה קרה או לא קרה, נכון? האם קרה, האם לא קרה, את מביאה לנו פה כל מיני עובדות.
2: כן.
0: חלק אמצאת, כי זה הכיף שלך.
2: אז הבוקר זה הקשה להמציא.
0: את עושה לי הפוך על הפוך.
2: לא, באמת.
0: אוקיי, בוא נראה. קיצרו לנו בוואטסאפ או בטלגרם, נכון או לא נכון? הידיעה היא נכונה או לא נכונה?
2: טוב. אז ככה, מה זה היה?
0: מין כזאת, תזכור את עצמי להבין שאת לא AI.
2: זה לא אני.
1: יש לך משהו להוריד מהאש, או שמת איזו תזכורת ככה...
2: האם תרצה שאזכיר לך שם? עוד כמה דקות.
0: אין צורך.
2: טוב, יאללה. צ'רלי בוזגלו, שידוע כמנו מהסדרה השמש, הכריז שהסדרה תעשה איחוד ותחזור לשדר בחורף.
0: זה מעניין.
1: איחוד.
2: שורה תחתונה, שמש חוזרת.
0: השאלה אם הילד אליעד יהיה פנוי לצילומים.
1: לא, גם מי הכריז על זה, אמרת?
0: צ'רלי בוזגלו.
1: אוקיי, האם זה הגורם שצריך להכריז על חזרת הסדרה, אם היו חוזרים? זה לא היה משהו יותר, נגיד, רשמי כזה.
0: אולי זה כאילו סנונית ראשונה, שהוא הכניס הדליף וכאילו אולי ככה...
1: בדרך כלל יוצא משהו יותר...
0: לא במסגרת יחסי ציבור וכזה, אלא מין רכילות שהוא עצמו פרסם. לא יודע, רגע, הוא משחק שם דמות, נכון?
2: הוא שיחק את מנו, ואני חושבת שהוא היה אבא...
0: מנו זה שם יפה.
2: נכון, מאוד יפה.
0: אתה אוהבת את השם מנו.
2: כן.
0: למה את אוהבת את השם מנו?
2: כי זה שם מאוד יפה.
0: אוקיי, מנו זה יד בספרדית.
1: נכון, דמי למנו.
0: דמי למנו, תביא לי יד, נכון. אוקיי, אז אני אומר...
2: אני אומר
0: לא קרה, אם קרה, אז זה מישהו אחר הכריז. שזה חוזר. אז זאת אומרת, התשובה היא...
1: אני אומר לך נכון חלקי, כאילו שיש שיחוד, אבל לא הוא הכריז, אז נגיד לא. אני אומרת שלא קרה.
0: כותבים מה כותבים ב...
1: קוראים, אומרים קרה, לא קרה, לא קרה.
0: הרוב אומרים
1: לא קרה.
0: לא קרה. בטלגרם אומרים גם נכון וגם לא נכון, זה מעניין. לימור וליברפול כותבים מעניין.

0: מה את אומרת, רחל?
1: ממש לא קרה.
0: בכלל
1: לא קרה.
2: אפילו לא חלקיק של אמת.
1: שאלו אותו בראיון האם הוא היה מוכן לחזור לאיחוד, והוא אמר שהוא לא שולל את זה, והוא אוהב את זה, וזה סדרה שתמיד זוכרים אותה משם, ועדיין רואים את זה. עדיין רואים את זה, יש דור חדש שגדל על זה. אז אני השתעשתי בראיון שזה יחזור.
0: לא, אבל אהבתי שהבאת את צ'רי בוזגלו. אם את אומרת, צביקה הדר אומר את זה, אז כבר היינו כאילו יודעים שזה לא הופיע בשום מקום, היינו כבר יודעים. אז כאילו עשה את זה יפה. יפה, אהבתי.
2: נכון, נכון, נכון.
0: אבל אמרתי, אז בסוף לא קרה.
1: לא קרה.
0: צדקתם.
1: טוב, לברון ג'יימס הודיע על עזיבת הלייקרס לאחר 8 עונות, ופורסם כי גולדן ספייס מנסה להחתים אותו.
2: מבחינתי זה יכול לקרות ולא לקרות באותה מידה, לא הייתי יודעת.
0: את תצטרכי פשוט להאמר.
2: שום השפעה על החיים שלי, אין לסיפור הזה. אני פשוט יאמר, אני אגיד שלא קרה. ככה אני אגיד.
0: לא קרה, את אומרת.
2: אבל תעזרו לי פה בוואטסאפ אולי, תנו לי איזה מידע פנימי ככה, מה... מה אתם יודעים על הסיפור הזה?
0: אין לי מושג, גם לא שמעתי וגם אין לי כיוון בכלל, אני גם פחות מעורה בכל מה שקשור ל-NBA. וואלה. בכדורסל בכלל, כן.
2: למרות שאתה גבוה, כל הגבוהים תמיד מבינים בכדורסל.
0: חתם מכבי תל אביב, ובסוף הייתי אומר לך כן.
2: אומרים פה, גולדן סטייט כן קרה. אבי אומר שכן קרה.
0: כן.
2: אומרים בטלגרם.
0: אומרים פה קרה, קרה, וקרה לגמרי קרה, נכון מאוד גם כזה, אז כנראה שקרה.
2: השתכנעתי, בסדר, קרה.
1: באמת קרה.
0: באמת קרה.
1: כן, כן, כן.
0: מה אחרי 8 שנים?
1: כן, הוא החליט שהוא רוצה לעזוב.
0: מיצה.
1: מיצה כנראה, ומחכים לראות אותו בקבוצה בגולדן, כי יש שם את סטף קרי, אם לא טועה.
0: כן, אוקיי.
1: וזה כאילו גורם לכולם לחכות לראות השילוב הזה, כי זה יהיה כאילו מפלצת.
0: כן, זה יהיה מעניין, וכן, נהפוך אותם לאימפריה גדולה. טוב, מעניין.
2: טוב.
0: קרה.
2: בסדר.
0: יפה, גם כל הטלגרם צודק.
1: יפה. בנאל שלח מכתב באמצעות עורכי הדין שלו, לסטטיק, כי הוא מבקש לקבל גישה מלאה לחשבונות המשותפים שלהם, ליוטיוב.
2: אני אומרת קרה, קרה.
0: אין לו גישה? אין לו גישה לחשבונות המשותפים? זה נורא מוזר.
1: מסתבר שהוא צריך לבקש אישור כדי לעלות לשם תוכן, זה נכס משותף שלהם.
0: יכול להיות שסטטיקו האדמין, והוא לא צריך לך.
2: לא, חברת הפקה.
0: כמו בטלגרם. אז מעניין.
2: אני אומרת קרה.
0: תראי, אני ראיתי...
2: נשמע לי מאוד הגיוני שקרה.
0: בואי ככה, גילוי נאות, ראיתי כותרת על בנאל. אבל שקשורה איכשהו לאיזשהו נכס שבבעלותו, שלא בבעלותו,
2: זה הנכס, אז יוטיוב.
0: אז זהו, אני מניח שזה זה, אבל השאלה היא, האם זה איזשהו נכס שהיה להם, לא יודע, זה אולפן אולי פתאום, שהיה, לא יודע.
2: תחשוב שכאילו נפרדים היום, ויש לך נכסים דיגיטליים, צריך כאילו גם, זה חלוקת רכוש כמו שרכוש אמיתי.
0: אבל קצת מוזר שאין לו גישה למשהו של שניהם.
2: אבל תחשוב שזה כאילו הם היו צמד, הם נפרדו.
0: היה שם חוזה, היה שם סוכן, היה שם חוזה.
2: כן.
0: סוכן דבר ראשון אומר.
2: היו צריכים לעשות הסכם ממון לפני. להחליט למי הולך היוטיוב, למי הולך האינסטגרם. אתה קח את הטיק טוק, אני אקח את...
0: שעשו אולי משמרות על היוטיוב,
2: שבוע שבוע כזה, אתה סופה שני אצלך.
0: שני ורביעי, כן, כל סופה שני זה אצל...
2: לא, אבל תחשוב שזה עניין.
0: הוא כבר יש לו, אבל...
2: תחשוב כל הצפיות, המיליוני צפיות, ההזנות שיש להם על השירים. בסה, הולך לך.
0: מלא תמלוג.
2: אבל גם אם הוא עכשיו ייתן לו את זה, מלא תמלוג.
0: אוקיי.
2: הרמות.
0: אז אני הולך על... אני אומר קרה. אני לא מציץ בטלגרם עדיין. אגב, מספר לכם שהסקר מאוד צמוד על הטריילר שם. יואו,
2: איזה רצח.
0: עוד מעט נספר לכם בדיוק מה זה אומר.
2: אולי נתקשר לאבשלום קור, שיחה מפתיעה, ונשאל אותו מה הוא אומר.
1: לא נראה לי שהוא הבן אדם.
2: לא?
0: למה?
1: כי הוא לא אוהב את השימוש במילה הזאת.
0: לאקדמיה אולי אפשר.
2: לאקדמיה ללשון?
0: כן, הם יכולים לפתור לנו את זה, לא? ננסה לדבר איתם עוד מעט. אוקיי, אז אני אומר, קרה, את אומרת?
2: אני אומרת קרה.
0: רוב האנשים אומרים קרה, אבל גם חלק לא קרה, כותבים בטלגרם. רחל.
1: זה ממש קרה.
2: ממש קרה.
1: ממש קרה. כן, כשסטטיק הוציא את האלבום שלו, הוא העלה לשם תכנים. ועכשיו כשבנאל רוצה, הוא צריך לעבור כל פעם דרך ההפקה או דרך סטטיק ולבקש מהם אישור.
2: רגע, לשניהם מותר לעלות לשם תכנים היום?
1: זה נכס של שניהם.
0: משותף.
1: כן, אין שם איזושהי הסכמה. לא היה איזה משהו שמעגן את זה. יואו,
2: איזה
1: בלגן.
2: איזה בלגן.
0: כן, כן. אז תקשיבי, אז זה מעניין מאוד.
1: אני גם רוצה להגיש על הדבר הזה.
0: הוא רוצה לשים שם תכנים שלו, אישיים. בפלטפורמה הזאת שם. כמו שסטטיק עושה. כן, עכשיו באישי כל אחד, עכשיו כל אחד לבד.
2: רגע, אבל השאלה אם הם פתחו גם כל אחד גם פלטפורמה נפרדת משלו. כאילו נגיד סטטיק שינה לזה את השם עכשיו שזה רק סטטיק.

0: סטטיק?
1: נגיד שאחרי שהם נפרדו, אז סטטיק ניסה לשנות את זה רק לסטטיק.
2: אז מבחינתו של בנאל שם, זה לא הכל טודו בום שם.
1: ממש לא טודו.
2: וואו, זה סיפור, כי זה באמת נכס. עם מיליוני, לא יודע כמה, מאות מיליוני.
1: ממש.
2: שפיות בטח, טוב. אז קרה, קרה.
1: קרה באמת.
2: עניין חדש, אז יש בעצם, אז יש עניין חדש בין השניים.
0: כן. תמיד, תמיד ככה עוד ומשמור שם שיהיה איזה דרמה.
2: זה או איתו, או עם הגרושה, או עם האי, או עם הסוכן.
0: אף פעם אי אפשר
1: שהכל יתנהל
0: על מימנו.
1: או במשפחה
2: גם, עם אבא וכזה, כן, אוקיי.
1: טוב, קים קרדשיאן בחרה בוודי אלן לקמפיין חדש של סקימס, וודי אלן.
0: מה, בתור במאי?
1: לא, בתור דוגמן.
0: לא, לא יכול להיות. בתור דוגמן, וודי אלן... מעניין.
2: בתור דוגמן?
0: נשמע לי מופרך מדי, שאולי בגלל זה, זה אומר שזה אמיתי, כי היא הייתה יודעת שזה מופרך מדי אם היא הייתה ממציאה את זה.
2: כן.
0: וודי אלן.
2: שאלה.
0: אני אגיד לך מה, הוא גם בשנים האחרונות, אתה יודע, הוא די קונסל, מה שנקרא.
2: נכון, בעקבות תלונות על.
0: כן, אתה יודע, התחתן עם הבת שלו, אני לא יודעת מה, יש לו כל מיני סיפורים. הבת החורגת. כן, כל מיני סיפורים. לא יודעת אם היא הייתה לוקחת את הסיכון דווקא ללהק אותו.
2: קצת שני זאת היא, כאילו אחת כזאת
1: ש... היא עושה מה שהיא רוצה, היא מכתבת
2: תרבות. כן, שלא באמת דופקת חשבון למישהו.
0: גם מה הקשר ביניהם? אני לא יכולה לחשוב על שתי דמויות יותר רנדומליות מקים קרדשיאן ווודי אלן.
2: את זוכרת שבנזין היה בזוגיות עם עדי מלבלוי?
0: זה השני הכי רנדומלי, כן.
2: אני אומר, וואלה...
1: בישראל באמת הכל יכול לקרות.
2: אני אומר קרה, ואני בתחושת נפילה קלה עם התשובה הזאת, אבל בכל זאת אומר קרה. מה אומרת אדם?
0: אני אומרת, היא לקחה אותו כבמאי או משהו כזה, ואז רייצ'ל עשתה פה איזה טוויסט שכאילו מדגמת.
1: אתה אומרת קרה ולא קרה?
0: בדיוק, קרה.
2: חצי קרה, חצי קרה.
0: מה שהופך את זה ללא קרה.
1: את אומרת לא קרה?
2: אוקיי, כי חצי קרה זה לא קרה.
0: חצי קרה זה לא קרה.
2: אז אני אומרת קרה מלא, אבל אומרת חצי קרה שזה לא קרה.
0: שזה לא קרה.
1: את צודקת, אבל לא מהסיבות הנכונות.
2: אוקיי, תסבירי. תסבירי, לא קרה.
1: וויל פרל, הקומיקאי.
0: וויל פרל, אוקיי.
1: זה גם קצת
0: הגיוני, יותר הגיוני.
1: לא, לא, לא, זה תלוש לגמרי.
2: כן, למה, אני רואה את זה דווקא.
0: אני גם רואה את זה, כן.
1: ממש לא.
2: כן, עולמות הבידור.
0: אז מה, הוא בתור דוגמן באמת?
1: כן.
0: די.
1: כן.
0: איך, מה קורה שם?
1: לא יודעת.
0: איך זה יראה? מעניין מאוד.
2: נחכה ונראה.
0: אהבתי.
2: יפה מאוד.
1: טוב, עוד אחד
2: אחרון. כן.
1: בר רפאלי תנחה את העונה החדשה של נינג'ה ישראל במקום אסי ורותם.
0: קרה,
2: כי קראנו שקרה.
0: קרה שקרה.
1: מתי הספקתם?
2: הבוקר ראינו את
0: הידיעה. ארז קרה שזה קרה.
2: כן, בא במקום אסי ורותם.
0: אבל גם אני, התגובה שלי הייתה כאילו זה לא קרה. ראיתי את זה?
2: תעשו כאילו זה לא קרה.
0: מה הקשר?
2: קרה.
0: קרה, בסדר.
1: טוב.
2: אז קרה.
0: המציאות לפעמים עולה.
2: איך אומרים? קורה.
1: קורה. חגתם עוד היום.
2: רחל גיל יוסף, תודה רבה רבה לך על הפינה הזאת. פעלת אותנו לדעתי ברוב, נכון? כן. יופי. תודה. עוד מעט אחרה, גם בחידון, נבין בדיוק בסקר שאלינו, יש נקודה, אין נקודה שם. ונכריע בעניין הזה גם.

0: אוקיי.
1: אז זה כאילו כסף בלי חשבונית, לזה התכוונה? אתה לא מוצא חשבונית, לא מדבר.
0: כסף מלוכלך, כזה.
1: כזה.
0: Money talks. כן, יפה מאוד. בחידון אנחנו לקראת הכרעה, ממש עכשיו נכריע. בוא נבדוק מה קורה בסקר שאלינו.
1: באמת, איזה מתח.
0: או כן, זה לא ייכנס. ונספר לכם שיש לנו כאן את הסקר על הטריילר, תשובה נכונה או לא נכונה. בוא נראה, 57%
1: כן
0: אומרים לא, טריילר זה קדימון, או הנגרר של המסעית, זה ממש לא מסעית. מול 43% היה צמוד, אבל בסופו של דבר התשובה היא לא נכונה, ואנחנו ראש בראש.
1: אז בסדר, עדיין זה מביא אותנו למקום של הגרלה.
0: חמש וחמש.
1: אנחנו עדיין עושים ראש בראש, שרון ואור. זה מה שאנחנו אומרים בעצם.
0: נכון.
1: אוקיי, אז יש לנו...
0: כל אחד מהם חמש תשובות. מה את כותבת? אוקיי.
1: בוודאי, מה זה? הגרלה קדת וחדים. קבצ'יצ'ית
0: הפתקים, ערבבית הפתקים, ובחיר אכפתק אחד.
1: אוקיי, מי שולף? מי שולף?
0: שולפי את.
1: ניתן לך את הכבוד, וואו.
0: זרקי אחד לפה. אוקיי.
1: אוקיי.
0: ומה שכתוב לי פה, זה... כן. שרון.
1: שרון, בכל זאת מנשח, למרות שהוא לא קיבל את הנקודה.
0: אז הנה, אז בסוף, החצי נקודה...
1: זה הגורל.
0: היה צדק ובסוף...
1: היה צדק, ואיזה מהפכים פה בתוכנית.
0: נכון מאוד. והוא, שרון, לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד, זה מתנת הבורגראנץ', אם בא לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באפליקציה, או באתר של בורגראנץ' משלוחים. ו... נגיד תודה. תודה רבה לרחל גיל יוסף שהפיקה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בבוקר הזה. כמו בכל בוקר, מחר אנחנו כאן בשבע, דרור יהיה איתי כאן מחר בשבע אפס אפס, ותודה לך, הדר סתיו, על כל השבוע האחרון.
1: תודה, היה כיף, תודה לך.
0: תבואי שוב.
1: יאללה, תזמין, אני אבוא.
0: יאללה, יאללה.
1: אל חכה עד שהוא ייסע לברשה.
0: אז יאללה, יאללה, יאללה. סגור. תודה שהיית, היה כיף איתך.
1: תודה, גם לי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: תודה רבה.
0: יאללה, חברים, תודה, בוקר טוב, רביעי שמח לכם.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 24!
5: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: אתם קבעתם. לאומי.

במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה ונירייכל.
1: כן, בוקר טוב, אנחנו הבוקר הזה עם אירוע מזעזע שאירע הבוקר בנתניה. אנחנו מדברים על רצח שמי שמוכר בעיר כהרב עמוס, הרב עמוס גואטה, זיכרונו לברכה, נרצח הבוקר בנתניה, אותו רב שאין מישהו באזור הזה שלא מכיר אותו. אנחנו רוצים לקבל פרטים על העניין הזה מכתבנו מיכאל פרוסמושקין. מיכאל, בוקר טוב.
2: שלום, שלום. כן, אז בהחלט בוקר עצוב מזעזע בעיר נתניה, ובכלל, באמת רבים הכירו אותו גם מחוץ לנתניה. מקובל הרב עמוס גואטה נדקר הבוקר למוות, שלמעשה בשעות הבוקר המוקדמות התקבל דיווח על אירוע אלימות בישיבה ברחוב שמעון בר יוחאי. למקום הוזעקו כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברב כבן 75, הוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה מצילות חיים, פינו אותו תוך כדי באמת ניסיונות לייצב את מצבו לבית החולים לניאדו, אבל בחלוף זמן קצר לצערנו נמסר על מותו. ובאמת מהחקירה הראשונית עולה שהגיע למקום אחד כנראה מתלמידיו שנהג לפקוד את אותה ישיבה, וכנראה באיזשהו ויכוח שפרט שם, לא ברור כל כך בין מי למי, אותו חשוד רץ לעברו של הרב ודקר אותו ככל הנראה בארבע דקירות בגופו. ומיד לאחר קבלת הדיווח הזה, כמובן כוחות גדולים של שוטרי תחנת נתניה פתחו בחקירה ובמסוד. החקירה גם הוטלה בהנחיית מפקד המחוז על היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שרון, ובתום מסוד שהתנהל גם על בסיס עדויות שנקבו מצילומי מצלמות אבטחה שנאספו, נלכד ממש בשעה האחרונה אותו חשוד צעיר בשנות ה-20 לחייו, שכאמור הוא מוכר, פקד את הישיבה של הרב בעבר, הוא גם להבנתנו מוכר מקשרים פליליים, ככל שאנחנו מבינים הוא היה בצורה כזאת או אחרת מעורער בנפשו, והוא נלכד כאמור, הוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה, וכרגע בודקים מה גרם לו לבצע את המעשה המזעזע הזה. ובאמת לאחר שהודע באמת על דבר הירצחו של הרב עמוס גואטה, אלם כבד באמת היכה את העיר כולה, רבים הכירו אותו, הוא מוכר כאיש חסד שפעל רבות למען נזקקים, איש צדיק שהיה אבא רוחני כפי שמגדירים אותו עבור רבים מתושבי העיר וגם מחוץ לעיר, שבאמת הגיעו ו ככה למדו ממנו רבות, מתארים אותו כמנהיג רוחני קריזמטי.
1: לחלוטין, אני חושב שכמעט אין בן אדם בנתניה שלא פקד ולו לפחות פעם אחת את בית מדרשו של הרב עמוס והגיע אליו, והרב עמוס ידוע כמי שנהגו להגיע אליו להתייעצות. יש שם אומרים שהוא היה מתקשר באופן ישיר עם כוחות מלמעלה שהיו נותנים את התשובות לאנשים, כל מה שהם מחפשים. ללא ספק, הלם כבד בנתניה הבוקר הזה עם האירוע הזה, והחשוד כאמור בידי המשטרה.
2: נכון, החשוד בידי המשטרה, ובאמת קצת אולי נספר על הרב עמוס גואטה. אז הוא עלה לישראל, התגורר בתחילה בשיקון סלע בנתניה, ולאחר מכן עבר לשיקון ותיקים, ובסופו של דבר באמת התמקם היכן שלמעשה הייתה הישיבה שלו, הוא גם התגורר שם וגם הייתה אותה ישיבה, בית מדרשו, ובאמת הוא נהג לקרב בין לבבות, פתח את שערי הישיבה שלו להרבה מאוד אנשים, באמת גם נוער שנשר, גם אנשים בעלי רקע פלילי שככה חזרו בתשובה וקיבלו באמת ברכתו ואת העצות שלו.

0: והוא ניסה באמת גם לשקם אותם בדרך כזאת או אחרת, כמו שאמרנו, עזר גם לנזקקים רבים, והוא גם ככה היה ידוע כמי שמוביל את יהדות לוב וטריפולי, שימש כסוג של סמכות רוחנית של הקהילה הלובית, באמת מישהו שהוא מאוד מוכר, וצריך לציין שלקראת סוף 2023 הוא חלה בצורה משמעותית, היה מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם, ובעקבות ככה גם תפילות, גם הרפואה, הוא ככה יחסית השתקם עד כמה שאפשר, צריך לציין שמדובר באדם יחסית מבוגר, בשנות ה-70 לחייו, אז אמנם השתקם ככה בצורה כזאת או אחרת, אבל לפי מה שאנחנו מבינים, הוא ככה בקושי תקשר בתקופה האחרונה, אבל עדיין רבים פקדו אותו בבית המדרש, בישיבה, עדיין ככה קיבלו את ברכתו, ולאחר דבר הוודע הרצח המזעזע הזה, באמת שמענו הבעות צער מכל הקשת הפוליטית, גם המקומית וגם הארצית, גם מפלגת ש"ס הוציאה הודעה שהיא מזועזעת למעשה מהרצח המזעזע הזה, גם רבים מהפוליטיקאים המקומיים, אנשי הציבור המקומיים שפקדו בשנים האחרונות את הרב, גם ראש העיר רב אסלמה, ראינו גם תמונה שלו מהשנים עברו, גם מאיר קרן פרסם באמת פוסט באמת נוגע ללב, שהוא כתב פה בין היתר, אלוהים תאיר אותי מהסיוט הזה, אין לי אוויר, זה היה הפחד הכי גדול שלי בחודשים האחרונים, כמעט בכל בוקר התחלתי את היום מול אדם הקדוש הזה, רבי עמוס, אין לי מילים להסביר את החום והאהבה והקדושה שהוא היה מקרין, זה מלאך בדמות אדם, זה מגיע, אני מגיע סליחה, קורא תהילים, מקבל עיטוב חם על הלחי מהיד הכי חמה ואוהבית שיצא ויוצא לדרך, ותמיד היה לי פחד בתוך תוכי, מחשבה כזו שהרב מכיל את כל האנשים בעולם, גם כאלה שהמערכת ממזמן לא רוצה לקבל, ומה יקרה חלילה אם יום אחד, כמו שקרה באירוע אחר בבר שבע, יבוא איזה אדם שמעורר בנפשו, יבוא ויפגע ברב, אבל התחקתי את זה, והבוקר הסיוט הכי גדול התממש, לא יודע איך ממשיכים מפה, נתניה יתומה, המגן הרוחני שלנו הלך, באמת ככה מילים מאוד חזקות.
1: מאוד, מאוד מסבירות אגב את הלך הרוח בנתניה, הבוקר הזה באמת זה די מסביר הכל, אישיות דמות ציבורית מאוד מאוד מקובלת, מאוד אהובה בעיר נתניה ברצח המזעזע הזה. מיכאל פרוסמושקין, תודה. תודה רבה לך. אנחנו כמובן במהלך כל היום נמשיך ונעדכן, במידה ויהיו התפתחויות כמובן גם ביומן 90, נעסוק בהרחבה בנושא הזה. כאמור, הרצחו הבוקר של רבי עמוס, כפי שהוא מכונה בפי כולם, רבי עמוס גואטה, ואנחנו כמובן ממשיכים לעקוב כל העת אחר נאסר.
2: זה אדם מיוחד ועשייה מאוד מיוחדת ומרגשת.
1: מאוד,
2: אפשר
1: מאוד,
2: לקחת
1: מאוד.
2: את הערכים האלו וליישם אותם אצלנו בחיים שלנו כמחווה לאדם הזה ולעשייה שלו. תודה רבה למיכאל פרוסמושקין, תודה רבה לניר אייכל, עד כאן המבזק שלנו לעתה, אנחנו נמשיך בשידור.

החיים, השיר הזה הוא בראש ובראשונה שיר אהבה לתורה ולחיפוש הרוחני. הוא מתייחס לאנשים שמקדישים את חייהם ללימוד התורה ולמשמעות שהיא מעניקה להם ולזהות ולשמחה בעקבות זה. לזכרו של הרב המקובל עמוס גואטה שנרצח הבוקר בנתניה. מפה אנחנו נמשיך.

לעתים ב-90 אנחנו יוצאים לפרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו.

0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: 32 אחרונות.
2: מותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
6: עדיף, עדיף, עדיף.
5: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
11: מרכז השעונים
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות
15: 09-866-6602.
16: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
17: 100% טעם, 0% פוזה.
16: בורגראנץ', שכי ישראלי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

מצרים, היה קורם, מדברת על החופש לבחור, לחיות בחופש. לחיות בחופש זה אומר היכולת לבחור, כן, לבחור בחירה אותנטית. מעניין, האם אנחנו עוד חיים במצרים? כן, היא לא עוצמת עין, מהפחד שמצרים בתוכה. איזה שיר חכם. להיטים ב-90, אנחנו ממשיכים עם רביד פלוטניק.

כן, אתמול התעוררתי כועס, אך עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

הבוקר הזה. תודה על הערב הבא. תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי אימא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוב.

הרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם, איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לקלוט הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: ופרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יחד.

0: כל, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
2: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. הרב עמוס גואטה נדקר הבוקר למוות בעיר נתניה עם קבלת דיווח על אירוע אלימות בישיבה ברחוב שמעון בר יוחאי. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברב כבן 75 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייאה, פינו אותו לבית חולים לניאדו, אך בחלוף זמן קצר נקבע מותו. מחקירה ראשונית עולה כי החשוד רצה להתפלל עם הרב, ובמהלך ויכוח שפרץ במקום מסיבה שטרם ברורה, החשוד רץ לעברו של הרב ודקר אותו מספר פעמים. בתום הצעות, שוטרי תחנת נתניה והיחידה ללוחמה בפשיעה עצרו תושב נתניה בשנות ה-20 לחייו, החשוד ברצח. בתוך כך אנשים רבים מהפוליטיקה הארצית והמקומית אלו פוסטים בדבר האירוע. בשעס הביאו זעזוע קשה מהסתלקות תואת טרגית של הרב. זעזוע קשה, מהעיר נתניה מגיעה הבשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית והנורא של הגאון המקובל, רבי עמוס גואטה זצ"ל, רבה של יהדות לוב וראש ישיבת רבי יצחק חייטאי בנתניה. עולם התורה איבד רועה רוחני דגול ומזכה רבים עצום. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הביע גם הוא את תנחומיו. בלב כואב קיבלתי את הבשורה הקשה על רציחתו של הרב עמוס גואטה זצ"ל, שבינינו הייתה היכרות אישית והערכה רבה. מדובר במעשה מזעזע וקשה, ומשטרת ישראל תפעל בנחישות כדי להגיע אל הרוצח, לברר את נסיבות האירוע ולמצות עמו את הדין עד תום, גם אם מדובר באדם המעורר בנפשו כפי שמסתמן. הרב עמוס זצ"ל היה דמות חינוכית ורוחנית מוערכת, בעל מאור פנים שהקדיש את חייו לעשייה למען הציבור והשפיע על רבים בנתניה וברחבי הארץ. אני משתתף בצערה הכבד של המשפחה, של תלמידיו ושל כל מוקיריו. יהי זכרו ברוך, כתב בפוסט שאלה לפייסבוק. בתוך כך מאות אנשים הגיעו לבית החולים לניאדו, ושם נוצרה מאומה גדולה לאחר שהתברר כי בכוונת תלמידיו של הרב גואטה זצ"ל למחות נגד הכוונה לבצע בדיקה פתולוגית לגופתו במכון לרפואה משפטית באבו כביר. כתוצאה מכך הוחלט בצעד חריג כי צוות מהמכון יגיע לבית החולים לניאדו לביצוע הנתיחה. זה קרה לאחר שעשרות התאספו בלניאדו בדרישה שהגופה לא תילקח לאבו כביר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: Like a rainbow.
1: כן, סינדי לאופר, אופה. אופה. זה מתנגן לנו שוב. סינדי לאופר מבקשת מאיתנו לראות את הצבעים היפים שלנו, כן, זה מה שרציתי להגיד, לעתים ב-90, אנחנו ממשיכים עם טוטו. אנחנו איתכם פה עד השעה 12, מוזיקה טובה.

כן, מנינט למופע ארנבות של דוקטור קספר, לעתים בתשעים, זו התוכנית שלנו. אנחנו עם מחלום לנצח, עוד מעט נסגור את השעה הזאת, עד אז תהנו ממוזיקה טובה.

כן, ירמי קפלן, להיטים ב-90, נצא להפסקת פרסומות, נסגור את השעה הזאת. לאחר מכן נפתח שעה של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, שווה להישאר.

0: 90 FM.
1: 32 אחרונות!
2: וטפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעון
11: בסיבל הבירה, בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: מעיין הגבס.

ישי לוי פותח לנו את השעה, ים תיכונית שלנו, ישי לוי זכרו לברכה. אנחנו להיטים בתשעים, ננגן פה בשעה הקרובה מוזיקה ים תיכונית, להיטים מכל הזמנים. נמשיך עם עומר אדם.

כן, יש לנו פה את הנוסטלגיה הים תיכונית שלנו, אין כיף כזה, זו השעה הים תיכונית שלנו בלהיטים ב-90. אנחנו עם שלומי שבת ויציקלה, מחפש, אנחנו מחפשים כל החיים. לילה, יאללה, תגבירו ותיהנו.

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: החיים פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: 90 FM.
0: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
14: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. הרב עמוס גואטה נדקר הבוקר למוות בעיר נתניה, עם קבלת דיווח על אירוע אלימות בישיבה ברחוב שמעון בר יוחאי. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברב כבן 75, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייאה, פינו אותו לבית חולים לניאדו, אך בחלוף זמן קצר נקבע מותו. מחקירה ראשונית עולה כי החשוד רצה להתפלל עם הרב ובמהלך ויכוח שפרץ במקום, מסיבה שטרם ברורה, החשוד רץ לעברו של הרב ודקר אותו מספר פעמים. בשעס הביעו זעזוע קשה מהסתלקותו הטרגית של הרב. מהעיר נתניה מגיעה הבשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית והנוראה של הגאון המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל, רבה של יהדות לוב וראש ישיבת רבי יצחק חי טייב בנתניה. עולם התורה איבד רואה רוחני דגול ומזכה רבים עצום. תושב כפר יונה בן 32 נעצר בחשד למעורבות בדקירתו של אדם אחר בנתניה. על פי המשטרה, החשוד שמוכר למשטרה, נעצר בחשד כי בעת שביצע עבודות שירות במועצה הדתית של חברת קדישה

בנתניה דקר אדם אחר בפלג גופו התחתון. כתוצאה מכך נפצע קורבן ברגלו ונזקק לטיפול רפואי בבית חולים. עוד עולה כי בידי המשטרה תיעוד ממצלמות הבטחה שהוצגו בחקירתו של החשוד. לאחר חקירה ראשונית, החשוד נכלא והובא לדיון בעניינו בבית משפט השלום בפתח תקווה. בתום הדיון מעצרו הוא ערך ביממה. מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה עדכנה על אישור צו הארנונה לשנת 2027. על פי המועצה, עדכון לשנת 2027 כולל שני מרכיבים. העדכון האוטומטי שנקבע על ידי משרד הפנים בשיעור של 3% לכלל הרשויות המקומיות, וכן עדכון חריג של 3.75% שאותו אישרה מליאת המועצה, אשר מרכזת את שתי הפעימות שנותרו במתווה הרב שנתי שאושר על ידי המועצה בשנת 2022 ואושר מחדש בשנת 2024. במועצה הסבירו כי על בסיס אישרור זה נבנו תוכנית עבודה רב שנתית של המועצה, תקציבי הרשות ותוכניות הפיתוח, מתוך מחויבות להתמודד באופן מדורג עם הפער התקציבי ולהבטיח את יציבותה הכלכלית של המועצה. עוד נמסר כי טרם אישור צו הארנונה השבוע, ביצע המועצה את צעדי ההתייעלות שניתן היה לבצע בתוך הארגון, ובהם איחוד תפקידים, צמצום שעות כוננות והתאמות ארגוניות נוספות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בכישרון רב. מפה נעבור, עם הרומנטיקה הזאת נמשיך, נלך לתוכנית, לפרויקט של ליאור נרקיס, מחתנים את הלוחמים, מתוך לאחר 7 אוקטובר, הפרויקט הנהדר שליאור נרקיס הוציא לפועל, עם שילובים של שירים רומנטיים וטובים לחתונות, כך נשאו את הלוחמים באותה תקופה. אז אנחנו עם לאהוב אותך כל יום ולהינשא הלילה.

כן, ככה בול, פרידה רוצה, והיא אומרת בדיוק מה שהיא רוצה. מפה אנחנו נמשיך עם נסרין, ואנחנו נסגור את השידור, את התוכנית שלנו להיום, לא את השידור. אל תחכה לי, עד לכאן התוכנית שלנו להיום, לעתים ב-90. דרך, בכוונה לא אני. לאחר מכן נצא להפסקת פרסומות, ואז יומן 90.

0: 90 FM.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל, וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? ווינר, ווינר,
5: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: פרסטה ופרסטה ופרסטה ופרסטה לעסק לדירה כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואתם מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
14: עדיף, עדיף, עדיף.
13: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
0: 90 FM.

0: 12:03 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, רק נאמר כאן באולפן משה הסתחרוב, על ההפקה מיכל בקשי ורחל קילי יוסף, וכאן באולפן אלי אורגת, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אני יוסי אדר, אנחנו היום בתוכנית מעט שונה בעקבות הרצח המזעזע של הרב המקובל עמוס גואטה, הרב שכל העיר נתניה מכירה. אנחנו נדבר עם מיכאל פרוסמושקין שייתן לנו דיווח ראשוני. שלום מיכאל.
2: שלום, שלום.
0: אז בוא ספר לנו מה קרה.
2: כן, אז באמת פתחנו את הבוקר עם הטרגדיה הנוראית הזאת, על הירצחו של הרב המקובל עמוס גואטה, שנתקר היום בבית המדרש שלו, למעשה בישיבה, כאן שהוא גם התגורר וגם קיבל את עמודי התלמידים שלו, ובאמת כוחות הצלה שהוזעקו למקום מצאו את הרב שהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות בגופו. הצוות הרפואי ניסה לבצע בו פעולות החייה, פינו אותו לבית החולים לניאדו תוך ביצוע המשך פעולות מצילות חיים, אבל לצערנו תוך זמן קצר נודע שנקבע מותו. ומחקירה ראשונית עלה למעשה שהחשוד במעשה הצעיר בשנות ה-20 לחייו, שגם נהג להגיע לאותו בית הכנסת של הרב, לישיבה של הרב, להתפלל, אז הוא הגיע למקום בשעות הבוקר, כנראה פרץ שם איזשהו ויכוח עם מישהו בסביבתו של הרב, כנראה אותו צעיר רצה להתפלל, יכול להיות שלא אפשרו לו בצורה כזאת או אחרת, הפרטים עדיין נבדקים, אבל אותו צעיר שלף סכין, רץ לכיוונו של הרב ודקר אותו ככל הנראה 4 דקירות בגופו, 4 דקירות קטלניות. הוא נמלט מהמקום, שוטרי תחנת נתניה יחד עם שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה של התחנה החלו במצוד נרחב, גם על בסיס עדויות, גם על בסיס בדיקה של מצלמות אבטחה.
0: כן.
2: ובחלוף מספר שעות בודדות לחדו את החשוד במעשה, להבנתנו הוא גם מוכר למשטרה אבל גם מעורער בנפשו, בצורה כזאת או אחרת הוא עבר לחקירה ובהמשך גם יובא להערכת מעצר בבית המשפט. וצריך להגיד שהרצח הזה עיקה את העיר נתניה בתדהמה, ואפילו מחוץ לעיר, מדובר ברב מוכר מאוד, איש חסד שפעל רבות גם למען נזקקים וגם למען נוער, נושר, קשי יום, הרבה מאוד ככה אנשים שהסתפקו בפלילים וחזרו בתשובה, ככה הוא ניסה לשקם אותם, שיקם אותם, והרב הזה ככה באמת נחשב כהרב הרוחני של הרבה מאוד אנשים, מגדירים אותו כמנהיג הרוחני, קריזמטי, גם ממובילי הקהילה הלובית בנתניה ובכלל בארץ, ובאמת היה סמל למסירות נפש, אהבה, קירוב לבבות, ובאמת זה עיקה מאוד בתדימה את הקהילה כולה, וממש בעוד כשעה תתקיים הלווייתו, אלפים אמורים להגיע להלוויה הזאת, ואנחנו כמובן נלווה את ההלוויה.
0: תודה מיכאל, ואנחנו נעביר בשידור חי מכאן את ההלוויה הזו. אלי אורגד, אנחנו עוד נדון בהרחבה במהלך התוכנית כמובן, אבל קודם כל באמת מילה שלך, הלם, אני לא יודע מה לומר.
1: הלם, הלם, הלם, הלם מוחלט. תשמע, קודם כל אנחנו נעביר בשידור השיר את קודת ההספידים, את הכל שם מבית העלמין. כל מי ש חי בעיר הזו, נושם בעיר הזו, מכיר את זכר צדיק לברכה, הגאון המקובל רבי עמוס גואטה. תראה, אני גדלתי ברחוב דוד ילין, הוא היה הדבר השכונתי שלנו, ולא היה פה אחד או אחת שלא נזקקה לברכה ממנו, לעצה טובה ממנו, למה הוא חושב. וזה אני רוצה לומר, אוי לנו כי חטאנו, נפלה עטרת ראשנו, עולם התורה, עולם הקבלה, ועיר נתניה.

0: בריטניה איבדו היום את אחד מענקי הרוח שלהם. הגאון המקובל מזכה הרבים, רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. קשה כאן היום, יוסי, קשה למצוא מילים כשהלב מסרב להאמין. איך אפשר בכלל להספיד אדם שכל חייו היו הספד חי לנוחיות? באמת, פשוט, הספד חי לנוחיות. שכל כולו הייתה, היה נתינה, אהבת התורה, אהבה, תורה וחסד. הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, לא היה רק רב. הוא היה אבא לרבים. ביתו היה פתוח, ישיבתו הייתה פתוחה, וליבו היה פתוח. כמה אנשים הגיעו אליו שבורים, והוא החזיר להם תקווה. כמה שהם אבודים, והוא נתן להם דרך. יוסי, אתה צריך להבין כמה הגיעו רעבים. רעבים. והוא דאג שלא יצאו רעבים, לא בגוף ולא בנפש. הרי זו דרך של כל ימיו, כך הוא נהג. כל ימיו כך הוא נהג. לא שאל מי אתה, לא מאין באת, לא מה עשית. הוא שאל רק שאלה אחת. ואמן לי, הייתי שם, ראיתי את זה במו עיניי. הוא תמיד שאל, איך אפשר לעזור לך?
1: לא ביקש דבר לעצמי.
0: כלום. מי שהכיר את הרב, יודע שלא הייתה שעה ביממה שלא היה עסוק בצורכי ציבור. שנים ישב בבית מדרשו, קיבל כל אדם במאור פנים, עודד, ניחם, חיזק, לימד תורה, ובעיקר, בעיקר עשי, אהב כל יהודי אהבת אמת. באמת, פשוט, כל יהודי אוהב אותו מעומק הדליבה, מהעומק של הלב. הייתי רואה את זה והייתי מסתכל ומתפעל. אתה יודע, אני מדבר ואני אומר, ריבונו של עולם, במשך, אתה יודע, מאות אנשים, תלמידים, בעלי תשובה, אנשים שבורי לב, חסרי בית, נזקקים, באמת, כולם ידעו שיש כתובת אחת, יוסי. כתובת אחת אצל רבי עמוס, ידעו שלא הייתה דלת סגורה, תמיד היה מקום לעוד יהודי. כמה מרגש לקרוא בידיעות של תלמידיו שסיפרו כי היה מסרב לסגור את בית המדרש כדי שכל מי שמבקש ללמוד תורה יוכל להיכנס. כמה הקפיד שבבית המדרש יהיו אוכל, שיוכלו, ישתו לכל אדם ולכל אדם שיכול להגיע לשם. כך הוא חי לא רק את התורה שבספרים, גם את התורה שבלב. הרב זכה להעמיד דורות של תלמידים, יחדיר בהם יראת שמיים, אהבת תורה, עמל, התמדה ומידות טובות. הוא לא חיפש כבוד. הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, לא חיפש כבוד. הוא חיפש נשמות. ונה דווקא אדם שכולו, כל כולו אהבה, שנשא את כאבם של אחרים, של אלמנות, של עודד יתומים, חיזק נשברים, נלקח לנו באכזריות, פשוט באכזריות, שאין הדעת סובלת. אבל יוסי, אתה יודע, יש דבר אחד שאיש אינו יכול לקחת. אי אפשר לקחת את אלפי השיעורים שמסר, אי אפשר לקחת את המקור שבנה, אי אפשר לקחת את החסדים שעשה בסדר, אי אפשר לקחת את הדמעות שניגב, אי אפשר לקחת את התקווה שיחזיר אנשים. כל אלה ממשיכים לחיות. אומרים, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, חז"ל אומרים. גם עכשיו, כאשר גופו איננו איתנו, רוחו ממשיכה להעיר. כל תלמיד שילמד עוד דף גמרא בזכותו, כל יהודי שיתחזק בתפילה, כל אדם שיפתח את ביתו לאחר, כל מעשה חסד קטן, כל אלה יהיו המשך ישיר של דרכו של הרב. ונאמר, יש אנשים שחיים שנים רבות, ויש אנשים שמעניקים חיים לרבים. הרב המקובל עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא רק חי את חייו, הוא חי למען החיים של אחרים. ואני רוצה מפה מהרדיו, עם 90 FM, אחד שהכיר את הרב, לומר למשפחה היקרה, לתלמידים, לקהילת נתניה ולכל אוהב, עבדו לכם, שהרב עמוס שנגע כמעט בכל אחד.

0: ונגע באלפים. דרכו תימשך, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו, די, בלע מוות לנצח, ומחה השם לוקים דמעה, מעל כל שנזכה לראות במהרה את קיום הפסוק.
1: כן, אני, אתה יודע, אלי, דיברת על זה שהרב היה דמות רוחנית, לא רק, אני יודע מה, רב שעוסק בתפילה, אלא באמת מופת, דמות חינוכית גם, דמות חינוכית.
0: תראה, הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שאני לא חושב שיש מישהו בעיר הזו שלא הכיר אותו, לא ידע מי הוא, או בכלל במדינת ישראל, אתה יודע, באים אליו מכל מיני מקומות. אני מכיר אנשים מנתניה שהלכו למשל למקובלים גדולים באזורים אחרים, ואז המקובל הגדול היה אומר להם, למה באתם אליי בכלל? יש לכם את הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, ושמעתם באים אליי, לכו אליו, לכו אליו. הוא היה צדיק ברמות של ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, היית מגיע לישיבה באחת בלילה, היה אוכל. פתוח, תלמד, אתה רוצה לדבר, הוא ייתן לך לדבר. אינני יודע בדיוק מה קרה שם.
1: זהו, אומרים שזה היה באמצע הלילה, אני לא יודע, מה, באמצע הלילה הייתה גם גישה כזאת פתוחה, כל מי שרוצה בא, מה?
0: תראה, אני קיבלתי את הידיעה בשעה, באמת,
1: בבוקר מוקדם.
0: כן, מיד אחרי שזה קרה, מיד קיבלתי את הדיווחים, אני הפתעתי, אני יכול לומר לך שזה היה, כל מי שרצה הגיע לשם, לא משנה מי אתה, עצם להיותך יהודי,
1: כן.
0: זה בית פתוח. תבוא, תאכל, תלמד. העיקר, תתקרב לבורא עולם, ותראה, הוא גם, הוא נתן חלק מהליכותיו. למשל, חלק מהליכותיו של הרב עמוס, זה הוא הניג בישיבה למשל לא להסתפר לפני חצות הלילה. הוא יודע, והספר שהיה מגיע, היה במקדים, היו אומרים לו, תמתין עד חצות הלילה. הרב הניג בבית מדרשות, תשמע דבר מדהים, ואגב, אני יודע שזה מיהדות לוב, מאוד היה ידוע ביהדות לוב, היות ואנשים היו יושבות בעזרת אנשים,
1: כן.
0: ואנשים היו מושיטות ליד ככה לספר, כל מי שמכיר את בתי הכנסת הספרדים.
1: כשהספר היה עובר.
0: כשהספר היה עובר, אנשים היו מגישות, וזה הזמן שאנשים היו פותחות את ליבם, כל אחד במצוקה שלו, ובבקשה שלו, והיו ככה מגישות, אתה יודע, אני זוכר את זה כעוד שהייתי ילד בכל בתי הכנסת, אגב, בבתי הכנסת הספרדים, העזרת נשים היא בקומה למטה, לא בקומה למעלה, ואז משהו הנהיג, כדי שהאישה, וכדי שכולם יוכלו פשוט לבקש את בקשותיהם בספר, אז הוא הנהיג שהספר יהיה פתוח, והוא הנהיג שמולכים את הספר, הספר תורה מן ההיכל לתיבה כשהוא פתוח, והמוליך הולך בנחת, שכולם מספיקים להביט בכתב ונשק את הספר, ואותו דבר הוא עשה גם בהחזרת הספר, ואז כשהאישה או הגבר רצה לברך או לבקש את המצוקה שיש לו בספר, איפה תבקש, אם לא בספר תורה פתוח, היית מבקש, היה לך את הזמן, לאט, לאט, תבקש, תבקש מבורא עולם, כשמבקשים מבורא עולם, הוא מקיים, כי אין יותר רחום וחנון מבורא עולם. הוא גם היה מאותר בתפילין במשך כל שעות היום. כל היום הוא היה מאותר בתפילין. ואגב, במשך שנים רבות, הרב עמוס לא הסכים שיצלמו אותו, רק לאחרונה הוא הסכים שיצלמו כשהיה מעביר מסרים שונים.
1: אני תכף אשאל אותך, אנחנו ביטלנו את כל השאר המרוענים שלנו היום, כי באמת לא נספיק, אבל אני אומר, אני תכף אשאל אותך, אתה יודע, על רקע באמת מה שקורה איתנו היום, עם כל הפילוג והשנאה, זה רב, אני מודה שלא הכרתי אותו אישית, אבל זה רב שכמו הרבנים שהכלנו להם תמיד, אותם רבנים שערכנו והוקרנו, אני מניח שהוא לא שם ידו בפוליטיקה ובעסקנות.
0: לא, זה לא. תראה, הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, הוא צדיק שמה שעניין אותו זה הלימוד, זה הקדושה. תראה, צדיקים באמת, אתם נקראים חיים. זה, זה, זה, זה משהו אחר. זה, תראה, אני גדלתי בחוף דוד ילין, והוא גר בהתחלה בשיקון סלע. הוא היה הדבר השכונתי שלנו. כבר כשאני הייתי ילד קטן, והיה מביא את הדואר, אבי, רבי שלמה גדו, אמר לי, גדל פה צדיק יסוד עולם. גדל פה צדיק יסוד עולם. כבר אז שהוא חילק את הדואר, שהיינו ילדים קטנים, היו מיוחד הדואר בבתים, מהר מאוד הבנו שהולך להיות תלמיד חכם, זה מה שעניין אותו. יש מי שאומר שהוא גם היה גאון, גאון בתורה. האיש הזה, כשהבין שבעצם תכלית היהדות זה אהבת לרעך כמוך, אז הוא היה לומד ומעביר מסרים ושידורים ומעביר שיעורים, אבל עניין אותו היהודי באשר הוא יהודי. עניין אותו, אם יש לך מצוקה, או יש לך בערבית רמה, או כל דבר אחר, בוא, אני אעזור לך. אתה צריך לאכול תוכה, אתה רוצה עצה, אני אתן לך עצה. והיו לי שם עוד תלמיד החכמים, זה לא רק הוא, היו המון תלמיד החכמים. אני יכול לומר לך שם אחד הגעתי אליו. באיזה מצוקה קטנה שהייתה לי. ואני הייתי מגיע בשעות המאוחרות. כי אתה יודע, בכל מצב שם, הוא גם לא, הוא לא רצה פרסום, הוא לא רצה כלום, זה לא עניין אותו. ואז הוא אמר לי, תלך לו שם. שם, אתה רואה את הוא שם? תלך אליו. הלכתי אליו. בבקשותיי נהנו. בבקשותיי נהנו. הנה, אני מספר לך את זה בשידור ישיר. הוא אמר לי, לך לו שם. הבית מדרש שלו, בצדקי יסוד עולם, אנשים היו בין בכל מקום בארץ, מירושלים, בכל מקום בארץ, היו מגיעים ולומדים, ומתחככים בזוהר של הרב. אני אבד לך את המילה בזוהר, בזוהר של הרב. הוא היה מקובל בסוד, הוא ידע סוד. היו מתחברים אליו, מתקרבים אליו. אתה יודע, בשנות חייו האחרונות, הוא הושפז. והייתי עוקב אחרי הסרטונים שתלמידיו הרבים היו מעלים. והוא היה, היו מבינו את הפייטנים ששישירו לו קצת, לשמח את ליבו. כי כל הזמן אמרו שהמצוקות שלו וכל מה שהוא עובר זה לחפר על עם ישראל. כל הזמן הם אומרים, זה לחפר על עם ישראל. אף אחד לא הבין את זה. אף אחד לא הבין את מה שאני אומר לך. מה זה לחפר על עם ישראל? צדיק יסוד עולם גדול הדור. והיו מעלים את המוזיקה, והיית רואה אותו. איך שהתלמידים מקיפים אותו, ואיך שפתאום אור עיניו בשיר, למשל, בר יוחאי נמשכת אשריך, או בשיר לכבוד שבת, כשהוא היה מושפז. והיית רואה את זה, והיית מסתכל ברשת, והוא לא נתן הרבה שיעלו. בבדידים כשהעלו את זה, היינו רואים את זה, והיית רואה איך האיש שמח לשמוע את שירת רבי שמעון, על השיר רבי שמעון בר יוחאי, והיה ברור שהאיש הזה מבין מה יש בעולם הבא, שאנחנו פה, בפרוסדור, לא כל כך מבינים. ידענו שהאיש הזה ענק בתורה, גדול בתורה, גדול בזוהר, גדול בסוד, יודע דברים שאף אחד מאיתנו לא מבין, מנסה להסביר את זה, מנסה לומר את זה בצורה הטובה ביותר לאנשים, מנסה ומצליח, כי יהיו לו שם אלפים של תלמידים שהוא מגיעים. אבל אני, אם הייתי רוצה להגדיר את הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, הייתי אומר שהמונח ואהבת לרעך כמוך, זה היה בשבילו, יהודי באשר הוא יהודי, דבר ענק, וזה היה דבר שהוא הבין שרק אם נכבד אחד את השני, נואב אחד את השני, נדאג אחד לשני,
1: זה כמו שאומרים, כלל גדול בתורה. אז הוא עצים את הכלל הזה על פי מה שאתה מספר. ואלי, אני מבין שיש לנו פה איזה הקלטה שאנחנו יכולים לשמוע. כן, משה? בוא נשמע רגע.
2: זה היה בלניאדו, לפני שהעבירו אותו לצד השומר. נכנס החייל, בדיוק הוא בא מעזה, נכנס החייל וראה את הרב, התחיל לפקוד ואמר, זה הרב שאיתנו בעזה, זה לא יכול להיות, הוא עכשיו היה איתי בעזה. והיו עוד כמה חיילים שהתקשרו, הראו להם תמונה של הרב, התקשרו מעזה, הם בתוך עזה בכלל, הם התקשרו והם אומרים שהם כאילו ראו דמויות, שלוש דמויות שמנפתים אותם, הבבא סאלי, הרבי מלובביץ' ואת רבי עמוס. שאת רבי עמוס הם לא הכירו, עד שיראו להם תמונה כאילו, שזה הרב, וכן, הרב פועל בעזה, ברוך השם, הרב פועל בכל העולמות. אפשר לאשר את זה, כן. מקור ראשון.
1: כן, אלה דברים אולי שממחישים באמת את ה... גדולה שלו, אבל מה שמעניין פה, בלי רעש וצלצולים, בלי יחסי ציבור, שום דבר.
0: לא, רב עמוס.
1: אמת טהורה.
0: את תראה, אני אתן לך קצת במקורות חייב, אז תבין כמה האמת איתו.

0: תורה. הרב עמוס גואטה זרצת לברכה, הוא נולד ביוטט באדר ב' תפשין י' א', ולאחר עלייתו לישראל התגורר בשיקום סלע, כיום זה, ואחר, כיום, ואחר, זה, ליד תנועות הרצל, עבר, ולאחר מכן הוא עבר לשיקום ותיקים, והוא קבע את מגוריו ברחוב איינשטיין בנאות הרצל, סמוך לבית מדרשו. בראשית דרכו עבד כדבר, ויש מי שאומר, וככה גם אומרים לי, שהוא למד רפואה במשך 4 שנים. עכשיו אני גם, אם זה, אני מבין מאיפה הוא כל כך הבין, כשהיה אומר, אתה רוצה, כדי שתבין, אז בהמשך הוא התחזק בלימוד התורה בעבודת השם, עזב את לבודה ופנה לעולם התורה. תשים לב משהו לרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. במשך שנים, הוא נסע מדי יום למושב פורט. במושב פורט יש שם את הצדיק המקובל. שם למד בחברות עם הרב אברהם מרדכי יצחקי, המכונה הרב מפורט. בהמשך הקים את הישיבה. הנושאת את שמו של רבי יצחק חי טייב. על רבי יצחק חי טייב, הוא חי טייב לא מת. הוא בא למדו בחורים ואברכים בקבוצות שונות, חלקם בלימוד הלכה, חלקם בסדר לימוד שקבע הרב, בין היתר בנושא פרשת שבוע. הוא היה מספיק חכם להבין שיות בבית המדרש שלו פתוח וכולם מגיעים, ויש גאונים, יש נבונים, יש חכמים, יש יודעי תורה ויש אדיוטות ב-A שבאים ורוצים מעט ללמוד. אז הם תלמידו פרשת שבוע, תלמידו, תקראו תהילים, תקראו זה, העיקר התחברת לבורא עולם, העיקר התחברת להשם התברך. והרב עמוס גואטה נודע באמת בהתנהגותיו הייחודיות ובדקדוקיו בעבודת השם. הוא היה שנים, כמו שאמרתי, מותר בתפילין במשך כל שעות היום. הוא העניק את ההלכות, את המנהגים המיוחדים בקריאת התורה, ועוד המון. למשל הוא גם אמר, אין לערוך בדיקות אולטרסד לנשים הרות, משום שאם השם יתברך מסתיר, למה לנו לדעת? והוא אגב אמר גם שבמהלך התפרצות נגיף הקורונה, פרסם שנסגור את בתי המדרש ובתי הכנסת. הוא אמר, עם ישראל צריך להמשיך לחיות. ואגב, אתה יודע שבבתי הכנסת היו המון אנשים שהתפללו. הוא מורה לתלמידיו לאכול בשר עוף, בשר בקר ובשר כבש, אך ורק משחיטה שתחת בדת ציורי דעה. ובנוסף הוא היה מארגן שחיטות פרטיות. אני רוצה לומר לך משהו לגבי לרב עמוס גואטה. היו שני בנים או שתי בנות. בנו הגדול משה משמש כעוזרו הקרוב, אבל בנו הקטן נהרג בתאונת דרכים זמן קצר לאחר שחגג את בר המצווה שלו, וזו הייתה טרגדיה קשה מאוד שליוותה את המשפחה. אני יכול לומר לך שהמון, אמרתי את זה גם בהתחלה, המון באו לקבל עצה וברכה ממנו, הרבה אנשים שלא שפר עליהם המזל, והייתי רואה אותם, והייתי רואה איך הוא מקבל אותם בסבר, מה זה פנים יפות. והייתי אומר על זה שהוא מאיר לכולם, היה מאיר לכולם מחסדו, מטוברו. והרצח שבוצע היום, אתה יודע, אנחנו מאמינים בבורא עולם, לפעמים אתה בינך לבין עצמך אומר, ריבונו של עולם, איך צדיק יסוד עולם כזה, תלמיד חכם כזה, שכל חייה הקדיש לי לימוד ולעזרה לאנשים, מסיים את חייה בצורה כזו? איך יכול להיות שפתחת דלת לכל מי שרצה, רעב, צמא, ללמוד, רק תבוא, רק יותך יהודי, ופתאום הוא נתקר למוות? איך יכול להיות? אבל מי אנחנו? קטרנו להבין את
1: יכול, יכול, יכול להיות שהרב עצמו היה יכול אולי לפרש לנו איך. אני לא יודע.
0: אתה יודע, אני מהבוקר מקבל טלפונים, ואני אומר, וגם אני אומר, ריבונו של עולם.

0: אבל מי אנחנו? לבורא עולם פתרונים. בורא עולם יש לו את הפתרונים שלו. בורא עולם, אתה מסתכל, אתה בואה, ואתה אומר, מה קורה פה? עכשיו תדע לך, זה צדיק יסוד עולם שנעלה מחוצות העיר נתניה. זה צדיק יסוד עולם בעיר נתניה, שפתאום נרצח. בוא נאמר את זה במילים הפשוטות ביותר. הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, נרצח. לא יודע, בוא לבורא עולם תשובות ופתרונים. וזה צדיק יסוד עולם. משהו, אני מציע, קודם כל, צריך לראות, אני מעריך שגדולי הרבנים בנתניה, עיר, עיר דתית, עיר שיש בה המון תלמידי, תלמידי חכמים, המון, המון תלמידי ישיבות, כמעט בכל מקום יש פה מטיפת בעיר נתניה, ואני מציע שהם ישבו, תקסו יצא, והחליטו, כי בדרך כלל כשמגיעה צרה לעם, אז תלמידי חכמים אחרים צריכים לפתור אותה.
1: אנחנו תכף נראה גם מה בדיוק קרה שם, זה לא מובן, אומרים שאותו צעיר יכול להיות מרוער בנפשו, אנחנו באמת, באמת, באמת לא יודעים מה קרה שם.
0: לא, ואיפה השמירה על הרב, שהייתה כל הזמן את התלמידים שלו?
1: הייתה?
0: תמיד הרב היה מוקף...
1: אני הבנתי שהגבאי או מישהו שעוזר שלו רץ לשם, הוא לא הספיק.
0: לא, תמיד הרב היה מוקף בתלמידי חכמים, הוא תמיד היה יושב למעלה על ה... בבמה, ותמיד היו, תמיד, הרי הוא היה על כיסא גלגלים, אז תמיד מישהו היה צריך לעזור לו. אז יש המון שאילתות, אבל זה כבר לחקירת משטרה. אני יודע שהרוצח נעצר.
1: כן.
0: אם הוא שפוי או לא שפוי, אם הוא בר שביטה או לא בר שביטה, אני לא יודע.
1: כן.
0: אני יודע שנתניה מזוזת, נתניה בוכה, נתניה כואבת, ונתניה אומרת לבורא עולם, די לצרותינו, די לצרותינו, זה משהו מאוד מוזר מה שקרה פה בעיר הזה.
1: לגמרי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות רגע, ותכף נמשיך לטפל בעניין.

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי.

0: עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון.
3: שלושים ושתיים האחרונות.
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: תשמע, תשמע,

0: כן, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, אנחנו מקדישים את השידור הזה למותו, לרציחתו של תושבי נתניה, פשוט בהלם, רציחתו של הרב עמוס גואטה, הרב המקובל. ועכשיו אלי, אנחנו רוצים לדבר עם ראש העיר, ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, שלום.
1: צהריים טובים.
0: כן, אז באמת אבדה גדולה לכולנו ולעיר נתניה בפרט.
1: יום קשה מאוד, טרגדיה שאי אפשר לתאר, עם מנהיג דרך שפשוט עזב אותנו בפתאומיות, עם הרבה קהל של העם כולו, שפשוט איבד היום גם מדריך דרך, גם אב רוחני, ובעיקר אדם שידע לטפל, לגעת ולתת כתף חמה לתושבי העיר כולה, ובוודאי ובוודאי לאוכלוסייה המוחלשת שכולנו מבינים את גודל העבדה.
0: אבי סלמה, איזה רב עמוס גואטה אתה הכרת? איך אתה הכרת את הרב?
1: אני הכרתי אדם שהוא מעל הטבע. רב גדול עם ידיעה עמוקה בכל רזי התורה מן הצד האחד, ומן הצד השני אכפתיות ואהבת ישראל עמוקה שלא פוגשים בכל יום. כל נבחרי הציבור לדורותיהם ידעו שרבי עמוס יכול להתקשר בשעה 2 ו-3 לפנות בוקר, רק כדי לדאוג לאלמנה שחסר לה דבר מה בבית, לדאוג לילד יתום שלא יכול לקבל דבר מה בבית הספר.
0: מדהים.
1: בדברים מדהימים שהשתיקה הייתה גדולה, אבל היום אנחנו יודעים כמה.
0: רגע, יש לנו פה איזה שנייה, ראש עיריית נכנס לנו איזה שיר פה. אוקיי, כן, סליחה, אנחנו איתך.
1: אז אמרתי, אנחנו מבינים היום עם הסיפורים שאנחנו שומעים את גודל העבדה וכמה אנשים היו תלויים בו וקשורים אליו. מסע הלוויה יצא מבית החולים לניאדו בדרכו לבית העלמין בוותיקים, בשעה אחת תתקיים הלווייתו של הרב הצדיק הקדוש זכר צדיק לברכה רבי עמוס מפרטונה.
0: כן,
2: אבי, האם בהמשך אתה תדאג להנצחתו של הרב בנתניה?
1: שאלה שהיא בהחלט הגיונית, אבל היא מובנת מאליה. אנחנו נדאג גם להנצחתו וגם להמשיך את מפעליו הרבים, מפעלי החסד העצומים שכולנו כה דבקים במורשתו של הרב.
2: כשדיברת ואמרת, אני אמרתי את זה שהמונח והפתעה

0: לרעך כמוך, זה החלק בלתי נפרד מחייו של הרב.
1: הרב לא רק דגל בוועפת לרעך כמוך, אב הניג דוגמה אישית של ועפת לרעך כמוך באופן הכי עמוק של המילה. לא בכדי הרצח המתועב והמגונה שהרב נרצח היה עם אדם שפשוט הרב פתח את דלת ביתו ואת ליבו הגדול כדי לקבל אותו, והטרגדיה הנוראית שפקדה אותנו רק מחדדת כמה אובדן גדול יש לנו.
0: אבי סלמה, ראש עיריית נתניה, תודה.
2: תודה רבה לך.
1: מי שנתבשר בשורות טובות.
2: אמן, אמן.
0: אמן, תודה. ומיד אנחנו מעלים גם את הרב רפאל רובין.
2: כן, הוא כבר נמצא איתנו.
0: נמצא על הקו. כבוד הרב רפאל רובין, שלום.
3: שלום, צער גדול.
0: מה אומרים ביום כזה? מה אומרים?
3: אני לא יודע אם זה שלב שמישהו יכול להגיד משהו. החלל כזה גדול, הלבבות שבורים ומסרבים להאמין שזה אמיתי, שהלב של עם ישראל, שבכל דקה ביממה, כל אחד ידע להשיג אותו. עם מי הוא לא היה בצרתו, את מי הוא לא ליווה. פחד פחדים.
0: אתה יכול לספר לנו מעט ממה ש... ואתה יודע המון, מעט על הצדיק גדול הדור הזה, המקובל, יודע סוד, לומד הזוהר, לומד הקבלה. ספר לנו מעט על הרב.
3: מעט על הרב, זה פשוט, נתחיל ממה שכולנו יכולים להבין. כי את מה שאי אפשר להבין, לא נבין. הלב שלו היה פתוח לכולם. אם לא היה מישהו, איזה לילה אחד הייתי אצלו ב2:30 לפנות בוקר. הרב היה עם 40 מעלות חום, לצידו ישבו שני אנשים, אחד מהם היה לא בריא בנפשו בעליל. והרב מנמנם על הכיסא עם תרופות, עם משקי כאבים, וכל שנייה הבחור הזה מנער אותו ואומר לו, אבא, אני צריך עזרה. ביקשתי מאחד העוזרים, למה לא מזיזים? הרב סימן עם העת לא להזיז אותו בויה, לא מזיזים דבר כזה. הרב פשוט הרגיש שהוא צריך להיות שם בשביל כל אחד, גם זה במחיר של הסבל הגדול ביותר בעבור עצמו. יום אחד שהייתי בחצר, נכנסה איזה בחורה שהגיעה לדיוטה תחתונה ודי לא מבין, והתחילה להתפרע והייתה תחת השפעה של חומרים לא טובים. וביקשו להזמין משטרה, הרב ביקש שלא הזמינו למשטרה, שיקחו את הצידה עד שלא מילאו את כל צורכה ושמעו את מה שהיא צריכה, הרב לא נתן שתלך משם. וכל זה בזמן שהיא מפריעה לתפילת שחרית.
0: רבנו, אתה יודע, המון מתקשרים שואלים אותי, אלי, איך זה קורה? איך זה קורה? איך זה קורה? מה עובר על העיר נתניה, רבנו?
3: מה עובר על נתניה? זו שאלה רחבה, יש לה ממד רוחב וממד עומק. יש, מה האורך של השוליים של הכביש, אלי? מה האורך של השוליים? זה כמו האורך של הכביש, נכון?
0: נכון, אוקיי.
3: רק אנחנו לא תמיד מבחינים בזה. מתי אנחנו שמים לב לשוליים? כשיש פנצ'ר. בן אדם רגיל, כשהוא יורד לשוליים, הוא שם וסט צהוב ומשולש ומטפל. למה? כי אנחנו לא רוצים להיות שייכים לשוליים. אבל תחשוב שיש אנשים שבנו לעצמם בסטות, סופרים, בשוליים. וכשלבן אדם יש פנצ'ר, אז נפתח עוד מישראל ששייך לשוליים. אדם שהחיים שלו תקינים לא מגיע לשם. אדם שיש לו בית חם יודע לחזור מיד לכביש. אבל כמה ילדים גדלים לבתים לא תקינים, כמה אנשים גדלים ללא נודע, מוצאים את עצמם עם חלל אדיר באמצע הדרך. מי מאיתנו באמת מוכן להיות בשוליים ולתת חום ואהבה חיובי בשביל שלא יישארו בסופרים שהצד הפחות טוב פתח? לא עובר כלום. פשוט כשיש מקרים כאלו אנחנו נזכרים בשוליים, כי עכשיו כולנו קיבלנו פנצ'ר בצורה משותפת, אז כשיש מחנה משותף אנחנו דנים

0: שהוא סיכן אפילו את עצמו רק כדי להרעיף אהבה וחמלה.
1: הרב סיכן את עצמו בריאותית ונפשית בכל אורח חייו. עצם זה שהוא לא ישן על מיטה, עצם זה שהוא כל הזמן היה בשביל הכלל, מעולם הוא לא חי בשביל עצמו, מעולם לא נשארה תרומה על שולחנו שלא פוזרה לנזקקים ולמשפחות. הרב חי רק למען הכלל. להגיד שהוא סיכן את עצמו עם בן אדם? לא, זה היה 24 שעות כפול 7 של נתינה מתחזרת לכלל ישראל.
2: מה אומרים לאנשים כדי לחזק אותם היום ביום הזה?
1: בשלב הזה כתוב אל תנחם את חברך בשעה שמתו מוטל לפניו. אבל כשקצת נצליח להקל, אני חושב זה רק לעשות את מה שהגמרא אומרת, כשנפטר אחד הגדולים רב, אז כל אחד מהתלמידים הבין שהוא לא יוכל לשמר את הדמות של הרב במלואה, כי זה גדול עליו. אז כל אחד לקח אחת הנהגות של הרב. לנו ככלל, לכל התושבים ששומעים, אני אומר, להיות תלמידי חכמים כמו הרב או מקובלים, לא בטוח שזה הייעוד שלנו, ולא בטוח שאנחנו שם. אבל אולי כן לחבק יותר נערים בגנים ציבוריים, אולי כן לפתוח קצת יותר שירות בשוליים, ולמרות שגם אם הילד שלך גדל לבית בטוח יותר, אל תשכח שכולם ילדים שלנו. כששאלו פעם את הרבי מלובביץ', הוא שאל מישהו על הפעילות שלו, אמר, אנחנו עושים פעילות בחוץ, ואל תדאג, הילדים של הקהילה שלנו שמורים. אז הרבי שאל, מי זה הילדים שלנו? יש ילדים שלנו ויש ילדים שהם לא שלנו? אני חושב שאת זה כולנו צריכים לאמץ.
0: כן, דברי חוכמה.
2: הרב רפאל רובין, תאריך ימים בטוב. תודה רבה לך. תודה רבה לך. נמצא איתנו על הקו גבי דיין, עוזרו יד ימינו, האיש שלא עזב אותו לרגע. שלום לך גבי.
3: שלום וברכה, מה שלומכם?
2: מה עושים ביום כזה? ספר לנו וספר לנו סדרי הלוויה, ספר לנו מעט על הרב. גם קודם כל, לפני שאתה מספר על סדרי הלוויה, מעט על הרב ומה שאתה כל כך הרבה היית איתו.
3: אני יודע, דיברתם עכשיו שהרב סיכן את עצמו ונתן מעצמו, זה לא מהיום, זה תמיד, גם שהיה קורונה, והיה אסור להתקרב, הוא עדיין קיבל אנשים. וגם אתמול היינו אצלו בלילה, עד אחד בלילה, והבן שלו אמר לו, אבא, בואו נסגור קצת המקום, יש פה אנשים קצת לא טובים, שלא מישהו ייפגע, אמר לו, בואי, המקום הזה למען עם ישראל. מסירות נפש כזאת, אין לי מה להגיד, אחי, זה... איך קרה דבר כזה, אני באלם, אני בשוק, אני עכשיו עומד איתך פה, אני עובד תעמי, אני רואה איפה חופרים את הקבר שלו.
0: אתה יודע, גבי, מה קרה? אתה יכול להגיד לנו, לשפוך קצת אור?
3: לא יודע, אמרו שמישהו נכנס בבוקר ודקר אותו וברח, אני לא יודע אפילו עוד מי זה, אני עסוק בסידורי הלוויה, אז לא.
0: כן.
3: אני לא יודע מה קרה, אם מחשימה, לא יודע איך...
2: ספר לנו על סידורי הלוויה כדי... הלוויה
3: בעזרת השם תהיה באחד.
2: קודם כל, רק ברשותך, אנחנו מעבירים את ההספדים בתחנת הרדיו, בשידור ישיר, כל מי שרוצה יכול להתחבר לתחנת הרדיו, וכל ההספדים יעברו בשידור ישיר.
3: בעזרת השם, כן.
2: בעזרת השם.
3: אז בשעה אחד, בעזרת השם, הם יוצאים לכיוון בית העלמין, הם צריכים להגיע לפה, סגרו את הכל הרחבה של המכוניות, היא סטרילית, שם יהיה כל האוהל של ההספדים, והכבישים סגורים ממש מרחוק, כל מי שרוצה להגיע, לא להתקרב עם מכוניות, אין גישה למכוניות, חבל להם להתקרב. יש פה כבר עכשיו אלפים של אנשים במקום. אני מבקש מכל הציבור, מי שמגיע, לא לחוס, לא לריב, לא לחוץ על השוטרים, לכבד, בנועם. הם עושים את העבודה שלהם, שומרים על הציבור. זה יום לא פשוט בכלל. וגם במשטרה, אני מבקש להיות צצבלנים, אנשים פה בסערת רגשות מטורפת, איבדו את היקר להם, מקום.
2: כן. לא.
3: אני בא גם משהו קשה, גדול, לא פשוט. לא פשוט. אתה חייב להבין שהוא הנהיג אותנו, הוא הכל, אנחנו עשינו כלום בלעדיו. אתה מבין, אנחנו היינו בטלים ומבוטלים אליו, אז גם קצת מהרשויות, קצת בבקשה, רגישות. זה יום לא פשוט לאחד. ושיעבור בשלום, ובכבוד, לכבוד הרב. היום הזה הוא כבר אסון. הוא לא יכול להיגבר כיום טוב. אבל לפחות שאף אחד יפה, בעזרת השם. ולכבד את כולם. וראש העיר נרתם ועזר לנו, מבין, נתנו לנו חלקה, ברוך השם, במקום טוב, שיהיה מכובד. מה אני אגיד לכם? אסון גדול, גדול, גדול, גדול, גדול.

0: גדול, גדול.
1: אסון גדול, ויש יש משהו, דיברנו הרבה על פועלו ועוד נדבר של הרב, אבל יש משהו שאתה ככה תזכור ממש, משהו שבאמת ייחד אותו?
0: הכרת הטוב.
1: אוי.
0: הכרת הטוב. רבי עמוס מספר אחד אצלו, הכרת הטוב. כל מי שעזר לך, כל מי שנתן לך, כל מי שעשה לך טוב, לא לקחת את זה כמובן מאליו. אוי ואבוי לך, סליחה גם. הוא תמיד אמר, הכרת הטוב, הוא תמיד אמר, זה גם מהתורה. העונש הכי גדול שקיבלו בתורה, זה האדמונים ומואבים, אני לא טועה, שלא יבואו לעולם בקהל השם. למה לא היה להם הכרת הטוב? שהם באו בתור מלאכים לאברהם, אברהם קיבל אותם, מלך נשאת אורחים. שאנחנו ברכנו...
1: כן.
2: כן. גבי?
0: קהל השם. המצרים שעינו אותנו, אתה יכול לגייר מצרי, זה כל אחד יכול להתגייר. אני מראה לך את זה מידה של הכרת הטוב. רבי עמוס היה להכרת הטוב לכל אחד. כל מי ש...
1: כן.
2: גבי?
1: כן, כנראה באזור ההלוויה יש המון צפיפות של טלפונים אולי.
2: רציתי לשאול אותו, השבעה בטח תהיה ב...
0: כל אחיו.
2: גבי, אתה שומע אותנו? גבי? תנסי לתאר אותו שוב פעם.
1: כן.
2: עד שגבי יעלה שוב... שמעת גם את הרב רפאל רובין, שמעת את ראש עיריית נתניה, שבדלו לחיים טובים וארוכים. אולי זה, אם אחינו החילונים שומעים אותי עכשיו, אז הייתי קורא לרב עמוס גואטה סמל, סמל של עיר נתניה, ואחד שהאדם באשר הוא אדם, ולכן אנחנו פה מקדישים לו את השידור הזה. גם המוות שלו זה דבר שהמוח האנושי קשה לו לקלוט את זה
1: לגמרי
2: ואתה שומע את זה מכולם ואני גם מאמין אני גם מאוד מכיר את חשיבתו של ראש עיריית נתניה וסלמה שהוא יונצח בישיבות, ברחובות, בכל מקום.
1: אולי צריך גם, אתה יודע, לא רק בישיבות, דווקא בציבור הכי רחב שאפשר.
2: תראה, חשוב מאוד שהדור הבא ידע את פועלו של הרב עמוס
1: כן.
2: גואטה, ואנחנו נעשה פה מה שאנחנו חושבים כדי שהדור הבא ידע. הוא על הקו? אז אין איזה. בכל מצב מה שגבי מבקש זה שאתם מגיעים לבית העלמין עכשיו, יהיו שם עשרות אלפי אנשים, סבלנות, אורך רוח, את האסון הגדול העיר נתניה קיבלה, אז סבלנות אורך רוח, הוא רק מבקש שהכל יעבור בצורה, אני לא יודע אם שהכל זה נעימה, אבל בצורה טובה.
1: כן.
2: נצא לשיר.
1: פרסומות.
2: פרסומות.
1: שיר, קודם.
2: שיר.

0: נטושים FM.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: 32 אחרונות!
11: ותפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כן, בחופשה.
16: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
17: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
18: 100% טעם, 0% פוזה.
17: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: תשעים FM.

0: חזרנו 1:04, אנחנו תכף נעביר כאן בשידור חי את הלווייתו של הרב המקובל עמוס גואטה, זכרו לברכה, שנרצח הבוקר בנתניה. אנחנו רוצים לומר שלום כרגע לניר אייכל, איש רדיו 90, אתה נמצא בבית העלמין, ניר.
1: שלום, צהריים טובים. כן, אנחנו נמצאים בבית העלמין ותיקים בנתניה, כאן עוד מעט יחל מסע הלווייתו של הרב עמוס. רבבות של אנשים כבר בדרכם לכאן, עומסי תנועה באמת גדולים בדרך לכאן, ולצידי נמצא רפ"ק צחי קמושביץ, שהוא מדוברות מחוז מרכז. שלום אדוני, קודם כל בואו נתחיל איך נערכתם במהירות למה שקורה כאן מסביבנו?
2: טוב, אז צהריים טובים לכולם. למעשה משטרת ישראל השלימה את הערכותה להבטחת...
0: כן, ניר, אנחנו שומעים אתכם.
2: תתקיים היום, היא מתקיימת עוד כמה דקות, היא תחל בהשתתפות אלפי מלווים. למעשה, אם היוודע דבר הרצח המזעזע של הרב, קיים מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, הערכת מצב סדורה בזירת האירוע. הוא הטיל את החקירה על היחידה לחקירת פשעים חמורים של מרחב שפון, ואף הביעה זעזוע עמוק מהמקרה לצד הנחומים למשפחתו ולתלמידיו הרבים של הרב. בשוטרי תחנת נתניה, תוך פרק זמן קצר ביותר, בלשי התחנה ביחד עם שוטרי ילב שרון במחוז מרכז, הצלחנו לעצור את התחנה בשנות.
0: כן, הקו מעט משובש. ניר, אתה שומע אותנו?
2: יכול להרחיב בשלב זה על החקירה. החקירה נמשכת. במקביל, למעשה אנחנו פה בשטח, שוטרי המחוז מרכז, בהובלת מפקד תחנת נתניה, השלימו את ההיערכות להבטחת מסע הלוויה, תוך שמירה על ביטחון הציבור, הסדר הציבורי והכוונת התנועה. כן. בזדמנות זו אני רוצה באמת גם לציין שבמהלך מסע הלוויה, כבר נסגרו רחובות לתנועה, רחוב דגניה, רחוב הרב נריה וחניית בית אלמין, וצפוי עומסי תנועה באזור. אנחנו קוראים לציבור להישמע להנחיות השוטרים והפקחים, להימנע מהגעה לאזור של הצורך ולהיערך בהתאם.
0: כן, ניר, אנחנו רוצים לשאול את צחי שאלה, הוא שומע אותנו?
2: כן, אני שומע אתכם.
0: אמרת, זאת אומרת, התפרסמו כל מיני דיווחים מה בדיוק קרה, חלק מהדיווחים בכלי התקשורת מדברים על זה, גם אצלנו כאן דיברו, שאדם שככל הנראה מעורר בנפשו רצח או דקר את הרב. יש לא מעט מידע משובש, אתה יכול רק פשוט שלא יהיו יותר מדי שמועות, מה אנחנו יודעים, מה אתה כן יכול להגיד שקרה?
2: אז אני יכול לציין שכבר בשלב זה חוקרי היחידה לחקירת פשעים חמורים של מרחב שרון נמצאים עמוק בתוך החקירה, וכפי שציינתי מטבע הדברים אנחנו לא יכולים להיכנס לדברים אשר ידועים לנו. מדובר במה שאני כן יכול לציין,
0: כן.
2: מדובר באדם בשנות ה-30 לחייו, וזהו.
3: הוא מעורר בנפשו.
2: אני מעוניין בשלב זה לא להיכנס לכל מיני פרטים, גם כדי לא לפגוע בחקירה.
3: ברור, כן.
0: אוקיי, ניר, אתה כמובן תשוב ותדווח. כרגע אתה אומר שאנשים כבר מתאספים שם בבית העלמין.
1: לחלוטין, אנחנו רואים באמת כמויות מאוד מאוד גדולות של אנשים שמגיעים לכאן. בדרך כלל, למי שמכיר כמובן את בית העלמין בוותיקים, אז אולם ההספדים נמצא בפנים. היום בשל ההיערכות

0: לעניין הזה, רחבת תיכניה בעצם הפכה לרחבת ההספדים, התלילו אותה, הכנו אותה מבחוץ כהכנה לכמות האנשים שמגיעה לכאן, ויש כאן באמת נהר גדול של אנשים שפשוט עושה את התנועה אל עבר בית העלמין. הרחובות שמובילים לכאן כמובן נסגרו על מנת שיהיה אפשר באמת לייצר כאן תנועה, ובאמת אנחנו רואים את העומסים ברחובות שמובילים לכאן.
1: כן, רחוב דגניה אני מבין, ורחוב הרב נריה.
0: נכון, הרחוב דגניה זה כמובן ציר מאוד מרכזי בקריית השרון, שהוא גם מוביל לתוך בית העלמין, ולכן הסגירה היא על מנת למנוע הגעה באמת המונית של רכבים לתוך המתחם הזה. כמו שאמרתי, החניון בעצם הפך לרחבת ההספדים, וזה מה שמייצר את השוני כאן, בניגוד לאירועים רגילים שאנחנו רגילים בתוך המתחם הזה. אז בשלב הזה באמת, אני מתאר לעצמי שיקח עוד זמן עד שיגיעו לכאן כל רבבות האנשים, אבל אין ספק שבאמת אלפי אנשים עושים את דרכם לכאן, וזה האמת שלא מפתיע כשמדובר על הרב עמוס.
2: כן. תביא לנו קולות מהשטח, וגם תכף כשהלוויה תתחיל לשמוע את ההספדים בשידור ישיר.
0: אנחנו כאן כמובן נעביר לכם את כל הפרטים ככל שהאירוע יתקדם. נכון לעכשיו אנחנו כמובן...
2: וכבר מגיעים שם עשרות אלפים? ניר? ניר? טוב, ניר, עד שניר נעלה שוב את ניר, זה בשיקום ותיקי, בבית העלמין, כאן יש בעוד קליטה שם.
1: כן.
2: נמצא איתנו על הקו הרב אליהו אילוז, הרב של... עיריית, של אור עקיבא. שלום לך כבוד הרב אילוז.
3: שלום וברכה אלי לך ולכם.
2: הרב אילוז שומע?
1: כן, הרב אילוז.
2: מה קורה בקווים היום? תנסה לעלות אותו שוב.
3: שומע?
2: כן, כן. שומעים עכשיו. הרב אילוז, אתה הכרת טוב את, שתיבדל חיים טובים וארוכים, הכרת טוב את הרב בעל שיעור הקומה, ידוע בלימודיו, גאון הדור, בסוד ובזוהר ובתורה, את הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. ספר לנו עליו מההיכרות הקרובה שלך איתו.
3: כן, אין ספק שעם ישראל התבשר הבוקר בבשורה קשה ומרה על סילוקו ופטירתו של באמת איש תמים וצדיק, איש שהיה כל כולו למען עם ישראל, רבי עמוס גואטה. באמת עבדה קשה שקשה לנו לתאר ולשער, ואנחנו עדיין לא מבינים ולא מרגישים את החיסרון הגדול ואת העבדה הגדולה. רבי עמוס עליו השלום, קשה לומר את זה, אבל היה לא רק איש קבלה ואיש כל ימיו באמת למען הכלל, ולדעתי זו עמידה הבולטת. מעולם לא ראית אותו מחפש משהו לעצמו, מחפש משהו לטובתו, כל כולו תפילות לעם ישראל, כל כולו יושב בבית המדרש שלו, הייתי גר בסמיכות אליו במשך שנים רבות, והייתי ממש מרבה לבקר, והייתי רואה אותו בהליכתו ובחזרתו, בבואו ובצאתו, וראית איש שכל כולו למען הכלל. מאוד מעניין שזה מתקשר לפרשת השבוע. אנחנו לקראת פרשת פנחס אלי.
2: כן.
3: פרשה שבה הקדוש ברוך הוא מצווה על משה למנות לו מחליף. מחליף, אומר לו, תדע לך, אתה אמנם המנהיג המיתולוגי, המנהיג הגדול ביותר, ולא כמו נביא עוד כמשה, אבל איך אומרים, סוף אדם למות. אתה תגיע לגיל 120 שנה ולא תהיה פה, וצריך למנות לך מחליף, ולא תהיה. כך הקדוש ברוך הוא אומר, כך אומר שם משה, יפקוד השם איש על העדה, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. כך הוא אומר לו, עדת השם לא יכולה להיות כצון ללא רואה. זו הגדרה. שאלה, מה זה כצון ללא רואה? למה זו הגדרה שכאשר אין מנהיג זה כמו צון ללא רואה? אז אנחנו יודעים שיש שני סוגים של רועי צון. יש רועי צון שהוא מגדל את הצון למעשה לטובתו. הוא חפץ בצמר שלהם, הוא חפץ בחלב שלהם, הוא חפץ בבלדות שלהם, בבשר שלהם. הוא עושה את זה להנאתו, לטובתו, לפרנסתו ולמחייתו. לא אכפת

0: לא באמת מהצון. אבל יש רועה צון שהוא אוהב את הצון. הוא מגדל את הצון בשביל הצון, אכפת לו מהם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יש שני סוגי מנהיגים. יש מנהיג שלא באמת אכפת לו מעמו. הוא מסתכל על טובתו ועל הנעתו. לא זה אני רוצה. אני רוצה אחד שאכפת לו מהעם. אכפת לו מהצון. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. כלומר, רואה אמיתי שידאג לצון לטובתו של הצון. וכך היה רבי עמוס. הייתה לו גדלות יהודי שיושב יומם ולילה, כמעט ללא שינה, ללא אכילה. אפשר לומר שהוא לא נהנה מהעולם הזה, אלי. זה יהודי שלא נהנה מהעולם הזה. זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה ואמר, לא נהניתי מהעולם הזה. כל כולו היה למען הכלל. כשהיו מספרים לו על צרה של יהודי, לא פעם ראיתי, הוא היה פורץ בבכי. יהודי, היו באים אליו יהודי, מספרים לו, כבוד הרב, יש לנו צרה פלוני, צרה... הוא היה פורץ בבכי, בכי אמיתי. זה מראה על הלב הגדול שלו, על הגדלות שלו האמיתית, על האכפתיות שלו באמת לעם. כמה הוא יהיה חסר לעם ישראל, כמה הוא יהיה חסר בעיקר לתושבי נתניה, שכל הזמן היו מזכירים אותו, כרוכים סביבו. אני זוכר כן. שעכשיו לאחרונה, שהוא כן. היה תקופה בבית החולים, כמה תפילות אלי היה לרפואתו, בכל רחבי תבל, בכל... ולא פעם אני אספר את זה, הגעתי לקהילות בחוץ לארץ, אמרו לי, רגע, אתה בנתניה? יש שם רבי עמוס. וקח את השם שיברך אותנו ויתפלל עלינו, והיום אנחנו חסרים את האיש הענק והגדול הזה. חבל על דאבדין.
1: כן, ממש ככה. רב אילוז, רבה של אור עקיבא, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה רב אילוז.
0: אני מודה לכם ושנתבשר בשורות טובות.
2: אמן, אמן, תודה רבה. וגם רבה של הרדיו, פה מעביר פה כל יום שישי. עכשיו זה ברבע לשתיים, מי שרוצה לשמוע פרשות שבוע, הרב אילוז.
1: כן, ועכשיו שמענו קצת גם על פרשת השבוע. מיכאל פוסמושקין, כתבנו.
2: כן.
1: שלום.
3: כן, שלום.
1: אז מה אתה יכול ככה להוסיף?
3: כן, אז אולי באמת ככה לטובת המאזינים שהצטרפו אלינו, באמת נשחזר עוד פעם את מה שקרה הבוקר, הסביבות השעה 5:45 בבוקר הוזקו כוחות הצלה ומשטרה לישיבה ברחוב שמעון בר יוחאי, שם גם בסמוך מתגורר הרב, כשהתקבל דיווח על אירוע אלימות ועל דקור בזירה, וכוחות שמוזקים למקום מאתרים את הרב המקובל עמוס גואטה, כשהוא דקור וחוסר הכרה וסובב מפציעות חודרות, ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לאחר מכן לבית החולים לניאדו, תוך ניסיון באמת לייצב את מצבו, אבל לצערנו בסופו של דבר נקבע מותו. ולאחר מכן הייתה איזושהי ככה סאגה סביב הרצון של המשטרה לנתח את גופתו, כמו שמקובל בהרבה מקרי רצח במסגרת החקירה.
1: כן.
3: היה שם איזשהו מאבק, כמובן שזה בניגוד למה שמקובל מבחינת התורה, מבחינת ההלכה. הייתה שם התנגדות, חשבו אולי זה גם יגיע לפתחו של בית המשפט.
1: כן.
3: בסופו של דבר, בצד חריג,
1: כן, מיכאל,
2: אנחנו נחזור אליך.
1: כן, אנחנו יוסי. רוצים פשוט כן. לדבר עם הרב הראשי לישראל, הרב... קלמן בר, נו.
2: כן, כן, כן, הרב הראשי לישראל.
1: כן, הרב הראשי לישראל, שמכהן כרב האשכנזי הראשי, וגם נשיא מועצת הרבנות, שלום לך, כבוד הרב.
4: תוריים טובים לך, למאזינים, לכם.
1: כן, באמת, דברים שלך על הרב עמוס גואטה, שבאמת היום באופן מפתיע נודע לנו על מותו, על רציחתו בעצם.
4: אני רוצה לומר לכם, רבי עמוס היה דמות מיוחדת במינה, שהוא הכל עשה בשביל האחר, בשביל השני. והרבה פעמים מאוד נוח לנו לקבל אנשים ולהתעסק עם אנשים, אתה יודע, בסטנדרטים מיוחדים. הוא כל אחד ואחד, לא משנה מה הפרופיל של אותו אדם, הלך, קיבל, עזר לו. והחוכמה היא אלה שתמיד החברה פוליטית אותם להם, לתת את היחס, לתת את מה שאפשר, זה מי שהיה רבי עמוס. רבי עמוס לעצמו לא נהנה כלום, אם היית יודע, אפילו לא הלך לישון על מיטה, כלום, היה ממש
1: איך אתה מסביר את זה הרב, כבוד הרב, איך אתה מסביר את זה באמת? כולם מדברים על זה שהוא לא...

0: לבקש לעצמו כלום.
1: שום דבר, ומה אם היה נכנס לו כסף, הכל בשביל אחרים, לתת להם, הוא חי בשביל האחר. ואני אגיד לך משהו, אני חושב שזה מה שאנחנו היום צריכים ללמוד. אתה יודע, אנחנו נראים לך מחר י' זיים בתמוז בין המצרים. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, שנאת חינם, ומי שלא היה בדיוק חשב כמוהו, מי שלא היה כמוהו, אנשים היו שונאים אותו אז בבית שני. אנחנו צריכים ללמוד בדיוק עכשיו, ערב מחר י' זיים ב-17 בתמוז, לא חייבים לחשוב אותו דבר, לא חייבים להיות בו, אבל חייבים לכבד, לראות את הטוב שבשני, לראות את החיוב שבשני, ולנסות לרומם אותו, לאמץ אותו, כמה באמת אנחנו חייבים אין לנו היום שיח, ואם יש שיח הוא כל כך אלים, כל כך קשה, בואו באמת, אי אפשר ככה. כן. השיח הזה, זה חייב לבוא, לתת לנו, זה הזקה, קריאת הזקה גדולה, אנחנו חייבים לשנות את הדו-שיח שלנו, לא חייבים לחשוב אותו דבר. אבל באמת, כל אחד צריך להעריך גם את הצד השני. אני לא חושב שהבעל חייב לחשוב כמו האישה, וגם אנחנו, כולנו בני עם אחד אנחנו. כולנו, אז בואו נראה את החיוב שבכל צד, ולדבר יפה בכל צד. וגם אם יש מחלוקות, זה בסדר, זה לא נורא. כל אחד צריך להשלים את השני. והנה רבי עמוס באמת, על ידי זה, שאנשים שלא היה מי שהאמין בהם, שלא היה מי שידבר איתם, הוא האמין בהם, הערה להם, וככה הוא רומם אותם. וזה היה כמו, הוא היה פשוט כמו מגנט, לא רק מנתניה נקבצו, מכל הארץ. ואנשים היו באים, היו צריכים את המילה, את ההצעה שלו, והכל, כי כשאתה היית אצל רבי עמוס, כל משהו הוא חשב עליך. הוא חשב מה טוב לך, מה הוא יכול לעזור לך, מה הוא יכול לסייע לך, לעזור לך, ואם זה בדינים בעצות. אני חייב לומר שהרבה פעמים הוא היה מתקשר, או מישהו בשליחותו, לעזור לבן אדם. הוא לא הכיר אותו בכלל, אבל הוא חושב שהוא יכול לעזור לו. דרך אגב, כל עניינים הלכתיים, היה בא מתייעץ עם הרבנות שלנו בנתניה, כל. הוא לא עשה שום דבר מעצמו, ככה כענווה, חשב כל דבר, מה הוא יכול, ושאל כל דבר. דמות באמת שתחסר מאוד מאוד מאוד, במיוחד לתושבי נתניה. הוא היה ממש מרכז של הרבה הרבה יהודים שתמכו עליו, תמכו בו, קיבלו ממנו עצה, והרבה פעמים גם עזרה ממשית, פיזית. והוא לעצמו, כלום, שום דבר, לא היה צריך.
0: כן, באמת יוצא דופן... הרב עמוס גואטה, אתה הכרת אותו כמובן אישית טוב מאוד, מה אתה יכול לומר על באמת על ההתנהלות היומיומית שלו, איך זה בא לידי ביטוי הדברים האלה?
1: אדם שאני יכול לומר לך ראה את חייו כשליחות, שליחות לעזור, שליחות לסייע. הוא לא חשב, לא, המקום העצמי שלו, האני שלו, לא תפס מקום. כל כולו היה באמת חיי שליחות. מה שהוא עוד יכול לעשות, זה בשביל האחר, בשביל עם ישראל, בשביל כל פרט ופרט. הוא לא ראה את עצמו, באמת, כל אחד היה בשבילו עולם, בריאה שהוא יכול לנסות לעזור לו והכל, ואנשים הרגישו אותו. והרגישו את זה, ולכן היו פשוט נדבקים בזה, כי הרבה פעמים אנחנו מחכים מישהו, אפשר לעזור באוזן לשמוע, והוא קודם כל שמע כל אחד, ואחרי זה גם ניסה לעזור כמובן בכל מה שהוא יכול.
0: הרב קלמן בר, הרב הראשי לישראל, נשיא מועצת הרבנות הראשית, אנחנו מודים לך מאוד ששוחחת איתנו.
1: תודה, ואנחנו צריכים ללמוד מקצות רחב, באמת, גם אנחנו, עכשיו 17 בתמוז, אנחנו יודעים שבית שני נחרב שלושת השבועות, בעתיו של שנאת חינם, בואו נעשה אהבת חינם, שיח יפה, שיח מכבד, גם אם לא מדברים, לא חושבים אותו דבר, אבל בואו באמת, בואו נדבר זה לזה בצורה היפה והמכבדת, נלמד מקצות רחב של רבי עמוס.
0: הלוואי ש...
2: אמן, תודה רבה כבוד הרב.
0: תודה רבה. הלוואי שבזכות הרב עמוס גואטה, אולי זה באמת יעזור טיפה למחשבה.
2: זה סימבולי שזה יום לפני צום י"ז בתמוז. שמה, זה מדהים.
0: כן.
2: מחר צום י"ז בתמוז, צמים מהבוקר, ואתה יודע, ביום הזה, לפי המסורת היהודית, ביום הזה יראו כמה אסונות גדולים לעם ישראל, הזכיר את זה הרב קלמן בר, אמר הדעת, והוא... למשל, נשתברו הלוחות, משה שבר את לוחות הברית לאחר שראה את חטא העגל, בוטל קורבן התמיד, בתקופת המצור לירושלים לא נתן היה להקריב את

0: קורבן היומי בבית המקדש, הופקעה חומת ירושלים. בשנת 70 לספירה, במהלך המצור על טיטוס, של טיטוס על ירושלים, נפרצה חומת העיר. אירוע זה הוביל כשלושה שבועות לאחר מכן חורבן לבית המקדש השני בתשעה באב. אבטומוס שרף את התורה. שליט בשם אבטומוס שרף ספר תורה בפומבי, והועמד צלם בהיכל, הוצב פסל עבודה זרה בבית המקדש או באזור כחילול המקום. ועכשיו נוסף לנו, יום לפני הצום.
1: יום לפני.
0: רציחתו של המקובל, הרב.
1: מדהים.
0: עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, זה מדהים, זה פשוט מדהים, כשאתה מסתכל על זה וכשאתה חושב על זה.
1: כן.
0: אתה אומר, תשמע, זה מדהים מה שקורה פה.
1: ותשים לב, אלי, באמת, אתה הכרת את הרב מקרוב, אבל כל מי שדיברנו איתו, דיבר בדיוק את אותם הדברים.
0: אהבת האדם.
1: כן, שמנע מעצמו ונתן לאחרים כל הזמן, זה מדהים.
0: עצר את מיכאל, מיכאל על הקו?
2: כן, מיכאל,
0: עצר פשוט כבוד הרב הראשי לישראל,
2: ללי
0: שידור, כן, בבקשה.
2: כן, אז קודם כל ככה נמשיך, אז לאחר באמת שנקבע מותו בבית החולים, התחיל איזושהי סאגה, לאחר והמשטרה רצתה לנתח במסגרת החקירה את גופתו של הרב, וכמובן שזה בניגוד ככה למקובל,
0: והיו מתנגדים רבים.
2: בדיוק, אז באמת יצאו קריאות ממש שם בפתחו של בית החולים, הייתה שם מולה גדולה, יהיו קריאות להגיע לבית החולים, למנוע כמעט בכוח את הנתיחה, ולאחר דין ודברים שבוצע שם גם בהשתתפות אנשי זקה וכל הצדדים המעורבים, באופן חריג הוקפץ צוות של המכון באבו כביר, המכון הרפואה המשפטית באבו כביר, כולל מנהל המכון דוקטור חן קוגל וצוותו, הגיעו את בית החולים לניאדו, והוחלט לבצע רק בדיקה חיצונית, צילום, עוד כמה בדיקות חיצוניות, בלי לבצע נתיחה, ולאחר שזה הוסכם על כל הצדדים, בוצע אותה בדיקה, והגופה שוחררה למעשה לקבורה, שבמש בדקות הקרובות החלה על בעיה, ואם כבר ככה, באמת אנחנו נשמע תכף עוד שורה של הספדים, ועוד אולי הספד אחד נוסף.
1: כן.
2: ראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, אמר בין היתר הבוקר שבלב קרוע ומורתח ובצער עמוק קיבלתי את הבשורה הקשה והמחיבה על הסתלקותו של המקובל והצדיק רבי עמוס גואטה. משרידי אנשי המעלה, עובדי השם במסירות ובתמימות, אשר כל ימי היו קודש להרבצת תורה, לעבודת השם ולקרובה של ישראל ו... לאביהם שבשמיים, במשך עשרות שנים שימש מגדלור רוחני לתושבי נתניה והסביבה, לקרוב לבבות ולהרמת קרנה של תורה בעיר נתניה, והשפעתו הברוכה נקרא בכל מעשיו. עוד הוא ציין שהסתלקותו היא אבידה כבידה לתלמידיו הרבים, למוכירי זכרו ולכל המבקשים תורה, עצה וברכה מפיו, זכרו ופועלו יוסיפו להעיר ולהנחות את הרבים עוד שנים רבות, כך הוא אמר. ובאמת שמענו שורה של הצפדים, אולי ככה מישהו שהיה באמת קרוב אליו, חבר המועצה ים מאיר קרן, שכתב היום באמת פוסט עוצמתי נוכח ההיכרות הקרובה שלו עם הרב, ובין היתר הוא כתב: אלוהים תאיר אותי מהסיוט הזה, אין לי אוויר, זה היה הפחד הכי גדול שלי בחודשים האחרונים, כמעט בכל בוקר התחלתי את היום מול האדם הקדוש הזה, אין לי מילים להסביר את החום והאהבה, הקדושה שהוא היה מקרין את המלאך בדמות אדם. אני מגיע, קורא תהילים, מקבל עיתוף חם על הלחי מיד הכי חמה ואוהבת ויוצא לדרך. ותמיד היה לי את הפחד בתוך תוכי, מחשבה כזו שהרב מכיל כל האנשים שבעולם, גם כאלה שהמערכת ממזמן לא רצה לקבל. ומה יקרה חלילה אם יום אחד, כמו שקרה בבר שבע לרבי אלעזר, יבוא אדם שמורר בנפשו, יבוא ויפגע ברב, אבל התחקתי את זה. הבוקר הסיוד הכי גדול התממש, הוא אמר, לא יודע איך ממשיכים מפה, נתניה יתומה, המגן הרוחני שלנו עלה, והאדם הכי גדול וצדיק שהכרתי נרצח באופן האכזרי. דיברנו גם הבוקר עם ים מאיר קרן, נחלפתי איתו כמה משפטים, והוא היה שם גם בבית החולים לניאדו, לצד גופתו של הרב, והוא אמר שהוא גם פגש את, את רותי גור, מנהלת אגף הרווחה בעיריית נתניה, והוא אמר שכעת אנחנו, העירייה, צריכה לקחת על עצמנו את הטיפול באותם אנשים נזקקים, אותם עבריינים משוקמים, שהרב למעשה נתן להם את כל מה שהיו צריכים, ועכשיו הרווחה צריכה זאת שבאמת לתת את המענה במקום מקומו של הרב.
1: תודה מיכאל.
0: תודה רבה לך מיכאל. ונמצא אתנו לקו חבר מועצת העיר נתניה, ים מאיר קרן.
1: שלום.
0: שלום לך.

0: שלום וברכה, אלי, יוסי, מיכאל, כל המאזינים. ברוך דן האמת.
1: ברוך דן האמת, לב דואב וכואב, ספר לנו, אתה היית שם כל בוקר מתפלא, אתה מכיר את הרב, קראנו את הפוסט שלך, המחריג.
0: אין לי אוויר, אין לי אוויר, הלב שלי קרוע ברמות שאני לא יכול להסביר. וקודם כל מחילה על הרס, אני פה בוותיקים כבר פשוט.
1: כן.
0: הלב שלי קרוע, אנחנו עם ישראל ככלל, ואין נתניה בפרט, איבדנו פה אדם שאני לא יכול להסביר אותו במילים. היה לי זיקה אותי לדבר עליו לפני 3-4 חודשים. כמובן בשבחו ולפעלה לפחתו. אני רוצה לומר שאני חושב ש... אתה יודע, האבא שנתן היום לא נפטר, אלא נרצח באכזריות. את ההשלכות אנחנו נבין רק בהמשך. כמי שמתעסק עם רווחה, כמי שמתעסק עם אוכלוסייה יותר מורכבת, אני ראיתי כמה הרב, באמת ביכולות של מעל הטבע, צריך לקלוט את האנשים הכי פצועי נפש, הכי נתקעי רוח, כל אלה שהמערכת כבר בעטה אותם ולא רצתה לראות אותם, הרב קראת אותם ודאג להם. מתוך ידיעה שהם יהיו פה, אולי הם יזיקו מעט, אבל לבטח הם לא יהיו מפגע בחוץ. Okay. ותמיד היה לי סיוט, תמיד היה לי סיוט שעבר לי בראש תסריט כזה, אמרתי, בוא נערב יותר מדי נגיש, הוא יותר מדי חשוף, באים לפה המון אנשים, וכם לא בריאים בנפשם.
2: זה, אתה יודע, הדברים האלה שאתה אומר, זה באמת מעניין, כי אתה יודע, אנחנו מדברים פה היום באמת יום הלווייתו, ואנחנו מדברים פה על הרב, ובאמת על גדולתו ועל האנושיות שבו, אבל מצד שני, הדברים גם שאתה אומר, הכתובת אולי הייתה על הקיר.
0: לא הייתי מגדיר הכתובת הייתה על הקיר, כן הייתי מגדיר, אם אין סיכון, אם יש סיכון, לא לוקחים סיכון. מבחינתי זה מעין מחדר, אבל אני בטח לא רוצה להתעסק בזה, בטח ביום שאנחנו מביאים אותו לקבורה.
2: כן, סיפר לנו פה אחד המרוענים שגם העיר אחד הרבנים, אם אני לא טועה, שהוא ראה מקרים כאלה באמת של אנשים שכנראה לא בדיוק מיושבים בדעתם, שיושבים מולו ואפילו לפעמים מציקים לו, וכשרצו להרחיק אותם, הרב עצמו אמר לא להרחיק.
0: אני עד למקרה שפנו לרב, מישהו שירות לידי אמר לו הרב, יש פה הרבה אנשים שהם משוגעים. למה הרב בכלל צריך כאילו להגיע למצב שהוא כל כך זנים, שיהיה קבלת כאן סודרת, ואמר, אני, הכל טוב. אומרים לי עמוס, אני מאמיץ את כולם עליי שיהיו פה לידי ולא יעשו בלגן ברחובות.
1: מדהים. מבין.
0: טוב, אני רוצה להבין, אין לנו אף אחד, לאף אחד מתעניין הצגה ברמה של הקדושה שלו, ברמה של הידע התורני שלו, אבל כל מה שקשור
1: להבטיח... היית מתייעץ איתו? ים, היית מתייעץ איתו?
0: צריך לומר באושר, אני התחברתי לרב דווקא בשנה האחרונה, בשנים קודמות היה לי קשה לבוא לרב בגלל כל המסביב הזה.
1: כן,
0: אבל... ולא יכולתי. ומרגע שהרב נפל למשכב, הוא היה חולה, אז הפך להיות הרבה יותר אותנטי ואינטימי, היו רק אנשים שקרובים אליו שם, אז הייתי בא הרבה יותר ברמה של כמעט כל יום. פחות התייעצות יותר לקבל את ה... ליטוף על הלכי, לקרוא תהילים לידו ולקבל את הנגד רוחניות ולצאת לדרך. ובזמן האחרון היה לי תסריט רב הראש, אמרתי, הרבק שלא יגיע למצב חייב לך שמישהו פוגע ברב. שאני זוכר הייתה את המקרה מביל עזר בבאר שבע לפני 15 שנה בדיוק. מקרה מאוד אומר, הוא נצח בקירות סכין על ידי אדם שלא בנפשו. והנה, עכשיו לצערנו הרב, ממה שהרב הכי כביכול הכיל, והכי לא חשש, זה מה שבסוף הרג אותו.
1: הרב, בקהילת יהדות לוב ידוע שכשאתה מגיע לגיל גבורות, מלווים אותך לבית העלמין, לקבורה, מלווים אותך בשיר של בר יוחאי נמשכת אשריך. הרב עדיין לא הגיע לגבורות, נכון?
0: למה? ימי שנותנו 70 שנה אביאים בגבורות 80, נכון, אתה צדק, הוא לא הגיע לגבורות.
1: אבל אנחנו נשמיע את השיר שבר יוחאי נמשכת אשריך.
0: חובה, זה היה המנטור שלו, בר יוחאי.
1: כי זה היה המנטור שלו, בר יוחאי של יובל טייב, הנה מאתרים אותו. יאמר קרן, תאריך ימים בטוב, תודה רבה לך. תודה. עד שנעלה אנשים, אז אנחנו נשמיע, היות והוא ידוע בסוד, והיה מקובל אלוקי, ואתה בידען גדול. ותלמיד גדול. ואיך אמר הרב הראשי לישראל, הרב קמנבר, הוא היה כל הזמן כשהוצאת את הלכות עם הרבנות הראשית בלתן השם החס וחלילה, זה יגרום לאיזה סכסוך קל או משהו, ותמיד בדרכי הדרכנו וכל נתיבותי השלום. ולכן ביום הקשה הזה נשמע את השיר

0: של יובל טייב, עוד לא? של?
1: של.
0: איציק קשל.
1: איציק קשל
2: והרשע ישר. אתה מכיר את ה...
0: אני לא מכיר, אני יודע שהרב מאוד
2: אהב. אז תנסה לבדוק אולי את הביצוע של...
0: יובל טייב. היות והרב... מספרים לי עכשיו שכשהרב הושפז בבית חולים, אז יובל טייב הגיע ושר לו שם שירים, זה מה שסיפרתי בתחילת השידור.
2: נכון, נכון, נכון.
0: והשיר הזה, וזה היה גורם לו להתרוממות הרוח והנפש, בעיקר כשהיו משמיעים לו את השיר בר יוחאי נמשכת אשריך. מצאת לו, אז נשמע את השיר של אשל, גם טוב.
2: כן.

אני רוצה לקרוא לכם את מה שכתב ברוך בן יגאל, שבנו לוחם גולני נהרג, וכך הוא כותב: כשהייתי בשנת האבל הראשונה על לפטרתו של בני היחיד עמית, לוחם בסרט גולני, הגיע אליי הרב מאיר בלוך ואמר לי: יש רב גדול בנתניה, הרב עמוס גואטה, אנשים מכל הארץ מגיעים אליו כדי לקבל ברכה, עצה והכוונה. נסענו לנתניה, פגשתי יהודי מיוחד,

0: מרגע הראשון הרגשתי שאני יושב לשיחה עם אבא. הוא ישב בתוך תיבת החזן וקיבל אותי לשיחה אישית. כששמע שאיבדתי את בני היחיד, הוא פרץ בבכי ואמר, גם אני קברתי ילד, אני יודע מה אתה מרגיש. ואז משום מקום הוא ברך אותי ואמר, תזכה לזרע בר קיימה, אתה עוד תהיה אבא. באותם ימים הייתי שבור כל כך מנפילתו של עמית, שלא הצלחתי לייחס משמעות לברכה. הודיתי לו והמשכנו כל אחד לדרכו. מאז שמעתי על אין ספור אנשים שפגשו את הרב עמוס, קיבלו ממנו ברכה, עצה, נחמה ותקווה. אין ספק שהוא היה אדם מיוחד וצדיק, שכל חייו היו נתינה ועשייה טוב למען הזולת. והלילה, הלילה, בכאב גדול, התבשרנו שהוא נרצח. אדם בן 80, שכל חייו עסק בעשיית חסד ובעזרה לאנשים. יהי זכרו ברוך. יהי זכרו של הרב עמוס גואטה ברוך, ויהי זכרו של עמית, זכרו לברכה, נצור בלבנו לעד. וכמו שאתם יודעים, לברוך בן יגאל הוא התחתן ונולד בן.
1: נכון.
0: עכשיו נצא לפרסומת.
1: עוד לפני זה רגע, ניר נמצא איתנו על הקו, ניר אייכל, שתכף הוא יהיה איתנו על הקו, ניר אייכל בבית העלמין בנתניה.
0: אבל עד שניר יעלה, אז יש שיר ש... אפשר לשמוע את השיר שלו על טייב? עכשיו זה הזמן.
1: רגע, הוא על הקו, אתה רוצה לשמוע?
0: כן, כן, כן, ניר, בבקשה ניר.
1: כן.
2: שלום לכם, אז אנחנו כמו שמדים נמצאים כאן בבית העלמין ותיקים. החלו תפילות מקדימות ככה בשלב הזה. אני יכול להגיד לכם שהמקום פשוט הומה באדם, באמת בכמויות אדירות שנוהרות לכאן, אלפים רבים כבר כאן, וככל שאתה מסתכל על הכניסה, הכביש שמוביל לכיוון בית העלמין, בכל דקה מצטרפים עוד מאות של אנשים. זה לא הגזמה, באמת כמויות אדירות של אנשים, והמדהים הוא שלכל אחד יש סיפור שהרב עמוס נגע בו בצורה כזו או אחרת, וזה מדהים לראות. אני מקודם, לפני כמה דקות יצא לי לשוחח כאן עם מישהו, כן. שהוא לא רצה להתראיין בעניין הזה, אבל הוא אומר, הוא סיפר לי את הסיפור, הוא אומר לי, תקשיב, אני לא ראיתי את הרב עמוס בחיים. לפני שבוע הוא היה במשבר בזוגיות, הם עמדו לפרק את הבית, והוא קיבל טלפון בשיחת וידאו מהרב עמוס, שביקש שהוא וזוגתו יהיו לידו, עשה להם שיחה, עשה להם שלום בית ביניהם, והוא אומר לי, אני בחיים לא דיברתי איתו, לא ראיתי אותו, אני דיברתי עם אחד מהחבר'ה שלו, והרב התקשר אליי בוידאו, מה שהוא לא נוהג לעשות, נעשה לנו שיחה של שעה, ושמר לנו על הבית, הוא אומר, זה מדהים, הוא הגיע, הוא סגר את העסק ובא לפה על מנת לכבד, זו דוגמה אחת מתוך אלפים, כן, באמת, כן. של דוגמאות רבות שאפשר למצוא כאן היום בבית העלמין, כל אחד שאני נתקל בו כאן, יש לו את הסיפור האישי שלו, שהרב עמוס נגע בו בצורה כזו או אחרת, וזה מדהים לראות איך איש אחד נגע בכל כך הרבה אנשים בתוך קהילה אחת, ועצם כמות האנשים שמגיעים לכאן, אני חושב, מסבירה באמת כן. את הייחודיות של האישיות של הרב עמוס, ובאמת, אתה יכול לראות כאן באמת מחילוניים לאנשים מאמינים, לאנשים מכל צבעי הקשת לחלוטין, ועד לחרדים, כולם מכולם ממש נמצאים כאן, וזה באמת כבוד ראוי ומאוד מאוד מכבד. גם רבנים גדולים מגיעים לכאן, ואנחנו כאן כמובן נשארים ומחכים להספדים ולהלוויה שיחל ממש עוד מעט.
1: תודה ניר. אלי, אנחנו רצינו לשמוע עכשיו,
0: כן, את, יש את זה במחשב?
1: כן, את אותו יובל טייב,
0: יובל טייב ששר לרב,
1: ששר לרב
0: שיושפץ בבית החולים. בוא נשמע.
1: כן.

0: אנחנו שומעים את יובל טייב, והקטע הזה מתוך ביקור של הפייטן הזה אצל הרב זכרו לברכה עמוס גואטה, כאשר הוא על בבית החולים שוכב במיטתו, במיטת חוליו, עם התפילין שעליו בכל זמן, והוא נהנה מאוד לשמוע באמת את יובל טייב שבא ומנעים לו את זמנו ברגעים הפחות טובים האלה. באמת קטע מרגש מאוד. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחר כך נמשיך, וכמו שאמרנו, נעביר כאן ברדיו 90 FM בשידור חי את ההספדים מהלווייתו של הרב המקובל עמוס גואטה, זכרו לברכה.
1: 90 FM בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.

0: הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
6: קצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, טובה

0: וואו, יהיה חשמל!
1: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: כן, חזרנו, רדיו 90 FM, אנחנו ממשיכים בשידור הישיר והמיוחד בעקבות רציחתו של הרב המקובל עמוס גואטה כאן בנתניה, ובבית העלמין בהלווייתו של הרב נמצא ניר אייכל. ניר.
1: כן, שלום יוסי, שלום המאזינים, אנחנו נמצאים כאן בבית העלמין ותיקים בנתניה, כבר הגיעו רבבות רבות של אנשים, תפילות ראשונות כבר נעשו, גם תפילת מנחה עם כל הכתב נסתיימה עכשיו, אבל מסע הלוויה וההצבדים עדיין לא החל. אנחנו יכולים להגיד שיש כאן באמת אלפים רבים של אנשים שלמרות המזג האוויר והחום, באמת חם כאן, לא מבטרים וממשיכים להגיע לכאן בהמוניהם. אנחנו כאמור נמצאים כאן כבר מעל שעתיים, והכמות של האנשים פשוט הולכת וגדלה מרגע לרגע. באמת אפשר לומר שההערכות המהירה, גם של כל כוחות הביטחון, כוחות ההצלה ובכלל, שנערכו לקראת האירוע הזה, עשו כאן עבודה באמת טובה. בית העלמין כאמור נערך אחרת מאשר לוויות רגילות. אני לא זוכר לוויה בסדר גודל כזה, שבה החניון עצמו הפך למקום שבו בעצם נאמרים ההספדים, והנה כרגע הם מעדכנים שהרכב עצמו, בגלל הפקקים בדרך לכאן, אז גם הם
0: מתעכבים,
1: לוקח להם זמן להגיע לכאן, ולכן העיכוב הזה כאמור בגלל כל אלה שרוצים לבוא ולחבות, ולכבד את הרב, ולכן העיכובים הללו, שאגב זה היה ברור שזה יקרה בגלל כמות האנשים הגדולה שהגיעה לאירוע הזה. אנחנו נשאר כאן ונלווה את האירוע המאוד מצער וכואב הזה שאירע הבוקר בנתניה.
0: בהחלט, ניר, תודה. אנחנו עוברים אליך, כתבנו מיכאל פוסמושקין. מיכאל.
2: כן, שלום לכם שוב. אז באמת אנחנו ככה עוקבים אחרי הלווייתו של הרב עמוס גואטה, וכמו ששמענו גם מניר רבבות של רבבות של אנשים ממשיכים לזרום אל בית העלמין בבקים בנתניה.

0: גם ממה שראינו מהתיעודים שמגיעים כבר משם, אנחנו באמת רואים המונים של אנשים בזעקות שבר. שמענו אחד מהנוכחים שם פשוט ככה נצמד לאמבולנס שמוביל את גופתו של הרב ואומר, בורא עולם, מה אני אעשה? באמת מראות קשים וכואבים כן. שאנחנו רואים מההלוויה הזאת, ואולי ככה כמות כמה מילים על הרב. כמו שאמרתם שרבים הכירו, עולה לישראל והתגורר בתחילה בשיכון סלע בנתניה, לאחר מכן עבר לשיכון ותיקים ולבסוף לאותו מקום איפה שהוא נרצח למעשה, ושם הייתה גם הישיבה שהתגורר ממש בצמוד לאותה ישיבה. הוא מוכר באמת כאיש חסד מאוד גדול שעזר רבות לנזקקים, כינו אותו כאבא רוחני עבור רבים מתושבי נתניה, מנהיג רוחני קריזמטי, תושבים רבים שבאמת שרים למה שהוא אמר, מתייעצים איתו, ביקשו את ברכותיו. וצריך לציין, לפני בערך כשנתיים וחצי, באוקטובר 2023, הוא חלה מאוד, הוא שפז במצב קשה, מורדם ומורשם, כן. אבל מאז הצליח ככה יחסית להשתקם, והמשיך לקבל את האמונים שבאו לקבל את ברכתו ואת העצות שלו, אבל בתקופה האחרונה באמת ככה שמענו, הוא התקשה מאוד להתקשר עם סביבתו, בחלק מהשעות של היום, הצליח ככה באמת בקושי, בכל כן. זאת לתת את מה שהוא יכל, ובאמת היה סמל למסירות נפש, לאהבת ישראל, קירוב לבבות, פתח את שערי הישיבה שלו לכולם, לחוזרים בתשובה, נוער נושר, גם רבים מבעלי רקע פלילי, שבאמת הגיעו אליו, חזרו בתשובה, והוא ניסה באמת להחזיר אותם לדרך הישר, ובאמת אומרים שהמורשת שלו תלווה אותנו עוד שנים ארוכות, במיוחד גם המורשת של יהדות לוב, שהוא באמת נחשב כסמל, כסמכות הרוחנית של הקהילה הלובית, רבני היהדות הלוב בארץ, ואפילו, שאומרים, אפילו בעולם. אז באמת עבדה קשה מאוד, אלם קשה, גם בנתניה, גם בקהילת לוב, ואנחנו רואים את באמת האלם הזה, גם כן. במסע הלוויה הזה, שאלפים הגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה.
1: בהחלט, מיכאל, אנחנו נשוב אליך בהמשך, נשוב גם לבית האלמין, אל ניר אייכל, ואל ההלוויה עצמה וההספדים. עוד מעט כאן אנחנו בשידור חי ברדיו 90, נשמע בינתיים עוד קצת צלילים.

0: FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: אתם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל...

0: ובכפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תשעים ופעם, תשעים ופעם.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 23.

0: 8383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: 90 FM 90 FM

0: על מאזינות או מאזינים, אנחנו עוברים עכשיו לניר אייכל, שנמצא במסע הלוויה של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. ניר, השידור שלך.
1: אוקיי, אז אנחנו נמצאים כאן בבית העלמין ותיקים בנתניה, ועדיין, באמת אפשר לומר, עשרות אלפי אנשים נמצאים כאן, למרות החום ולמרות הכל, באו לתת כבוד באמת לאחת הדמויות באמת הכי מוערכות בעיר. חשוב לומר שארונו, שהלוויה עצמה טרם החלה, מכיוון שעדיין ששלה עומסי תנועה בדרך לכאן, עדיין לא הגיע לכאן הרב עצמו, ולכן באמת בינתיים רבנים עולים בזה אחר זה, ונושאים דברי תורה וברכות קודם על הרב משה בן משה, עכשיו על הרב רפאל, דמות מאוד מוכרות לציבור הנתניאתי, וכאמור מחכים בשלב שבו יגיע לכאן המסע של הרב עמוס זכרו לברכה, ואז החלו ההספדים, והחל גם באמת השלב הבא של האירוע הזה. אבל נכון לעכשיו באמת רבות רבות של אנשים, למרות החום, למרות כאן ביום הפתוב הזה בנתניה. אנחנו נעדכן כל העת ממה שקורה כאן, ואני מלווה גם את משרד הרב יגיע.
0: תודה רבה ניר על העדכון הזה.

0: FM.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
5: פיגמנט מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: פרסטה ופרסטה ופרסטה ופרסטה לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: תשעים FM.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על

0: התלמוד הטוב.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למה.
1: אנחנו עוברים עכשיו לניר אייכל שנמצא במסע הלוויה של רבי עמוס. אליך ניר.
2: כן, אז אנחנו נמצאים כאן במסע הלוויה, שעדיין, יש לומר, לא הגיע לכאן, אבל כעת ראש עיריית נתניה, אבי סלמה,
3: יכולים
2: להתחבר אל הדברים.
3: איזה קטע יש לי לראש, ואולי אין קטע בכלל, ואין יש לי מקבל, תורם מנקבל. אחרי בעזרת השם, כבר בתקופת פרק זמן עם הקבלה, כל התלמיד של האדריכים היה לשבב את המספר יהיה ועיני משמתו של רבי עמוס בן פורטוג. הדבר השני שאנחנו נבצע זה תלמיד הרב עמוס. תלמיד משמעותית ועומק. את הדרך של רבי עמוס לא רק שאי אפשר להמשיך. אנחנו צריכים להמשיך עקב בתי בבדל וכך. בעזרת השם לעשות מלאנו. נסע לוויה, תכף יגיע עד לכאן.

0: וכשהוא מגיע לכאן אנחנו צריכים לשמור על הסדר המופתי כמו שעשינו עד עכשיו. מתוך אהבת ישראל, מתוך כבוד אחרון לרבי עמוס. זה רגע של חסד ואמת אמיתי, טהור, ועל כולנו לדאוג לכך שכך מסע הלוויה הזה גם מסתיים. תכף יגיעו ימי השיבה. ימים לא פשוטים. ימים שבהם אנחנו צריכים להתחזק אחד את השני, לאהוב אחד את השני, ובעיקר לחבק באופן מאוד משמעותי את המשפחה. זה המקום לאחל בריאות איתנה למובד ביתו חביבה, שתיבדל לחיים טובים וארוכים. אנחנו כאן כדי להמשיך את דרכו של רבי עמוס בן פורטונה, בעזרת השם שנהיה ראויים לו וראויים לדרכו.
1: כן, זה היה ראש עיריית נתניה, הרב אסלמה, שנשא דברים לזכרו של רבי עמוס, כאמור, כמו שאמר ראש העיר, אנחנו עדיין מחכים שיגיע לכאן.
2: אנחנו כמובן עוקבים
1: של הרב עמוס.
2: איפה הרכב נמצא, איפה האמבולנס?
1: אנחנו משמעת כמובן, ונעדכן אותם כל העת.
2: זה מתעכב בערך כחצי שעה.
1: גם עשרות אלפי אנשים כאן כבר שעות ארוכות. מחכים, ואף אחד לא הולך, באמת. אנחנו משמעת נעדכן את זה כאן, גם בהמשך.
2: תודה לכולם, כמובן יש בקבוקי.
3: תודה רבה, ניר.
2: מגיעים כל הזמן, יש בקבוקי מים.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: יותר.
1: בחסות
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף, עדיף, עדיף.
2: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורת

300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: מתחברים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אנחנו עוברים שוב לניר אייכל, שנמצא במסע הלוויה של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. ניר, אליך.
1: כן, אז שלום לכם וערב טוב. אז באמת בדקות אלה ממש מגיע מיטתו של כבוד הרב אלבר בית העלמין כאן בוודיקים, אחרי שעות ארוכות של מסע, יש לומר, ואלפים רבים שליוו אותו גם בדרך מבית החולים לניאדו, משם יצא מיטתו, דרך בית המדרש ועד לכאן. אלפים רבים ליוו אותו ברגל בדרך עד לכאן, והם כעת ממש מגיעים לתוך המתחם. כרגע הרב משה בן משה מקריא פרקי תהילים, כבוד הרב, שבאמת אלפים רבים מעבר לאלה שנמצאים כאן, באמת אני חושב זה אחד האירועים הגדולים ביותר שהיו אי פעם בבית העלמין לנתניה. עשרות אלפי אנשים שנמצאים כאן החל מ-12 בצהריים, יש לומר, כי מועד הלוויה מתוכנן היה צריך להיות אחת, אבל עם העיכובים והפקקים שנוצרו בדרכים בעקבות מסע הלוויה ובדרך לכאן, כמובן שזה לקח הרבה הרבה יותר זמן. כאמור, עכשיו בעצם מגיעה מיטתו של הרב אל עבר בית העלמין. כאן הוא יתאמן בשעה הקרובה. אנחנו כמובן ממשיכים כאן ללוות את מה שקורה כאן. באמת המונים רבים שבוכים ומתרגשים וכואבים את לכתו של הרב. יצאו לכאן היום על מנת לכבד באמת מכל בני הקשת, מכל המידות והסתים, חילוניים, דתיים, חרדים, ובכלל, כל מי שככה הרב נגע בו בדרכו בשלב כזה או אחר, ויש פה אלפי סיפורים כאלה, באמת דמות מאוד מאוד ייחודית, שתושבי נתניה מכירים היטב, ולא רק תושבי נתניה, הגיעו לכאן באמת אנשים לכל רחבי הארץ, ואנחנו כאן ממשיכים ללוות את דרכו האחרונה של רבי עמוס, שכאמור נפצח לפנות בוקר, הבוקר בנתניה, ואנחנו כאן עם עשרות אלפי אנשים שיכולים כמובן לשמוע את הקולות האלה ברקע, ואנחנו כמובן חשוב ונעדכן אתכם גם בהמשך.
0: תודה רבה, ניר.

0: עם בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב-60

0: שישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: שלום לכם, מאזינים, מאזינות. עכשיו מתקיימת ההלוויה של הרב הצדיק, רב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. והמון שואלים אותי ושאלו אותי ומדברים איתי, אחרי שקיבלתי מאות טלפונים, היום השידורים שאנחנו עושים פה, ההלוויה הייתה צריכה להיות באחת. ורק עכשיו, לפני קרוב חצי שעה, הגיע לבית העלמין. מי שאומר שיש שם בין 50 ל-70 אלף איש, תעלה בבקשה את נירה איך לה, שנמצאים שם. ועל פי היהדות והקבלה, אמיתתם האכזרית של צדיקים, כגון בחרב או בסכין, אינה עונש חלילה, אלא מסתרע השגחה. היא מתוארת, אני אומר לכם את מה שכתב ניסים מלול, היא מתוארת ככפרה על חטאי הדור, כזעזוע רוחני שנועד לעורר את הציבור לחזור בתשובה. חכמי ישראל וספרי המוסר מספקים כמה נקודות מרכזיות להבנת הנושא. כפרת עוונות זה תפיסת הצדיק. בגמרא, אגב, במסכת סנהדרין דף ל"ט עמוד א', מוסבר כי הקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיקים הטהורים מן העולם, ואיסוריהם או מיתתם מכפרים על עוונות הדור כולו. צדיקים נחשבים ליסוד עולם, וכאשר נלקחים בצורה כזו, הדבר נחשב לאסון עצום, עד כדי כך שחז"ל קבעו ששקולה מיתתם של צדיקים כשריפת בית המקדש. התעוררות הלבבות, מותו של אדם צדיק בדרך לא טבעית, הוא אירוע מזעזע שאפשר להתעלם ממנו. הזעזוע נועד לגרום לאנשים לעצור, לבחון את מעשיהם, ולהבין שחייבים לתקן את דרכי הציבור, כדי למנוע פורענות נוספת. בפני הרעה נאסף. במקומות רבים מוסבר כי לעתים הקדוש ברוך הוא מסדק את הצדיקים מן העולם לפני שמתרגשת ובאה רעה גדולה על הדור. פטירתה משאירה את הדור ללא מגן רוחני, מה שמהווה קריאת השכמה קשה לכלל הציבור. נראה איך אל איתנו?
1: איתנו.
0: כן, ספר מה.
1: אז אנחנו נמצאים בבתעמים בוותיקים. הרכב ובו מיטתו של הרב כבר הגיע לכאן, אבל כבר דקות ארוכות שלא מוציאים עדיין את מיטתו של הרב, באמת בשל כמויות אדירות של אנשים שצובעים על הרכב. אם אתה, כולנו מכירים בהתעניין את האולם הספדים,

0: מאות אנשים על הגגות שלו. באמת תמונה מדהימה, אני לא זוכר שראיתי אי פעם אחת כזאת כאן, ועם הרבה כאב והרבה דמעות והרבה צעקות. מחכים לרגע שבו כן יוציאו את מיטת הרב. זה עדיין לא קורה, כבר דקות ארוכות יש לומר. המסע הזה לקח הרבה מאוד זמן, לקח שעות. הם יצאו מבית החולים לניאדו שעה 12:30 בצהריים, והגיעו לפני כמה דקות לכאן, לבית העלמין בוותיקים. הסיבה לעניין הזה זה שרבים רבים רבים יצאו בעקבות הרב ברגל מאחורי הרכב שלקח אותו לכאן. רבבות הלכו לפניו ומאחוריו כל הדרך עד לכאן. מסע שיצא מבית החולים לניאדו, עבר דרך בית מדרשו ומשם לכאן. הסיפור הזה לקח הרבה מאוד זמן. עושה תנועה אדירים, נרשמו בכל האזור ועדיין נרשמים. אם אתה שומע את הכפיים, אז עושים כבוד לרב לפני שמוציאים אותו. זה בעצם הקולות שאתה שומע כאן, ויש כאן באמת עשרות אלפי בני אדם שבאו לכבד את הרב ביום הזה. זו תמונה מדהימה. חייב לומר לך, אני יצא לי להיות פה לא פעם ולא פעמיים, גם באירועים גדולים, כזה עוד לא היה כאן. זה רק מסביר את החשיבות לתושבי נתניה של הרב, שאוטוטו התאמן כאן בבית העלמין.
1: והכל בסדר שם? אנשים מתנהגים כשורה ואין שם... כמו שבקש ואז דובר המשטרה שהכל התנהג כמו שצריך, או שאין?
0: על פניו באמת כולם מכבדים ובאו לכבד ולא באו לעשות בלגן, ומתנהגים באמת בצורה יפה. עוד פעם, למעט, כמו שאמרתי, שמאות אנשים פה על הגגות, זו תמונה שלא הייתה פה אף פעם, לדעתי. אני לא חושב שהם אי פעם זכו לראות כזה מראה שעל כל הגגות של בית ההספדים, שמשם אמורים להוציא את הרב אל עבר דרכו האחרונה, את זה לא ראיתי. אבל כן, היו כאן הרבה מאוד אנשים שהגיעו אחרי הצעדה הזאת, ממש צעדה של 5 שעות לכאן, אנשים שהלכו ברגל, הגיעו לכאן בוכים ומיובשים גם.
1: כן, כן.
0: כוחות...
1: אבל יש שם אנשים שמחלקים מים לכולם, יש אנשים שמחלקים מים.
0: יש כאן הכל אוכל ומים, ואנשים חילקו כאן, בגלל שבאמת זה התארך והתארך, והיו כאן באמת אנשים שהחום, החום כבד מאוד כאן היום, עכשיו כבר השעה היא יותר נעימה, אבל מה שהיה כאן בכל השעות האלה באמת שלא היה קל. אבל באמת אני חושב שזה עם ישראל במיטבו, נתניה במיטבה. אני חושב שזה באמת תעודת כבוד גדולה מאוד לתושבי נתניה, ותעודת כבוד כמובן לרב עמוס שאנחנו בהלווייתו.
1: הוא נכנס לטהרה או ישר לקבורה? כי בטח טהרה אולי יעשה במקום אחר, אתה יודע?
0: אז לפי מה שאני מבין, הטהרה נעשתה בלניאדו.
1: כן.
0: על מנת שלא יהיה סיבוכים בדרכים. כי כמו שאתה יודע, אתה יודע, הקהילה שלו גדולה מאוד מאוד, וכמו שגם כאן אנחנו רואים שרק להוציא אותו מהרכב זה חתיכת פרויקט, אז אפשר להבין את הלמה, וזו הסיבה בעצם. ומכאן תכף יצא מסע הלוויה כש...
1: אז בעצם הספידים לא, אז הספידים לא היו, כי רצו לקבור אותו מהר, כאילו להעביר אותו מיד לקבורה?
0: אז היו הספידים כלליים, תוך כדי כל היום, כי בכל זאת נאלצו למשוך את הזמן שעות רבות עד שהוא הגיע לכאן. אז עלו באמת הרב רפאל והרב משה בן משה ורבנים אחרים, עלו ונתנו דברי תורה ודיברו גם על הרב, אבל זה יותר היה, אתה יודע, על מנת באמת לתת איזשהו מענה לקהל העצום, שלא יהיה פה שקט ושאנשים יתפזרו, אז דאגו באמת כל הזמן, גם בתפילות וגם בדיבורים וגם בהספדים, אבל זה לא הייתה התוכנית המקורית. וכעת אנחנו צריכים לראות האם ישר יוציאו מפאת הזמן, אגב, לקראת שקיעה, אנחנו, אתה יודע, גם לערך הזה יש כאן אלמנט, האם באמת ייתנו לייצר כאן איזשהו הספד, אני לא יודע. אנחנו תכף נראה. קשה לי להאמין עם הכמויות שיש כאן שזה באמת יהיה המציאות, ואנחנו נמתין בנראה.
1: אז מסע הלוויה בינתיים עכשיו, מה, הוא עומד או שהוא לכיוון הקבר?
0: כרגע מנסים להוציא

0: את מיטתו של הרב מהרכב שהביא אותו אל עבר בעצם החדר טהרה, אתה יודע, לשים אותו על העגלה שתלווה אותו בדרכו האחרונה, כך אני מבין את התמונה, וזה עדיין לא קרה, בגלל כמויות האנשים, ובגלל שהם רוצים לצאת ישר לדרך, זה לא שהכניסו את הרכב עד לחלקת הקבר, אתה יודע, בכל זאת יהיה איזשהו מסע שיצא מהאזור הזה. האם יהיו הספדים? סימן שאלה גדול, גדול, גדול, גם בטח מפאת הזמן וגם מכמות האנשים, קשה מאוד לראות איך מכניסים אותם פה לאולם הספדים את הכמויות האדירות האלה.
1: אז רגע, אז הם נכנסים לאולם הספדים או שישר לוקחים אותו לקבורה? כי הבנתי...
0: לדעתי יעבירו אותו דרכו, אבל לא באמת יעצרו שם.
1: כי הכל התעכב, זה מאחד, עכשיו השעה 27, ועוד מעט חשיכה.
0: בדיוק, ולכן לא יהיו את העיכובים. קשה לי להאמין גם שיתנו פה הספדים, עוד פעם, מפאת הזמן. אנחנו...
1: עכשיו, אני למשל שוחחתי עם ראש עיריית נתניה באחת, הוא אמר, אני בבית העלמין ממתין שם, אני מבין שכבר כולם, כמעט כל הבכירים שהגיעו לשם כבר לא נמצאים.
0: לא, לא, הרבנים פה לא הלכו, ראש עיריית נתניה כן באיזשהו שלב גם עלה ונתן
1: דברים. ברור, זה ברור, כן.
0: גם אצלנו בשידור חי ברדיו.
1: נכון.
0: וכן אמר דברים, אבל עוד פעם, זה גם היה על מנת למלא את גודל הזמן הזה שהיה כאן עד שכולם הגיעו לכאן, וזה לקח באמת שעות ארוכות, ארוכות, ארוכות.
1: אז מה עשו שם האנשים משעה אחת עד שש וחצי?
0: תשמע, זו באמת שאלת השאלות, חיפשו פינות מוצלות בגדול, בפינות של בית העלמין, באמת יכולת לראות כמויות אדירות של אנשים מנסים למצוא חלקה של צל ולשבת על דשא או לעמוד מתחת להסככה הגדולה, מה שכן עשתה העירייה ועשתה חכם ונכון שסגרה את החניון לרכבים ועשתה שם אוהל ענק להספדים הראשונים, האוהל הזה באמת היו מתחתיו אלפים, אז כן היה להם צל, וכן היה שם מים, וכן באמת...
1: ניר, היות ואתה כהן, היות אתה כהן, ואתה לא יכול להיכנס לבית הקברות, תכניס את יששכרוב שייתן לנו דיווחים בפנים בבקשה. אוקיי? אנחנו תכף נעלה אתכם שוב. תודה רבה לך, ניר, כתבנו. שירי חגואל סיידון, ממלאת מקום ראש עיריית נתניה. ער, שלום לך.
2: אחר הצהריים טובים, אלי.
1: כן, כמה שאפשר טובים. את שם נמצאת במסע הלוויה?
2: אני ממש עכשיו נכנסתי לרחוב שבו אני גרה. אני גרה ממש בסמוך לבית העלמין. אני הייתי שם היום בוודאי כמה שעות. אני לוויה כזאת עוד לא ראיתי בחיי, בוודאי לא בנתניה. זה כמויות אדירות של אנשים הולכים בכל השכונה, זאת אומרת, אנשים יחדו בספורטק.
1: אנשים מדברים איתי בין 80 ל-100 אלף איש, זה נכון?
2: להערכתי כן, זה מאוד, מאוד הגיוני, נשמע לי סביר.
1: אז בעצם כל קריאת השרון וכל אזור, הכל מלא שם באנשים שבא...
2: מלא באנשים, מלא באנשים, מלא ברכבים, ואני רוצה להגיד, מתנהל בצורה מופתית, זאת אומרת, לא צופרים ולא כועסים, זאת אומרת, אנשים מבינים שיש פה משהו אחר, סדרי גודל שונים, ואני פשוט רואה את ההתנהלות שקטה, אנשים מבינים, גם קיבלו הודעות מראש שכנראה פקוק, ואנשים מכנים אפילו לא ברחובות שלהם כרגע.
1: זה עם ישראל באחדותו? כאילו אחד מהחילונים מבין את הדתי, הדתי מבין את החילונים?
2: תראה, אתה יודע, אני דיבר איתי לא מזמן, אחד הבחורים אמר לי, תקשיבי שירי, אנחנו פה בבית כנסת ליד, אנחנו רואים שאנשים רעבים וצמאים, אנחנו מיוזמתנו עכשיו אספנו כסף, והזמנו הרבה מאוד מגשי פיצות, שכל מי שיוצא ורעב, יעצור אצלנו, יאכל וישתה וימשיך הלאה. כי אנשים פה נמצאים
1: הרשיות
2: רבות, אתה מבין?
1: תאמין לי, אם הרב עמוס היה רואה את זה, הוא אומר, זה כל מה שרציתי, אחדות עם ישראל.
2: נכון, ממש. אני גם שמעתי את הרבנים, וכולם בכו ודיברו בשבחו. אני חושבת שבאמת היה משהו שהוא היה סמל של העיר, גם כולם התייחסו אליו כסמל מאוד חזק ומאוד משמעותי. אני חושבת שכנראה מבחינת מנהיגי הדת הוא היה מנהיג הדת החשוב ביותר בעיר.
1: הוא היה בקיא בזוהר ובסוף.

0: שזה דבר שהוא גדול מאוד, והיו מבקשים אלו כל הזמן ברכות, והוא היה ענה, וכל מה שעניין אותו זה באהבת לרעך כמוך, ולכן כל אחד יכל להיכנס לישיבה, ללמוד, לאכול, לשתות, לעשות, העיקר שאתה תתחבר לבורא עולם ותהיה באהבת לרעך כמוך. אבל מה הרגשת בבוקר ממלאת מקום ראש עיריית נתניה, שירי חגול סלון, כאשר אמרו לך? אלם?
1: וואו, אני לא היה נראה לי הגיוני. אני ראיתי את ההודעה כי אבי רשם אותה, ראש העיר אבי סלמה רשם אותה.
0: שיבדל לחיים טובים וארוכים.
1: בהחלט, בהחלט. ואני רשמתי לו, מה אם זה עשרה סימני שאלה, אבל כן, זה מה שקרה. ואני פשוט באמת, אין לי מילים, אני ועוד נרצח, זאת אומרת, הוא לא נפטר. כפי שהייתי מצפה בשיבה טובה ככל הניתן.
0: כן.
1: אבל זה נראה לי פשוט, אני לא יודעת, משום מקום דבר כזה שקורה, ובעיר שלנו ועוד מאחד התלמידים, אני אין לי מילים, אני יודעת שהופיעו צו איסור פרסום על, על חלק מהפרשה הזאת, ככה שמעתי וגם ראיתי, אבל להגיד לך, לא מובן לי הדבר, פשוט סיפור קשה מאוד, ואתה רואה את האנשים. תראה, אני ראיתי פה, הגיעו נשים, נשים עם תינוקות, נשים עם תינוקות בחום. היום היה חם באופן, אני חושבת, יוצא דעות לנושא, בגלל שהיינו באמת שעות רבות בחוץ, אבל נשים הגיעו עם עגלות, עם ילדות, עם ילדים. זאת אומרת, כולם הרגישו שזה איזשהו משהו שהם חייבים לרבי עמוס, שזה דבר מדהים, וזה באמת כמעט נפלא מהבנתי כמה חשוב היה לאנשים להגיע.
0: שירי, עכשיו בהלווייתו, תכף נשמע את השיר בר יוחאי, כי הרב הצדיק עמוס גואטה הוא בן הקהילה הלובית, ובדרך כלל בקהילה הלובית מלווים את המת בשיר של בר יוחאי, ועכשיו אני מבין שמלווים אותו, אנחנו נשמיע את השיר בר יוחאי, אבל לפני כן, את כממלאת מקום ראש העיר, אבי אמר היום, אנחנו ננציח אותו, אתם תנציחו אותו.
1: אני חושבת שאנחנו מנציחים בצורה ראויה, ואני חושבת שמישהו שהוא סמל של העיר, מן הראוי שהוא יונצח. אגב, אני מאוד התחברתי לדברים שאתה אמרת בתחילת הדבריך לפני שעליתי לשידור.
0: כן.
1: על זה שאחדות העם הייתה מאוד חשובה לו.
0: נכון.
1: וזה דבר שהוא מאוד משמעותי, ובהחלט אני חושבת שזה מן הראוי ומן הכבוד שלנו למצוא את הדרך הנכונה להנציח איש כזה שהיה, זה מעבר לכל עצמו, זה אושייה בפני עצמו הוא היה, ואני חושבת שבהחלט גם ראש העיר מריה פיירברג עיקר זיכרונה לברכה, תמיד היה חשוב לה, הייתה חשובה לו דעתו, וגם אבי סלמה, ובהחלט משהו שהוא הרבה ממה שאנחנו יכולים כנראה להבין. היום כשראיתי את הכמות, ואני רואה את השכונה רק עכשיו, אני מזכירה לך שחסמו פה עוד לפני אחת, עכשיו השעה כמעט שבע, רק עכשיו התחילו לשחרר את הכבישים, ועדיין כמויות האנשים הן אדירות, אדירות.
0: שירי חגואל סדון, ממלאת מקום ראש עיריית נתניה, תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: אלי
1: היקר, תודה לכל המאזינים.
0: אני, אתם יודעים, אני בבוקר די מזועזע, ועברנו פה שעתיים בצהריים, והעלינו את הרב הראשי ישראל הרב קלמן בר, ואלינו את ראש עיריית נתניה, ודיברנו עם הרב רובין ועם הרב אילוז, וכולם הספידו את הרב עמוס גואטה, שהיה מחשובי הרבנים בנתניה, ומי שעמד במשך שנים בראש בית מדרש וישיבה בעיר, שנולד בלוב ביוטט באדר בית תפשין יוד א', לאחר עלייתו התגורר בשיקון סלע בנתניה, עבר לשיקון ותיקים, והמשך קבע את מגוריו ברחוב איינשטיין בנאות הרצל, סמוך לבית מדרשו. בראשית דבר דרכו עבד כדבר,

יש גם מי שאומר שלמד רפואה במשך 4 שנים, בהמשך התחזק בלימוד התורה ובעבודת השם, עזב את לימודה ופנה לעולם התורה. במשך שנים הרב עמוס גוטה, הבקי בסוד, הבקי בזוהר, הבקי בלימוד התורה, הבקי בכל, נוסע מדי יום למושב פורט, שלמד בחברותה עם הרב מרדכי יצחקי, המכונה הרב מפורט, הצדיק מפורט. בהמשך הוא הקים את ישיבתו, הנושאת את שמו של רבי יצחק חי טייב, שלב נאמר, רבי יצחק חי טייב לא מת. ובה למדו בחורים ואברכים בקבוצות שונות, חלקם בלימוד הלכה, חלקם בסדרי לימוד שקבע הרב, בין היתר בנושא פרשת השבוע. כך כשננסה להבין את זה, אני מבין שהרב עמוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, הבין שחלק יכולים ללמוד גמרא, וזה לא כל כך פשוט, וחלק יכולים ללמוד משנה, וחלק יכולים ללמוד גם את הזוהר, שזה קשה מאוד, ואת הסוד, שזה קשה מאוד, וחלק ילמדו את פרשת השבוע, כי יש תלמידי חכמים גאונים, תלמידי חכמים, ויש גם אידיוטות עם אש שצריכים ללמוד גם כן, שאחרי יום עבודה רוצים לבוא ומצאו את עצמם שהם באים ולומדים ושומעים מוסר ושומעים פרקי אבות ולומדים פרשת שבוע. הרב עמוס נודע בהתנהגותיו הייחודיות ובדקדוקיו בעבודת השם. במשך שנים היה מותר בתפילין במשך כל שעות היום. הוא הנהיג בבית מדרשו מנהגים מיוחדים בקריאת התורה. סיפרתי זה בצהריים, שבהם הולכת ספר התורה מן ההיכל לתיבה, כשהוא פתוח ובנחת, לאט, לאט, לאט. ואני אומר לכם למה. כדי שהמתפללים והמתפללות בעזרת הנשים, וכידוע את ביהדות לוב, עזרת הנשים היא תמיד למטה, יוכלו להביט בכתב, ולנשק את הספר, ולבקש את בקשותיהם, ולומר את מצוקותיהם, כאשר ידיים פתוחות לספר תורה שמגיע אליך, לאט הוא פתח אותו, הוא לא מוביל אותו סגור, הוא מוביל את הספר פתוח. והאישה שיושבת בעזרת הנשים, שרוצה לבקש רפואה שלמה, או ברכה לילדיה, או ברכה לבעלה, או הגבר שרואה ורוצה לברך ולמלמל את ברכותיו לבורא עולם רחום וחנון שיעזור, אז זו הייתה הסיבה שהספר הולך לפניך, ואתה יכול לראות את האותיות, להושיט את ידיך ולבקש את בקשותיך. ואת זה הרב עמוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, ידע. ולכן הוא עשה את זה כמו שהוא הקפיד עם תלמידיו בענייני כשרות, לימוד ותפילה. אבל לתלמידיו הוא היה הרב דמות רוחנית תקיפה וברורה, שהביע עמדות חדות גם בענייני ציבור, הלכה והנהגה. אגב, בתקופת הקורונה, לפי השקפתו, שמה שמאחל את עם ישראל זה לימוד התורה, ומה שהוא שומר על עם ישראל זה לימוד התורה, הוא המשיך לעמוד על חשיבות לימוד התורה והתפילה, ואף שעה תקופה בטבריה, יחד עם קבוצה מתלמידיו, שהם המשיכו בלימוד ובתפילה. לרב גואטה, עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, 2 בנים ושתי בנות, בנו הגדול, משה, שעכשיו שמענו שהוא יהיה ממשיך דרכו, שיבדל לחיים טובים וארוכים, שמש כעוזרו הקרוב של אביו, ובנו הקטן, כן, בנו הקטן, נהרג בתאונת דרכים, זמן קצר לאחר שחגג את בר המצווה שלו, טרגדיה קשה שליוותה את המשפחה. אל חצר הרב היו מגיעים רבים שביקשו עזרה, עצה וברכה. בין הבאים היו גם חסרי בית, ואנשים שמזלם לא שפר עליהם. הרב היה מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומאיר לכולם מחסדו. ככל הנראה, אחד מאותם האנשים שאינו

0: כאן בבית העלמין בוותיקים, הרכב שנוסע אותו כבר באמת הייתה התקדמות, הגופה נכנסה, גופתו של הרב נכנסה אל עבר חדר הטהרה, לפרידה האחרונה של המשפחה, לפני שהם יוצאים במסע הלוויה, עדיין לא יצא.
1: כאשר מסע הלוויה יוצאת, אנא ממך, עדכן אותנו, כי אני רוצה לשים לו את השיר בר יוחאי, שזה השיר של בית השידור, כשלוקחים את גופתו לקבר.
0: אנחנו כמובן נעשה זאת, אני יכול להגיד לך שבינתיים, אלפים רבים נכנסו כבר אל עבר חלקת הקבר, להמתין שם, רבים אחרים לאורך כל השבילים כאן, וגם ליד האזור הכניסה, כרגע מנצלים את הזמן לאלה שלא הספיקו לעשות מנחה, מלא מעגלי מנחה יש פה, שכל עוד יש זמן ואפשר להספיק, אז מנסים ככה להספיק כמה שיותר, זה עוד בטרם שבאמת מסע הלוויה החל, ולדעתי הוא חייב להתחיל בדקות הקרובות, כי הלוח זמנים כבר לא כל כך משחק בתורתנו.
1: אז בינתיים עד שאתה תהיה איתנו על הקו ותמשיך לשאר איתי על הקו, תעדכן אותנו, אני אמרתי של הרב גואטה שני בנים או שתי בנות, ובנו הגדול משה משמש כעוזרו הקרוב, הוא יהיה ממשיך דרכו, וסיפרתי על כך שבנו הקטן נהרג בתאונת דרכים, זמן קצר לאחר שחגג את בר המצווה שלו, זו טרגדיה קשה שליוותה את המשפחה. אני רוצה לספר לך מה כתב היום ברוך בן יגאל, קראתי את זה בצהריים, ובשביל הזים בצהריים, ואנשים בפקקים עכשיו, אז אני רוצה לומר לך, לקרוא לכם מה כתב ברוך בן יגאל, שבנו נהרג בצהל, כאשר היה בסיירת גולני, ככה הוא כתב. כשהייתי בשנת האבל הראשונה, הנפילתו של בני היחיד, עמית, לוחם בסיירת גולני, הגיע אליי הרב מאיר בלוך ואמר לי, יש רב גדול בנתניה, הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנשים מכל הארץ מגיעים אליו כדי לקבל ברכה, עצה והכוונה. נסענו לנתניה, פגשתי יהודי מיוחד, מהרגע הראשון הרגשתי שאני יושב לשיחה עם אבא, הוא ישב בתוך תיבת החזן וקיבל אותי לשיחה אישית. כששמע שאיבדתי את בני היחיד, הוא פרץ בבכי ואמר, גם אני קברתי ילד, אני יודע מה אתה מרגיש. ואז משום מקום הוא ברך אותי ואמר, תזכה לזרע בר קיימה, אתה עוד תהיה אבא. באותם ימים הייתי שבור כל כך מנפילתו של עמית, שלא הצלחתי לייחס משמעות לברכה. הודיתי לו והמשכנו כל אחד לדרכו. מאז שמעתי אין ספור אנשים שפגשו את הרב עמוס, קיבלו ממנו ברכה, עצה, נחמה ותקווה. אין ספק שהוא היה אדם מיוחד וצדיק, שכל חייו היו נתינה ועשייה טוב למען הזולת. והלילה, בכאב גדול, התבשרנו שהוא נרצח, שכל חייו עסק בעשיית חסד ובעזרה לאנשים. יהי זכרו ברוך, יהי זכרו של הרב עמוס גואטה ברוך, יהי זכרו של עמית זכרו לברכה נצור בליבנו לעד, וההמשך הוא, שברוך בן יגאל התחתן ונולד לו בן זכר. צדיקים במיטתם נקראים חיים. כן,
0: כן, אז באמת בעניין הזה, אז הרכב שהביא את מיטתו של הרב חן שוב בעצם נצמד כעת אל עבר המבנה, כמו שאנחנו מבינים את הדברים, מיטתו תועלה בחזרה אל הרכב ותיסע אל עבר חלקת הקבר שהוכנה במיוחד כבר במאוד מועד, וזה לדעתי גם מטעמי בטיחות, כי לא יוכלו לעבור פה עם הרב על הגלה כמו שאנחנו מכירים או להרים, זה לא משהו שיקרה כאן, ככה זה נראה, זה הולך להיות בפורמט אחר, אני לא מכיר את הדבר הזה שלוקחים עם רכב, אבל זה מה שיהיה, ואני חושב שיש בזה מן החוכמה באירוע הספציפי הזה, בגלל כמויות האנשים שכל כך רוצים עוד לראות בפעם האחרונה, לגעת בפעם האחרונה,

0: אז זה מה שקורה כאן, וכרגע נערכים באמת...
1: אבל כמות האנשים היא... אומרת לי שירה חגואל סעדון שמערכה בין 80 ל-100 אלף איש, כשהגופה של הרב תהיה על המיטה ויקחו אותו ברגל, הרי הקהל יכול להתפרץ, מישהו שומר שם שיהיה...
0: זו בדיוק הסיבה שמחזירים חזרה אל תוך הרכב ויסיעו בעצם אותו על מיטתו לעבר חלקת הקבר, ורק שם יוציאו אותו שוב מהרכב בשביל להימנע מכמה שיותר באמת האירועים האלה והדברים שיכולים לקרות, לא מרוע הלב של אנשים.
1: ברור, אלא מהצער שכולם, באהבה שכולם רוצים.
0: מתוך האהבה שלהם אל הרב, ובאמת, תראה, הכמויות הם כבר לא משהו בצהריים, אני לדעתי, כאילו הרבה אנשים היו והלכו, והלכו וחזרו, וכל מיני אלמנטים כאלה, כן, יש כאן באמת אלפים רבים, עשרות אלפים, אפשר לומר בצורה קלה וודאית, אבל לא 80 או 100 אלף כרגע, לא בשלב הזה כבר, אבל במהלך היום בטוח שעברו פה המספרים האלה, אין לי ספק בכלל, אני מכיר אישית מלא אנשים שהגיעו לפה לחצי שעה ושעה, והלכו, או שהיו פה שעתיים והלכו, החום מאוד כבד, ההתארכות של האירוע הייתה מאוד מאוד ארוכה, וכולם באו לכבד בדרכם, אבל עכשיו אנחנו באמת עם החלק האחרון, באמת במסע הזה, ביום המאוד קשה הזה, מאוד ארוך הזה, מאוד, יום שבאמת, כמוך כמוני, כתושבי נתניה, להתעורר בבוקר לבשורה הזאת, זה הלם, וכמו שאנחנו קיבלנו את ההלם, זה כך כל תושבי נתניה, אין שיח אחר בעיר היום שלא מדבר על הנושא הזה, זה הדבר היחיד שקיים היום בעיר, וזה מראה באמת את כוחו של הרב, שכעת אנחנו מלווים אותו בדרכו האחרונה.
1: יש לך שם אנשים שמשתתפים בהלוויה, אפשר לשאול אותם? מה הם חשים? מה הם מרגישים?
0: אנחנו תכף נאתר לך שכאלה, כולם עכשיו עושים מלחה, והאחרים פשוט צובעים על הרכב, זה הכל מאוד מאוד אמוציונלי בדקות האלה.
1: והגופה בחדר הטהרה או בחדר...
0: כן. בחדר הטהרה כרגע, מיד יוציאו אותה חזרה אל עבר הרכב שכבר התמקם לו. ואנחנו נוצא תכף למצוא לך גם קולות, אנחנו הבאנו קולות במהלך כל היום, באמת. באמת מקיק בכל גווני הקשת, בכל סוגי האנשים. ומיד ננסה גם לאתר לך ככה לשיחה. עוד אחד.
1: אז להיות אוקיי, ברשת האתר תעדכן אותנו... ניר אייכל, תודה רבה לך. בקהילת יהודי לוב, כאשר מלווים את המת לקברו, והוא הגיע בערך לגיל גבורות, והרב עמוס גואטה נולד בלוב, והיה מחובר מאוד לקהילה הלובית, היה מנהיגה של הקהילה הלובית, איש צדק שהבין את כל ההלכות של הקהילה הלובית, את כל מנהגיה של הקהילה הלובית, וידע גם את החיבור, איך לחבר את הקהילה. וכמנהגם של יהדות לוב, כאשר מובילים את הארון לקבורה, כאשר מובילים את הגופה לקבורה, משמיעים פרקי תהילים, וגם בר יוחאי, אבי, בר יוחאי, נמשכת אשריך.

כן, הרכב עכשיו יוצא לחלקת הקבר. תשים את השיר, תשיר את השיר. הרכב יוצא לחלקת הקבר. במשך היום הרכב לקח שעות עד שהגיע לבית העלמין. צפידים היו לפני כן. ועכשיו השיר בר יוחאי מלווה את הרב הצדיק, ידוע בסוד, בזור, בלימוד, בדרכו האחרונה. שמענו את השיר בר יוחאי, עכשיו תכף נשמע עוד פעם שיר בר יוחאי. אבל אני, היום בצהריים הספדנו את הרב, את הצדיק, ואוי לנו כי חטאנו, נפלה עטרת ראשנו. עולם הקבלה בעיר נתניה איבדו היום ועכשיו מסע הלוויה את אחד מענקי הרוח של עיר נתניה, של מדינת ישראל, שבכלל הגאון המקובל מזכה הרבים, רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שעכשיו מסע קבורתו לעבר הקבר. קשה למצוא את המילים והלב מסרב להאמין. באמת, איך אפשר להספיד אדם שכל חייו היו הספד חי לנוחיות? פשוט זו המילה, הספד חי לנוחיות. שכל כולו היה נתינה, אהבה, תורה וחסד. הוא לא היה רק רב, הוא היה אבא לרבים. ביתו היה פתוח, שיבתו הייתה פתוחה, וליבו היה פתוח. כמה אנשים הגיעו אליו שבורים, והוא יחזיר להם תקווה. כמה שהם עבודים, הוא נתן להם דרך. כמה הגיעו רעבים, והוא דאג שלא יצאו רעבים, לא בגוף ולא בנפש. זה דרכו כל ימיו, לא שאל מי אתה, לא מאין באת, לא מה עשית. הוא שאל רק שאלה אחת, איך אפשר לעזור לך? מי שהכיר את הרב יודע שלא הייתה שעה ביממה שלא היה עסוק בצורכי ציבור. שנים הוא ישב בבית מדרשו, קיבל כל אדם במאור פנים, עודד, ניחם, חיזק, לימד תורה, ובעיקר אהב כל יהודי אהבת אמת. מאות אנשים, תלמידים, בעלי תשובה, אנשים שבורי לב, חסרי בית, נזקקים, כולם ידעו שיש כתובת אחת. אצל רבי עמוס לא הייתה דלת סגורה. תמיד היה מקום לעוד יהודי, לעוד יהודי, לעוד יהודי. כמה מרגש לקרוא בעדויות של תלמידיו שסיפרו כי היה מסרב לסגור את בית המדרש כדי שכל מי שמבקש ללמוד תורה יוכל להיכנס. כמה הקפיד שבבית המדרש יהיו אוכלים, שאוכל, שתייה ומקום לכל אדם באשר הוא יהודי. כי כך חי לא רק את התורה שבספרים, אלא את התורה שבלב, שבלב. הרב זכה להעמיד דורות של תלמידים, והחדיר בהם יראת שמיים, אהבת תורה, עמל, התמדה ומידות טובות. הוא לא חיפש כבוד. הרב עמוס, הוא חיפש נשמות, נשמות. וזה דווקא אדם שכולו אהבה, שנשא את כאבם של אחרים, של אלמנות, עודד יתומים, חיזק נשברים, ניקח לנו באכזריות שאין הדעת סובלת.
ויש דבר אחד שאיש אינו יכול לקחת מהרב עמוס זכר צדיק לברכה. אי אפשר לקחת את אלפי השיעורים שמסר, אי אפשר לקחת את המקור בסתר, אי אפשר לקחת את הדמעות שניגב, אי אפשר לקחת את התקווה שיחזר לאנשים. כל אלה ממשיכים לחיות. גדולים צדיקים בממתתם יותר מבחייהם, חז"ל אומרים. גם עכשיו, כאשר גופו איננו איתנו, הוא בדרך לדרכו, הוא בדרך בדרכו האחרונה. עכשיו דרכו האחרונה. רוחו ממשיכה אל העיר. כל תלמיד שילמד עוד דף גמרא בזכותו. כל יהודי שיתחזק בתפילה. כל אדם שיפתח את ביתו לאחר. וכל מעשה חסד קטן. כל אלה יהיו המשך ישיר של דרכו של הרב. ואני רוצה לסיים. ויש אנשים שחיים שנים רבות. ויש אנשים כמו הרב עמוס שמעניקים חיים לרבים.

הרב המקובל עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא רק חי את חייו, הוא חי למען החיים של אחרים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, בלע מוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים, ושנזכה לראות במהרה את הפסוק.

0: כן, ניר.
1: כן, אז השיר הזה באמת תואם את, את הרגע ואת המעמד. אנחנו באמת הרכב הביא את הרב בדרכו האחרונה אלה ברכת הקבר, עדיין לא הוציאו אותו מהרכב, זה יקרה בדקות הקרובות, אבל באמת מאוד קשה להתקרב בכלל לאזור הזה עם כמות האנשים שיש כאן, ובאמת מה שנקרא הישורת האחרונה ביום נוראי, יש לומר, ובאמת אפשר לראות את האנשים שבאמת כולם נראים כבר עייפים מהיום הזה, באמת יום לא פשוט, לא נפשית, לא פיזית פה על רבים רבים מהאנשים, ואנחנו כאן מלווים את האירוע הזה באמת כבר שעות ארוכות, וזה פשוט מדהים לראות את כמות האהבה ואת כמות האנשים שהרב נגע בהם, וזה באמת נחשב אחד האירועים הסוריאליסטיים ביותר שחוותה העיר נתניה בכלל בשנים האחרונות. היום האנשים שדיברתי איתם אומרים שהם לא זוכרים דבר כזה. גם אנשים מהמערכת העירונית שעמלו על, על, על הארגון של האירוע הזה אומרים שכזה דבר וכאלה מספרים לא היו פה מעולם. וזה גם מסביר את כל הקושי שהיה בהגעה לכאן היום. ובכלל בכל היום הארוך, ארוך, ארוך מאוד הזה. גם עכשיו עדיין, כאמור, לא הוציאו את הרב מתוך הרכב שהביא אותו, מכיוון שכמות מאוד מאוד גדולה של אנשים צובעים על כל הכיוונים של הרכב הזה. אבל תכף זה יקרה, כבר אין מנות, אי אפשר לחכות יותר. תכף באמת נראה את הדבר הזה קורה, והרב יהיה בדרכו האחרונה למנוחת עולמים. כאן
0: בבית העמין עתיקים, בנתניה. והמונים עדיין שם, עם השעה מאוחרת כל כך, עדיין אנשים שם נמצאים בזה?
1: תראה, אני חושב שככה בהערכה גסה, ככה בהסתכלות מאיפה שאני נמצא, שזה מאוד מרוחק יחסית, אני חושב שאני יכול להעריך בקלות שמדובר על איפשהו לכיוון ה-15-20 אלף איש כרגע, וזה חתיכת מספר בהשוואה לכל מה שקרה כאן כל היום הזה, לרבבות שהיו כאן, עשרות אלפים שהיו והלכו, אני מכיר מלא כאלה, וזה בטח מספר לא מבוטל בכלל, בטח לא ביחס לשעה, בטח לא לעצם העובדה שאנשים נמצאים פה מ-12 בצהריים והשעה עכשיו 7 בערב. אני חושב שזה אומר הכל.
0: ועדיין הגופה

0: נמצאת בטהרה שם ועדיין לא הוכנסה
1: לרכב? לא, לא, לא, יצאה הרכב כבר בחלקת הקבר.
0: בחלקת הקבר, כן.
1: כן, כן, הוציאו אותו מהטהרה חזרה עם הרכב, שבניגוד לבדרך כלל שאנחנו רגילים לרכב של חברי קדישה, אז כל היום הזה בעצם הרב היה בתוך אמבולנס, ולא בתוך רכב של החברי קדישה, שזה קצת חריג, אבל זה באמת האירוע, והרכב הזה נמצא כעת ממש בחלקת הקבר, ועכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים, אז הדלת נפתחת, אבל אני מתאר לעצמי שיקרו עוד כמה דקות עד שיוציאו אותו אל עבר מנוחתו האחרונה, באמת, כי אלפים אלפים צובעים על האמבולנס הזה, רוצים את המגע האחרון, את המבט האחרון, וזה די מובן, זה די מובן, כי הוא נגע בכל כך הרבה אנשים כאן. באמת אירוע מכונן בתולדות נתניה, האירוע של היום הזה.
0: אז בוא תמשיך לעקוב ולראות מה קורה שם, אנחנו נצא לפרסמות ונשוב אליך. פרסמות ונשוב.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור בשיווק

0: הזמנות 09-866-6602.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 90 FM, 90 FM.

0: הקשבנו לכם, כן. עכשיו...
1: אז אנחנו כאן, אני אתן לכם לשמוע את הקולות.
0: כן. שומע צעקות ואנשים בוכים.
1: כן, זה השלב שבו הרב מועבר לעבר החלקה. אתה יכול לשמוע את הרבבות שצועקים באמת בקולי קולות, בשירה ובתפילה, ובזעקה גדולה.
0: כן, ניר.
1: כן, זו הסיטואציה כרגע. זה באמת השלב שבו הרב מובא אל מנוחתו האחרונה כאן בבית העלמין בוותיקין.
0: וחברת קדישא נתניה עושה שם עבודת קודש.
1: ממש, בכלל כל היום הזה וכל הארגון הזה וכל מה שקורה וקרה כאן היום הזה, באמת תעודת כבוד גם לכל מי שעמל וטרח, וגם לתושבים ולאנשים באמת שהגיעו לכאן לחלוק כבוד בצורה פנומנלית, ולבכות ולהתאבל, לכאוב, אבל לכבד, ולכבד בצורה שבאמת רק יכולה באמת לעורר השתאות. אתם שומעים את הקולות, אתם אפשר באמת להבין את הגדולה הזאת ברגעים האלה.
0: בשעה זו הוא מובא אל הקבר, מנוחתו האחרונה, מסע האחרון, צדיק יסוד עולם. יש לך מה להוסיף, ניר, או ש...
1: כן, הוא עכשיו התאמן בחלקה, מיד יתנו את הקריאות והברכות.
0: יש לנו, המיקרופון שם ליד הקבר, יש מישהו שרואה...
1: קשה מאוד להצליח להגיע לשם, אנחנו ניסינו ממש, אנחנו מנסים... כן, לתעד לכם את זה מזווית גבוהה יותר. כמובן שהכל יהיה בקרוב גם יעלה. תוכלו כמובן כולם לראות את האירוע הזה שבאמת...
0: המקום קבועתו הוא ליד מקומה של ראשת העיר נתניה, מירה פייברג, זכה לברכה או במקום יותר מרוחק?
1: אני חושב, הוא ממש בפינה המזרחית, הכי מזרחית של בית העלמין. זה באמת חלקה ענקית חדשה שנפתחה. ואני חושב שזהו הקבר הראשון בחלקה הזאת. יש לזה סיבה לאירוע הזה. זה ממש בקצה המזרחי של בית העלמין, מה שנקרא פניך פרדסיה, או לכיוון באמת האזורים לנורדיה יותר, והאזור הזה, סליחה. וכן, ככה זה נראה. כך נראה יום עצוב ומאוד מכבד בנתניה.
0: נראה לך היום שידורים ארוך. תודה רבה לך. תהיה מנוחתו של הרב בגן עדן. תודה רבה. זהו, מאזינים, מאזינות. יום עצוב על העיר נתניה. יום לא קל. מנהיגה הדתי הרוחני של העיר, של הקהילה הלובית. הלך בדרך בלתי הגיונית. לאורך כל יום ניסינו להעביר לכם מהקולות, מהשטח, מהספידים, כאשר התוכנית המקורית הייתה שהרב יגיע, גופתו של הרב תגיע לבית העלמין בשעה אחת, יגיע רק בשעה שבע בערב. ולאורך כל הדרך עשרות אלפי אנשים ניבאו אותו. לא הייתה הלוויה כזאת בעיר נתניה. כלשון העם, הלוויה ענקית, כבוד אחרון.

הרב המקובל, הצדיק, בקי בזוהר ובסוד, שבירך כל כך הרבה אנשים, שכל כך הרבה אנשים זכו לברכתו. לבקש ממך רק, רב עמוס, זכר צדיק לברכה, כמו ששאמרת על עם ישראל, בחייך, תשמור עלינו מלמעלה. צריכים את האחדות, חייבים את האחדות. זה מה שרצית כל חייך. אחדות ואהבת לרעך כמוך. אז כמו שדאגת לזה, בפרוסדור, בעולם השקר פה, למטה, בעולם, דאגת לכולם, ללא הבדלים, רק היותו, באשר היותו יהודי, תתפלל לנו מלמעלה. תהי נשמתך צרורה בצרור החיים.

0: ערב החדשות, הדיל בין נתניהו לחרדים. הכנסת מצביעה ערב על חוק יסוד שמקנה לתלמידי ישיבות מעמד מיוחד.
1: יודו, כל פעם אנחנו מקדישים מורשת. מורשת.
2: גם את המורשת של האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה?
0: העזרה של צהל דרושה תוספת דחופה של 40 מיליארד שקלים. אחרת הדבר יורגש בפעילות המבצעית כבר בתוך שבועיים. טלטלה בשב"כ, אחרי שהראש זיני הורה להסיר את עמדת הזיכרון לנופלי שבעה באוקטובר, בכירים לשעבר מאיימים נפסיק לסייע לפעילות הארגון. האלוף במילואים ניצן אלון נגד סמוטריץ', ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר טוען, היה אפשר להציל ישראלים שנחטפו לעזה ונרצחו שם.

0: טוהר הבחירות. מהשבוע הבא, אין למדינה המבקר. נולד לכם ילד? מדוע כדאי לגברים לצאת לחופשת לידה קצרה לצד נשים? כמה הם ירוויחו?
1: אבות, לא נוטים לממש את החופשה המקבילה ולא מגישים בקשות לחופשה המקבילה. וחבל, כי הזכות הזו לא ממומשת.
0: תחקיר מיוחד של מיכל פעילן.
2: כל זה המחלטה שלהם ברעי.
3: אני רואה יש פה גם שער. כאילו. מנחת פשליסטוס.
2: גם במחלטה
0: ישראל. מצלמות חדשות 12 בתוך הבית שאליו מובאות נשים חרדיות כדי לקבל טיפול תרופתי פסיכיאטרי מתחת לרדאר.
4: צריך לקחת כדור למשך תקופה מסוים. התחלתי להרגיש שמשהו מוסף קורה לי עבור.
0: איך הפך השניצל למנה במסעדה שגורמת לאנשים לעמוד שעות בתור?
5: אני מזיז אנשים, אני לא בא, או שבא להם מאוד בתור או מאוד לא בתור.
6: השאלה, אם זה שווה את ההמתנה בתור?

0: שלום, ערב טוב. הדיל של נתניהו עם החרדים יוצא הערב רשמית לדרך. חבילת החוקים שדרשו המפלגות החרדיות בתמורה לחוקים שחשובים לנתניהו, הכל אמור לעבור בבליץ חקיקה בתוך שבועיים, לפני שהכנסת מתפזרת. הערב הובא להצבעה חוק יסוד לימוד תורה שמעניק ללומדי תורה מעמד חוקתי מיוחד במדינת ישראל. נתניהו מצפה לקבל בתמורה בין השאר את תמיכתן של המפלגות החרדיות בחוק להחלשת התקשורת החופשית, שייתן כוח לממשלה ולאמצעי התקשורת שמשרתים את הממשלה הזו. החוק הבא, שחשוב מאוד לגולדקנופ, גפני ודרי, הוא חוק נגד מעצר עריקים חרדים. החוק שהייעוץ המשפטי מזהיר שהוא מפלה משום שיגן רק על עריקים חרדים ממעצר, עריקים חילונים או כיפות סרוגות למשל, ימשיכו לייצר. וזה לא הסוף, באמצעות הדיל הזה, נתניהו מקווה לפצל את תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, ובכך לאפשר לפוליטיקאים להגדיל את המעורבות שלהם במינוי ראש התביעה הכללית. החרדים מקבלים גם את חוק הכשרות, חוק שמאפשר למפלגות החרדיות לתת עוד ג'ובים למאות אלפי משגיחים, חוק שבשלטון המקומי טוענים שיעלה להם מיליונים רבים, חוק שלפי טענת בעלי העסקים יעלה עוד את יוקר המחיה. סיימנו עוד לא, כי מעל הכל רצון העל של נתניהו הוא להקים סוף סוף, כמעט 3 שנים אחרי, ועדה שתחקור את המחדל הנורא של 7 באוקטובר, ועדה פוליטית שמי שימנה אותה הם אותם פוליטיקאים שהיו בשלטון בזמן האסון. מחר 1,000 ימים, בדיוק, אז המחדל הנורא. אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, זה מה שעומד בראש מעייניה של הקואליציה, רגע לפני הבחירות. מיד נהיה איתכם, דפנה ליאל, עמית סגל, אלי הירשמן, על החקיקה הזו פותחים איתך. דפנה ליאל, את בכנסת, שם כבר החל הדיון לאישור בקריאה ראשונה של חוק יסוד לימוד תורה.
1: נכון, אנחנו מדברים על 2 מהלכים שמתקדמים במקביל, דיונים מרתונים, קודם כל בחוק המעצרים, חוק שנועד לתת חסינות לחרדים בחודשים הקרובים, למעשה חנינה מפני גיוס, הוא כבר עומד בפני הקריאה השנייה והשלישית, הוא המשך למעשה של חוק הפטור מגיוס, והחוק המשלים, חוק יסוד לימוד תורה שמגיע ערב לקריאה הראשונה, והוא אמור להיות כיפת הברזל המשפטית של החוק של המעצרים, הוא אמור להקשות על שופטי בגץ לבוא ולהתערב בסוגיות מהסוג הזה. אגב, זה לא רק גיוס, זה יכול לפגוש אותנו גם בנושאים של קצבאות, גם בסוגיות של מעונות, גם בעניינים של סנקציות כלכליות, וזה למעשה חוק יסוד חדש שמציב את לומדי התורה כערך חוקתי חדש במדינת ישראל שיש להתחשב בו בפסיקות. הערב הקואליציה הצליחה לגייס את הרוב, ראש הממשלה נתניהו יגיע בכל זאת, כי רוצים פה 61 אצבעות וזה גבולי, אבל אני יכולה לספר לך דני שבנוגע לחוק המעצרים כבר מתחילה התנגדות של ממש בתוך הקואליציה, חברי כנסת שמעבירים מסרים שהם לא רוצים לתמוך בדבר הזה, ונשאלת השאלה איך זה ישפיע על הדיל כולו. למשל בחוק התקשורת החרדים ממש לא רוצים לתמוך כי יש בו חילולי שבת ושידורי תועבה, מה שהם מכנים על אפליקציה ממשלתית, אבל הם כנראה יהיו מחויבים בגלל אותו הדיל. אם לא יהיה את חוק המעצרים, נדבך משמעותי יורד לתמיון מבחינתם, יש שם קרב על העניין הזה, בכל זאת להשלים את העסקה הזאת שתיתן שקט מפני גיוס לצהל לחרדים בחודשים הקרובים, וזאת כמובן בלי שהסדירו את הגדלת מכסת כוח האדם של צהל באמצעות הערכת השירות.
0: תודה.

0: רבה דפנה, אלי הירשמן, אנחנו רוצים עליך, כתבנו לענייני חרדים בהפגנת חרדים סמוך ללשכת היועצת המשפטית לממשלה בירושלים. אחרי מה שהם קיבלו, אז מה הם רוצים בעצם?
1: הם מוחים נגד מעצרי עריקים חרדים, זה ממש מתקשר למה שהחרדים רוצים. ואני רוצה לספר לך שהמנהיג הליטאי הרב דוב לנדו, שלמדנו להכיר שהוא המנהיג הרוחני הכי חשוב בפוליטיקה החרדית, נותן הנחיה השבוע לחברי הכנסת גפני ודרי, נוכל לראות ביחד מה הוא אומר. הוא אומר, חוק הפסקת המעצרים חשוב יותר מכל חוק אחר, לקדם את זה לפני הכל, שזה אומר, זה ממש בהמשך למה שמפגינים, שאנחנו נראה בימים הקרובים לחץ משמעותי מכווני הכנסת החרדים לקדם דווקא את הקפאת המעצרים, כי זה מייצר עליהם לחץ. מצד שני, הקואליציה רוצה הרבה חוקים, ומשיחות שהיו לי עם פוליטיקאים חרדים, אני מבין שפיצול היועמ"שית אין להם בעיה, הם בעד, גם ועדת חקירה פוליטית אין להם בעיה, אבל החוק להחלשת התקשורת, למרות הרצון של הרבה פוליטיקאים חרדים ללכת לקראת קרי ולקראת הקואליציה, יש להם בעיה אמיתית עם החוק הזה, כי יש שם עדיין חילולי שבת לתפיסתם ביישומון, והרבנים מאוד מתנגדים לזה, והקואליציה דורשת מהחרדים, שים לב, לא רק להימנע, שזה גם הבעת עמדה שהם צריכים לחשוב על זה, דורשים מהם תמיכה אקטיבית, כי אחרת אין רוב, ולכן, נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, יש קושי אמיתי והערכות שאם החוק לא ישתנה, החרדים בסוף לא יוכלו לתמוך בחוק הזה.
0: תודה רבה, אלי אולד, על בליץ החגיגה המהיר הזה בתוך שבועיים, הכתבה של ענבר טוויזר.
2: הצעת חוק יסוד לימוד התורה.
3: מליאת הכנסת תצביע היום בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. חוק שאם יעבור יסדיר את מעמדם של לומדי התורה המשתמטים משירות צבאי.
4: היות וכל פעם אנחנו מקדישים מורשת. מורשת...
5: גם את המורשת של האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה?
2: עודד, קריאה ראשונה.
5: או שזאת לא.
2: עודד, קריאה ראשונה.
5: אתם רוצים את התורה רק משהו אחד.
2: קריאה שנייה.
5: את הנושא של השירות אתה לא רוצה.
4: הגענו למצב של לומדי תורה נמצאים בתחתית. להם יהיה את הסנקציות, להם יהיה את העונשים. כשאנחנו מדברים על ערך עליון של לומדי תורה, שכולנו מוכרים לומדי תורה.
6: אם בתכלית המקורית היה תכלית שמדברת על גיוס והרחבת השורות, ותכלית שנייה שמדברת על לומדי תורה, כאן יצרתם רק חסינות להשתמטות.
3: עד שחוק היסוד ללומדי התורה יאושר בקואליציה, מקדמים עוד מהלכי חקיקה כדי להגן על עריקים חרדים, כמו חוק הקפאת המעצרים, שנידון היום בוועדת חוץ וביטחון.
7: איך יכול להיות שהם מאפשרים את המציאות הזו שבאים לעצור אנשים שמולכים ברחוב? כל הסיבה שעוצרים אותם, כבר שהם לא התייצבו, יכול להגיד לי, יש עוד מדינה בעולם שעוצרים יהודים בגלל שהם לומדים תורה?
8: הוועדה הזאת היא עושה הכל כדי לפרק את התשתית של מדינת ישראל, לא רק הדמוקרטית, אלא גם היהודית. מה אתם חושבים? שאם אתם תחוקקו חוקים שיכריחו ללמוד תורה, אז תקרבו אנשים ליהדות? אתם לא מבינים שאתם עושים בדיוק הפוך? חוקים תסכימו. שלושה חודשים הללו. לא ימומשו צווי מעצר. לא ימומשו צווי מעצר.
3: היועצת המשפטית של הכנסת הזהירה שהחוק סלקטיבי ועלול להיפסל.
9: הליך החקיקה לא יכול להיות כזה שהוא למעשה נועד לפתור בעיות שונות לממשלה.
3: הממשלה מקדמת גם את חוק הכשרות, הצעה שנועדה לבטל את הרפורמה בשוק הכשרות ולהחזיר את המונופול לרבנות הראשית. ראשי רשויות מקומיות קראו לעצור את החוק במכתב חריף לשרי הממשלה. החוק יחייב את השלטון המקומי בהעסקת אלפי תקנים, ג'ובים ומינויים תוך פגיעה בקופה הציבורית של הרשויות המקומיות. אנחנו קוראים לעצור את החקיקה המזיקה הזו בתקופת בחירות. ובינתיים, שניים מהמועמדים לרשות הממשלה נפגשו היום בכנס בהרצליה.
10: מה הסיכוי שאתם בסוף תרוצו ביחד בקונסטלציה כזו או אחרת?
11: מהמטרה שהגדרתי גזרו כל הפעולות שלי, לא האגו האישי ולא הרצון להיות הגדול ביותר, המשמעותי ביותר.
10: מה הסיכוי, נפתלי בנט, שאתה תשב ביחד עם אייזנקוט אבל בתור מספר 2? רגע, שנייה, אני אוותר על מה.
11: תראה איזה נדיבות, אני נותן לו את המיקרופון שלי.
12: גדי אייזנקוט, איש יקר, אנחנו נעבוד ביחד, נעשה הכל, הכל.
0: נמיד סגל פרשננו הפוליטי, ובעיקרון, תאריך הבחירות אמור לצאת עליה 27.

0: באוקטובר, תאריך קצת בעייתי.
1: כן, בגלל השבעה באוקטובר, הקואליציה, דיברו היה שזה יהיה ב-20 באוקטובר, עכשיו שוקלים ברצינות להקדים את הבחירות ולפזר את הכנסת, אבל להקדים את זה ביום אחד בלבד, ל-26 באוקטובר. עכשיו יש הרבה אנשים בבית שאומרים, רגע, הבחירות בישראל תמיד ביום שלישי.
0: ב-26 זה
1: יום שני. לא מדויק, זה כבר היו ב-2020, למשל, בחירות ביום שני, ב-96 היו בחירות ביום, נדמה לי, רביעי, ולכן האירוע הזה הוא אירוע טכני. מה שיותר מעניין הוא, א', הרצון של נתניהו להצליח להשיג כל יום שהוא יכול. שתיים, יש חוות דעת של היועצת המשפטית של הכנסת, שגם אם הכנסת מתפזרת במועד המקובל, צריך עדיין להעביר חוק לפיזור כנסת, שזה עוד זמן מליאה, ויש המון המון דברים שהקואליציה רוצה להעביר כמו שראינו. אבל במובן המהותי, זה אומר שאנחנו מתרחקים מהבחירות עוד כשבוע, וכמו שאנחנו רואים במדינת ישראל, איך קוראים לזה? נצח.
0: כן, ושום דבר לא יציב, הכל אפשר לשנות גם את יום הבחירות. אני איתך, ניר דבורי, בינתיים לצהל חסרים חיילים, אבל גם כסף, הרבה מאוד כסף.
2: כן.
0: 40 מיליארד, באופן דחוף.
2: כן, תשמע, זו הייתה שנה עצימה, ראית את שהגעת הארי המבצע באיראן, הגזרות הפתוחות שבהן הכוחות פועלים, גיוס המילואים הנרחב של עשרות אלפים, ולכן כדי להשלים את השנה הזו מבחינתו של צהל, נפער כאן פער של 40 מיליארד שקלים, אחרת אי אפשר לשמר את רבת הביטחון וההצטיידות כפי שנדרש, וכבר חודשיים מנסים אל מול האוצר לפתור את הדבר הזה ולא מצליחים. ולכן המחיר המיידי של היעדר סיכום תקציבי מבחינת הצבא זה להתחיל להקפיא ולהשבית חלק מן המערכים ומן היכולות. ולכן, שים לב לרשימה החלקית הזו. מניעת רכש של חלפים לטנקים ונגמשים, השבתה של מספר מערכות צבאיות, לא הכל ניתן לפרט, כי אין חלפים להשמשתן, הקפאה של בניית מוצבים ומגננים בקווים הצהובים, גם בעזה, גם בלבנון, השבתה של קווי ייצור תחמושת בייחוד של פגזים, ושחרור חיילי מילואים בניגוד לצורך המבצעי, בעיקר כיתות כוננות והגמר, וזה עוד יתרחב בהמשך, וזה גם מקפיא את היישום של הרפורמה לטיפול בפצועי ונחי צהל. ולכן בצבא מזהירים את הדרג המדיני, את ראש הממשלה, ואומרים את הדברים הבאים. בעוד כשבועיים שלושה זה יתחיל לפגוע כבר בפעילות המבצעית, ריבוי הגזרות הפעילות, ריבוי המשימות שהן פרי החלטה של הממשלה, והדרישה לעוד ועוד סדק לא מאפשרת לייצר את הביטחון הנדרש עבור אזרחי ישראל. וצריך להגיד, בניין הכוח של צהל נכנס כבר לפיגור מסוכן, האיראנים מקבלים הקלה בסנקציות, מקבלים מיליארדים, הם רצים קדימה, צהל יכול לצבור פה פער לא טוב ומסוכן. אין כאן בעצם מימוש של האסטרטגיה של תוכנית בניין הכוח הרב שנתית, כפי שראש הממשלה תכנן, הוא הרי הודיע על 350 מיליארד שקלים למשך עשור להצטיידות בתקציב ביטחון מוגדל, אבל זה גם אומר שבשנה הבאה, על פי הדבר הזה, לא יהיה מספיק, אין מאיפה להביא, וצריך להגיד, אחת השגיאות הגדולות ביותר, וזה גם מזהירים במערכת הביטחון, הן האמירות של ראש הממשלה שאפשר לוותר על הסיוע האמריקני.
0: כן, אז אין חיילים וגם לא כסף. ניר, תודה רבה לך. בדרך להסכם עם איראן, היום בקטר סבב ראשון של שיחות בין המדינות, הסכמה הראשונית להעביר 3 מיליארד דולר מהכספים האיראנים המוקפאים בצרכים הומניטריים. הכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
3: I went to Boeing, I said, who has the best one? They said, Qatar. There's never been a plane like it.
4: למרגלות המטוס המפואר והאדיר שקיבל במתנה מהאמיר של קטר, התייחס דונלד טראמפ להתייעצויות שקיים אמש באשר לאפשרויות שעומדות בפניו לשוב ולתקוף באיראן.
3: I think they've come a long way. We hit them very hard last week. I think they're fine. I think we're going to... denuclearization of Iran.
4: טראמפ מאמין שהוא עומד להשיג את מה שהוא מתחייב אליו, ולפי הפרסום אמש בוול סטריט ג'רנל, בהתייעצות הצבאית שקיים אמר שאין לו בעיה להמשיך במסע ומתן גם מעבר ל-60 הימים שקצב במזכר ההבנות שעליו חתם בארמון ורסאי אל מול נשיא איראן מסעוד בזשקיאן. אחרי סוף שבוע שהתאפיין בתקיפות איראניות, תקיפות תגובה של ארצות הברית וחוזר חלילה, הגיעו אמש יועציו הקרובים של טראמפ לקטר כדי להפיג את המתיחות ולקדם הבנות מול איראן.
5: אתחדث عن لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيه الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني المبعوثين الامريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حيث بحث الجانبان تطورات الاوضاع الاقليميه وعدد من الملفات المشتركه.
4: האיראנים סרבו להיפגש עם האמריקאים, הקטרים

0: דווחו, ולפי דיווחים ערביים הגיעו לכמה סיכומים. הסכמה ראשונית, לשחרר 3 מיליארד דולר מהכספים המוקפאים של איראן. לפי הדיווח הזה, איראן הציבה את שחרור הכספים כתנאי לכל התקדמות במסע ומתן. הצדדים גם דנו במעבר ספינות בהורמוז, לפי התוכנית שהציגה אומן. ככל הנראה מדובר בתוכנית שגיבשה אומן יחד עם איראן ולפי דרישותיה. כדי לתת לדברים תוקף, הודיע היום איראן שספינת מחולות שניסתה לעבור במצר בלי לתאם את הדבר, עלתה על סרטון.
1: וואי וואי.
0: רעיון מוקלט שהעניק ראש צוות המסע ומתן ויושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף נקטע היום בנקודה שבה התייחס לשחרור הצפוי של הכספים האיראניים המוקפאים. ושר החוץ הרקצ'י ממנף את האמירה של שר ביטחון ישראל כץ שמוצ'טבה חמינאי הוא בן מוות.
2: הכינו פעמיים במכות מנע יזומות באיראן, ואם יהיה צורך נתקוף גם בפעם השלישית.
0: ובחשבון ה-X שלו, כותב הרקצ'י, הנשיא התחייב לרסן את חיית המחמד שלו בתל אביב, אם הם יתעלמו מבעל הבית, איראן תאלף אותם. כל איום כלפי איראן והנהגתה יענה מיד בתגובה עוצמתית. וטראמפ, הוא מרוצה ממהלך העניינים בכלל, וממה שקורה בקטר בפרט.
3: They've had very good meetings and we'll see. It's all taking place, it's all going well. The stock market is setting records virtually every day.
0: אחרי שסיים לדבר, שוב, עלה דונלד טראמפ על המטוס הקטרי בדרכו לחנוכת הספרייה הנשיאותית על שמו של טדי רוזוולט, הנשיא ה-26 של ארצות הברית. כן, זה שאמר שכדי להצליח, דבר בלחש והחזק מקל גדול.
4: משפט מיתולוגיה. אלוף במילואים ניצן אלון, ששימש כראש מפקדת השבועים והנעדרים בצהל נגד סמוטריץ', טוען למעשה שהיה אפשר להחזיר חטופים בחיים. נזכיר שיותר מ-40 נרצחו בשבי. במקביל, שערה בעקבות האמירה של נתניהו, שטען שלמשטר האייתולות כבר היו כמה פצצות גרעין. בנט ואייזנקוט טוענים, זה שקר. בכתבה של ירון אברהם.
5: זו לא הפעם הראשונה שראש הממשלה משמיע את האמירה שתשמעו מיד, אבל אתמול היא כבר החליקה באופן טבעי, כאילו חלק מסיפור אמיתי, במסגרת בניית הנרטיבים של קמפיין הבחירות בערוץ התעמולה הממשלתי.
6: ואחר כך להיכנס פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן נמצא.
5: הדברים הללו של נתניהו לא עברו ליד האוזן של גורמים שמכירים מקרוב את תמונת המודיעין, גם לא בקרב מתחריו בגוש הנגדי.
7: הוא אמר דברים הזויים בשכיחות. לאיראן לא היו שום פצצות גרעיניות, אני מצוי בתמונת המודיעין. הוא ממציא מציאות, ממציא איום, וזה הדרך שלו להבהיל את הציבור הישראלי.
5: אמנם, כפי שחשפנו במהדורה, איראן הייתה כבר במסלול עוקף לפיתוח ראש נפץ גרעיני לפני מבצע עם כלבי, אבל עדיין לא פרצה אליו. גם לפני שהגעת הארי, הטענה של איראן היו פצצות גרעין איננה נכונה. זה כמובן לא אומר שלא היה נכון לתקוף, אבל האמת צריכה להיאמר בטח בנושא כזה רגיש ציבורית.
8: אתמול נאמר על ידי נתניהו שאיראן כבר החזיקה בפצצות גרעין. אתמול הוא אמר את זה. זה שקר. זה לא נכון. אבל להנדס לאחור את הסיפור.
5: בנט סיפר היום בכנס הרצליה איך כשנכנס ללשכת ראש הממשלה גילה שאחרי יציאת ארצות הברית מהסכם הגרעין אין לישראל כל תוכנית תקיפה באיראן, לא כל שכן משאבים ותקציבים ראויים לכך.
8: תסתכלו על הדף הזה, כתבתי אותו במהלך דיון ביטחוני על איראן בינואר 22. הרבה מאוד צירי פעולה רכים באמצעים לא ישירים להפיל את המשטר. אני מתכוון לחדש את הפעולה הזאת עם הקמת הממשלה החדשה.
5: עוד בכנס היום, אמירה אחת של האלוף במילואים ניצן אלון, מי ששימש כראש מפקדת החטופים בצהל אחרי 7 באוקטובר, הוא השיב לטענה של השר סמוטריץ' שבזכותו לכאורה כל החטופים בבית.
9: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב.
5: נתניהו הגיב לדברים וטען שניצן אלון היה זה שביקש להיכנע לחמאס. סמוטריץ' חזר על הטענה שהממשלה הצליחה להביא לחזרת כל החטופים הביתה. בדרך השמיט את אלה שנהרגו בשוגג, את אלה שנרצחו בשבי, וגם את העובדה שהוא עצמו הצביע נגד העסקה, שהיום השד יודע איך, הוא איכשהו.

0: זוקף לזכותו.
1: כן, ראש השב"כ זיני עורר שורה של סערות ציבוריות, האחרונה שבהן, פירוק פינת הזיכרון לנופלי השירות בשבעה באוקטובר. רון אברהם, כתבנו המדיני, ממשיך לעקוב מה שנקרא, וזה מביא לתגובה זועמת בשירות, גם אצל בכיריו לשעבר.
2: נכון, זה פרסום של עיתון הארץ טני בשבוע שעבר על ההוראה של ראש השב"כ זיני לפרק עמדת הנצחה לנופלי שבעה באוקטובר. העמדה הזו הוצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב. ההחלטה הזו של זיני, לצד החלטות אחרות שלו שהיו ברקע, כמו החלטה שפרסמנו כאן שלא לאפשר את אירועי חודש הגאווה, גם פרסום של עומרי מניב שלא לשלוח משלחות לפולין, כל זה מביא לתסיסה ולשיח מאוד ער בתוך השבק. והערב אנחנו מפרסמים שלפחות שלושה בכירי שבק לשעבר שאנחנו יודעים לספר עליהם, אבל בכירים שחזרו לשירות אחרי 7 באוקטובר לעבוד בסוג של מילואים בתוך הארגון, הם מתכוונים להודיע לזיני בימים הקרובים, החלטתך לפרק את קיר הזיכרון זה קו אחד אדום מבחינתנו, זה מעשה שלא יעשה, לא נוכל להמשיך כאילו לא קרה דבר, כשהמוטיבציה המרכזית שלנו לחזור לשירות הייתה בדיוק העניין הזה, אירועי 7 באוקטובר והרצון לשקם את הארגון. אותם בכירים לשעבר שכאמור עדיין מסייעים לשבק, שותפים לעבודה המודיעינית, הציבו את העניין הזה מבחינתם כי יהרג ובל יעבור. יש גם כעס גדול שאני יכול לספר לך עליו של משפחות הנופלים של שבק על ההחלטה הזו, ואחד מהאנשים שם שמדברים איתנו אומר, אנחנו פה כן כדי לראות את המחדל בעיניים כל יום, גם אם זיני לא רוצה לראות אותו, זה הדלק לעבודה שלנו אחרי 7 באוקטובר. אז אם כן, עוד החלטה של זיני שמעוררת יותר מציסה בתוך הארגון שעליו הוא מפקד.
1: ירון, תודה רבה לך. שלושה בני אדם נרצחו הבוקר בתוך שעה בשלוש זירות שונות ברחבי הארץ, בהם בנתניה, הרב עמוס גואטה, זכרו לברכה, דמות מוכרת ואהובה בעיר, החשוד ברצח הוא תלמידו. 12 נרצחים בשבוע אחד. הכתבה של שרון קנובליך והדר גיציס.
3: זה היה בוקר קטלני ועקוב מדם, כשבזמן של קצת יותר משעה נגבו חייהם של שלושה בני אדם בשלוש זירות שונות ברחבי הארץ. רצף האירועים הקשים נפתח בנתניה. הרב עמוס גואטה, בן 75, פנים מוכרות ואהובות בעיר, שהחל את דרכו כדבר והפך למנהיג רוחני, סיים את תפילת הבוקר בישיבה שלו. לפתע צעיר בשנות ה-20 לחייו, תלמיד המוכר לרב, התקרב אליו, שלף סכין ודקר אותו 4 פעמים בכל חלקי גופו. לא נותרו לרב סיכויים להינצל.
4: מוקדם יותר הבוקר הוזקנו לאירוע בנתניה, הגענו במהירות למקום וזיהינו גבר כבן 70 סובל מפציעות חודרות קשות בגופו, הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו בו פעולות החייאה, ובהמשך פינינו אותו לבית החולים לניאדו כשמצבו מוגדר אנוש.
3: הרוצח נמלט מהזירה ושוטרי ילאפ שרון במשטרה פתחו במצוד נרחב עד מעצר החשוד.
5: אנחנו מגיעים לזירה, המתחם של הרב שהוא איש של חסד שטיפל שנים ארוכות באנשים נזקקים. אנחנו פותחים במצוד אחר החשוד שהגיע למתחם ופגע ברב, לצערי מאוחר יותר בבית החולים נקבע מותו.
3: עם היוודע בשורה, עוד ועוד מתלמידיו הרבים של הרב גואטה מיירו לבית החולים לניאדו כדי לוודא שלא תתבצע הנתיחה. הרב עמוס גואטה נחשב לכתובת גדולה ואוזן קשבת עבור משפחות רבות בעיר שמתקשים להקל את הרצחו במקום הקדוש לו מכל.
6: היום הסתלקה שכינה מישראל והסתלקה שכינה מהעיר נתניה. זה לא יום אבל של אדם, של קבוצה, של קהילה, אפילו לא של עיר. זה יום אבל העם היהודי כולו.
3: מסע הדמים נחת הבוקר פעמיים גם בצפון הארץ. עלי קמל סוואד, צעיר בן 24 שעבד כנהג אוטובוס, נמצא ירוי ללא רוח חיים בשפרעם. הרקע המסתמן, סכסוך בין גורמי פשיעה. לא עוברת אפילו חצי שעה והאש מתחדשת. בחניון של מתחם קניות, סמוך לקיבוץ יגור, צעיר בן 21, קמל אבוקלב, נורה למוות בעת ששהה בתוך רכבו. רצח לאור יום, במרכז מסחרי, בעין מפריע, טרם נעצרו חשודים במעשה. שלושה מקרי רצח בתוך פחות משעתיים, ובעוד הרקע בנתניה נחקר כאירוע נקודתי. בשפרם וביגור התווספו עוד שני קורבנות לסטטיסטיקה האגומה של הרחוב הערבי שממשיכה לשבור שיאים שליליים. מתחילת השנה קיפחו את חייהם 147 אזרחים ערביים, זינוק של יותר מ-11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. יום הדמים הזה מהדקירות בנתניה ועד החיסולים בצפון מוכיח שוב את הקלות הבלתי נתפסת פסט שבה חיים כאן נקדעים.
1: יולן קונה, את מביאה את הדברים שאומר חשוד בחדר חקירות.

0: למעשה מודה ברצח.
1: כן, דני, נאמר שקודם כל החשוד הוא תלמידו, מיד לאחר הרצח הוא בורח מהזירה, ולאחר מצוד של עשרות שוטרים ממחוז מרכז, הוא נתפס בשוק בנתניה, ונאמר שהוא מובא לחקירה ביחידה הלוחמה בפשיעה במרחב השרון במחוז מרכז, ושם הוא מסרב להשיב לשאלות החוקרים, אך לבסוף הוא מודה ברצח, כי כך למעשה מתנהלת החקירה. החוקר שואל אותו, למה עשית את זה? החשוד עונה ומצביע למעשה לשמיים, החוקר שואל אותו, מה אלוקים? החשוד מענען בראש לחיוב, ובכך הוא מודה בחיוב. החוקר שואל אותו, מה עשית לרב? החשוד מיישיר מבט לחוקר ועושה תנועת קירות עם סכין על גרונו, ובכך הוא מודה ברצח רבו הרב עמוס גואטה, זכרונו לברכה. נאמר שעדיין לא ברור מה המניע, והאם בכלל מדובר במתמודד נפש, לכן הוא נשלח לבדיקה פסיכיאטרית שתהיה בימים הקרובים.
0: כן. יולן, תודה רבה לך. נעשה הפסקה של דקה ונחזור עם מחר 1,000 ימים בדיוק לטבח 7 באוקטובר, מחאות וצפי לשיבושי תנועה מיד.

0: שטענו שלושה נערים נכנסו לחוף פלמחים היום ונסחפו, שניים הצליחו להגיע בכוחות עצמם לחוף השלישי, נמצא במים אחרי יותר משעה של חיפושים, מצבו אילי קרן, אני מבין, אנוש.
1: כן, זה קורה כאן בשעות אחר הצהריים בחוף פלמחים. שלושה צעירים כבני 15, שלושה נערים, הגיעו כאן ליהנות בחוף הים. הם התחילו לשחות בחוף. כשלפתע החלו להיסחף, שניים מהם בעצם הצליחו לחזור אל החוף בכוחות עצמם. כשבינתיים מתנדבים וצוללנים מחפשים למעלה משעה וחצי את הנער השלישי, כבן 15, אז באמת בשעה האחרונה מצאו אותו סמוך לקו החוף בין הסלעים, התחילו לבצע בו פעולות החייה ופינו אותו לבית החולים וולפסון כשהוא במצב אנוש. אז זה מה שקרה כאן הערב בחוף פלמחים, שלושה נערים הגיעו ליהנות בחוף הים בחופש הגדול, כשאחד מהם כרגע נאבק על חייו בבית החולים.
0: הילי, תודה רבה לך. אצל הפסקה ואחר כך הדברים האלו, מערכת הביטחון הזהירה עזה על סף רתיחה. אלמוג בוקר עם תושבי העוטף המודאגים שרואים ממש בעיניים את ההתעצמות של חמאס, וגם תיעוד המעצר האלים של כדורגלן בן 17 בגלל טעות בזיהוי. השוטרים שהבינו את הטעות איימו על המשפחה. ובקרוב בחירות האמצע בארצות הברית, שונאי ישראל משתלטים על המפלגה הדמוקרטית.
2: Where I could look at this as, you know, an inevitable consequence of apartheid, of occupation.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: איראן, לבנון, גם הערב, צהל מחסל מחבל בעזה, סך הכל מהיום, מהבוקר, 5 מחבלים רק היום, המלחמה בעזה בעיצומה, אפשר לומר, חמאס היה אמור להתפרק מנשקו, בפועל עדיין שולט בשטח. ניצן שפירה, כתבי הצבאי, אתה מביא הערב את המספרים מאחורי גל התקיפות.
1: נכון, וכפי שציינת, דני, זה קורה לפני זמן קצר, צהל מודיע על מחבל נוסף, מפקד מחלקה בכוח הנוח'בה של חמאס שחוסל בתקיפה בדרום הרצועה, הוא ניסה ותכנן לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך שטח עזה בטווח הזמן המיידי, ופעל כחלק משיקום ארגון הטרור חמאס, לכן צהל תוקף ומחסל אותו. 5 מחבלים, כפי שציינת, חוסלו מאז שעות הבוקר בתוך רצועת עזה, ואנחנו עדים במהלך החודש האחרון, חודש יוני, לעלייה, יש יאמרו עלייה דרמטית בסיכולים, בחיסולים, בתוך שטח הרצועה. מתחילת החודש חוסלו כ-45 מחבלים בעזה, מתוכם כ-25 מחבלי חמאס וכ-18 מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי, שאר המחבלים שחוסלו מארגוני טרור אחרים. מאז תחילת הפסקת האש בתוך הרצועה, צהל חיסל כ-420 מחבלים בתוך שטח רצועת עזה, והתקיפה התקיפות הללו, דני, קורות על רקע ניסיונות השיקום הבלתי פוסקים של ארגון הטרור חמאס, של ההתעצמות של חמאס בתוך שטח הרצועה, וגורם ישראלי אומר לפני זמן קצר בהקשר הזה את הדברים הבאים. החיסולים בעזה חשובים, מצליחים לעכב את השיקום של חמאס, אך הם לא עוצרים אותו לגמרי, וזה מקור הבעיה. חמאס מנסה להרים ראש, וצריך להתייחס לכך ברצינות, כך אומר אותו בכיר ישראלי. צהל ממשיך לפעול אל מול ההתעצמות של חמאס בעזה.
0: כן, ניצן, תודה רבה לך. ובאותו עניין, מערכת הביטחון מזהירה שעזה על סף רתיחה, מה שגורם לחשש גדול ביישובי העוטף. משם אפשר לראות ממש בעיניים את ההתעצמות המחודשת של חמאס. עם התמונות מהדרום, המודאג, פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
2: התמונות האלה שצולמו היום בגבול הרצועה מטרידות מאוד את תושבי עוטף עזה, אלה שחזרו הביתה והבטיחו להם נסיר את האיום.
3: כולנו מבינים שהוא מנסה. הוא מנסה להבריח. הוא מנסה לקחת דברים שיש לו בפנים ולפתח אותם. הוא מנסה כל דבר שיש לו ביכולת. הוא יגייס ילד בן 15 ויגיד לו, קח סקמח ותהיה עכשיו טרוריסט, וככה תצא לפעולת טרור.
2: מהשדות של קיבוץ כיסופים הם רואים את מחנות המרכז, אחד ממוקדי ההתעצמות המחודשת של חמאס, אזור שיש בו אלפי מחבלים, גם בכירים ששרדו את המלחמה ונערכים עכשיו למלחמה הבאה.
4: פה מלפני קיבוץ כיסופים, ממש קרוב, 800 מטר בין הקו הצהוב לבין הבתים הראשונים של מחנות המרכז, בין הגדר לבין מחנות המרכז, 800 מטר בלבד. אנחנו כתושבי העוטף מאוד מאוד חוששים מהקרבה הכל כך קטנה הזאת, שאנחנו שומעים ברקע את התעצמות חמאס כל הזמן.
2: גם השקט בצד הישראלי של הגדר לא מרגיע אותם, הם שומעים היטב מדי יום את הקולות האלה, קולות התקיפה של צהל ברצועה, ומבינים היטב, ככל שהתקיפות דחופות יותר, כך חמאס מתחמש ומתעצם, והם שומעים גם את העזרה של צהל. חמאס נערך למלחמה הבאה.
3: יישוב לא יכול לחיות במציאות שהוא אולי יגיע יום הדין. לא יכול להיות.
2: ואם זה לא מספיק, שימו לב לתיעוד הזה שאנחנו מביאים הערב. בישראל אמנם מתנגדים למעבר לשלב הבא לפני התפרקות חמאס מנשקור, אבל בשטח ההיערכות האמריקנית מתרחבת מדי יום.
5: הם מתארגנים להיכנס להתחיל את השיקום. זה מבהיל אותנו, מפחיד אותנו, תושבי העוטף, שמתחילים שיקום לפני שחמאס יתפרס מנשקו. אנחנו מפחדים שסעיף 17 להסכם ייושם, ובעצם באזורים שצהל ניקה מטרור, מנהרות, את כל תשתיות חמאס, יכניסו את הכוח הבינלאומי, וחמאס, כמו שהוא יודע לעשות בסבלנות רבה, יבוא וישתלט גם על זה.
2: ושימו לב, כך זה נראה בשטח, בזמן שהדרג הצבאי מטריע שוב ושוב על התעצמות חמאס והתחמשות של ארגון הטרור, כאן כבר נערכים להשלב הבא. תסתכלו על התמונות האלה, אמרים ומבנים מבילים שאמורים להיכנס אל תוך שטח רצועה.

0: רצועת עזה ובשורה התחתונה מעבר לשלב הבא בהסכם עוד לפני שחמאס מתפרק מנשקו.
1: זה בדיוק מה שלא מקובל. התנאי זה פירוז נשק, פירוז חמאס, אין איום מהאזור הזה, ואז נדבר ונתחיל במה שצריך כדי לבנות שיקום.
2: ניסן דקלו לשעבר סגן הרב שץ הגיבור של נחל עוז, שאיבד רבים מחבריו בשבעה באוקטובר, נלחם והציל את הקיבוץ, חזר היום אחרי 999 ימים הביתה.
3: החזרה הביתה ולהיות כאן בבית, אני מרגיש באמת שאני במקום הנכון. כאן זה הקהילה שלי, כאן זה אנשים שאוהבים אותי, כאן זה אנשים שיחבקו אותי, ואני חושב שזה הצעד הבא בשיקום שלי.
2: חזר, אבל לא בלב שלם. כשהוא רואה את התמונות מעבר לגדר ושומע את הקולות, ברור לו שככה אי אפשר לייצר ביטחון אמיתי למשפחתו ולא.
3: המצב יחזור לשישי לאוקטובר? אני לא חושב שיהיו בי הכוחות אנשים להישאר פה. הפחד ישתלט.
2: אז כן, צהל פוגע מדי יום בהתעצמות של חמאס ומחסל מחבלים, אבל לכולם כאן ברור שהגיע הזמן לעבור לשלב הבא ולפרק את חמאס מנשקו לפני שיהיה מאוחר מדי.
1: פסיכולוגית הוא מבין שעדיף לו לנסות לשדרג את עצמו. אז או שאנחנו נתעשת על עצמנו ונמשיך לדחוק ונבין שהאחראי היא דבר הקריטי פה, או שאנחנו ניתן לדבר הזה עוד פעם לחמוק בין הידיים ואז לגלות שבמקום לטפל בשורש נתנו אקמול וגידלנו מפלצת.
4: אלמוג, ועל רקע הדברים האלו והדאגה, מפקד אוגדת עזה מדבר עם רכזי הביטחון שם.
5: כן, מפקד אוגדת עזה, תת אלוף לירון בטיטו, מדבר עם הרבש"ץ, עם רכזי הביטחון היישובים, בין היתר על ההתעצמות של חמאס, ואומר להם את הדברים הבאים. צה"ל מחזיק כיום כ-60% מרצועת עזה, אנחנו שולטים בעומק עם יכולות איסוף ואש למען ביטחון והגנת היישובים. אני מושקע בלתקוף וללכת קדימה, תוקף כל דבר שנראה או מתנהג כמו פיל טרור. אני עם חופש פעולה, הוא מדגיש, אין אצלי דירקטיבה של החמרת הוראות הפתיחה באש ללוחמים בשטח, זאת על רקע הדיווחים שהיו שיש החמרה בהוראות של הפתיחה באש. הוא מדבר גם על הרחבת הפעולה ואומר, אנחנו נערכים עם תוכניות קדימה למגוון תרחישים, נרדוף עד האחרון שבהם, אנחנו מפעילים לחץ על חמאס, משימתנו עדיין לא הושלמה, נמשיך לפעול עד שחמאס יפורז מנשקו. וכאן צריך לומר, דני, גם מפקד האוגדה, גם אלוף הפיקוד אסור, סבורים שצריך ללכת לפעולה ברצועת עזה כדי לעצור את ההתחמשות הזאת של חמאס. עכשיו ההחלטה היא בידיים של הדרג המדיני, והשאלה הגדולה, האם זה באמת בידיים של הדרג המדיני, או שוב טראמפ הוא זה שקובע את הכללים. נתניהו הבטיח להסיר את האיום, אנחנו רואים, האיום לא הוסר, ורק בשוליים נגדו, בסוגריים, ביום ראשון, לוקחים את כל כוחות ההגנה מהיישובים בעוטף על רקע ההתעצמות של חמאס, בגלל הבעיה הכלכלית שיש בצהל, כלומר היישובים הצמודים לגדר צפויים להישאר בלי כוח הגנה, כדאי שמישהו יתעשת לפני שזה קורה, כשרואים את חמאס מתעצם בלי הפסקה.
4: כן. אלמוג, תודה רבה לך. ומחר, באותו נושא, ימלאו 1,000 ימים למחדל הגדול הנורא של 7 באוקטובר, ברחבי הארץ צפויות להתקיים מחאות בעשרות מוקדים. כתבנו בדרום, איתי גלון, אתה בעצרת הפתיחה בשער הנגב.
6: כן, דני, כאן עצרת הפתיחה לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, בדיוק במקום שבו קרה הנורא מכל, הטבח הנורא, ההפקרה. לכאן הגיעו מאות תושבי עוטף עזה, משפחות שכולות, שווים ושוות. מכאן הם קוראים לזכור ולא לשכוח את הטבח, קוראים גם להקמתה של ועדת חקירה שתחקור את האסון הכבד והגדול הזה. וכבר כבר מחר משעות הבוקר המוקדמות, החל מהשעה 6 בבוקר, אנחנו נראה מחאות באזורים נרחבים, עשרות מוקדים ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום, בין האזורים שבהן התקיימו מחאות, גם מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים, גם סמוך לשער בגין בקריה, גם כאן בצמתים בעוטף עזה, בדיוק במקום שבו אנחנו נמצאים, וגם סמוך לבתי שרים. זה מה שיקרה כאן, כאמור, כבר סביב השעה 6 בבוקר, מחאות בכל רחבי הארץ, ייתכנו גם חסימות, את זה כבר נראה בהמשך היום, אבל כאן כבר מציינים 1,000 ימים לאסון הנורא שפקד אותנו, וכאמור, גם מכאן קוראים להקמתה של ועדת חקירה.
4: איתי, תודה רבה לך. אז זה 1,000 ימים. מחר. לינה אם מצטרפת אלינו, כי יש כבר הכנות לטקס הזיכרון לשבעה באוקטובר של המשפחות השכולות במלאת 3 שנים.
7: נכון, דני, אז תנועת קומו משפחות השבעה באוקטובר הכריזו היום על טקס עצמאי שמקיימים בפעם השלישית, טקס שמנותק

0: מוסדות המדינה, והתקיים גם השנה בפארק הירקון. צריך לומר, במתכונת רחבה יותר, בלי מקומות ישיבה, כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים, לכמה שיותר קהל, להגיע ולצפות בטקס עצמו. המימון לטקס הזה, נזכיר, הוא למעשה של הציבור, ומשעות הבוקר נפתח קמפיין גיוס המונים. נכון לשעה הזו, יש כבר כ-400,000 שקלים בקופה של הגיוס הזה. ונזכיר גם שבשנה שעברה, המדינה החליטה שלא לערוך טקס מקביל בתאריך הזה, והיא תציין אותו רק למעשה בתאריך העברי. מסתמן שהמגמה הזאת תימשך גם השנה. המארגנים אומרים שהטקס יהיה ממלכתי, מאחד, ישתפו בו משפחות שכולות, גם שווים אנשים שחזרו מהשבי וגם אמנים שונים. וצריך להזכיר שהוא יהיה בסמוך לבחירות. מעניין מאוד יהיה לראות אם יש מפלגות שיקחו וככה ינסו לנחס לעצמם בקמפיין שלהם את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית, ואם הציבור יחליט להצביע גם בנושא הזה, אם זה יבוא לידי ביטוי בטקס, דני.
1: לי, תודה רבה לך. בג"ץ הוציא היום צו שמעכב את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. במקביל, בסוף השבוע, יסיים את תפקידו מבקר המדינה הנוכחי, מתניהו אנגלמן. כן, מתניהו אנגלמן, שלום לכתבנו לענייני משפט וגיא פלג. לאן כל זה הולך? מיום ראשון אין מבקר מדינה.
2: כן, אז מיום ראשון אין מבקר מדינה, וכאמור בג"ץ הקפיא היום את כניסתו לתפקיד של מיכאל רבלו, פרקליטו, איש סודו, מקורבו של ראש הממשלה נתניהו. כל העיכוב הזה זה על רקע עתירות שהוגשו כנגד הבחירה, בהינתן שכולנו זוכרים, וזה גם היה לב העתירות, שחברי כנסת מן הליכוד תיעדו את עצמם, מפרים את החשאיות, צילמו את עצמם מצביעים בעבור רבלו. פסק הדין עדיין לא ניתן, אבל מדברים מאוד ברורים שהשופטים אמרו בשני הדיונים שהיו בעניין הזה, ברור שבכוונתם להורות לכנסת להתכנס מחדש. כאן צריך להזכיר שכשבג"ץ אמר ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לכנסת, בואו תתכנסו פעם נוספת, אין לנו דבר וחצי דבר עם עצם הבחירה שלכם, אלא עם הליך הבחירה שלכם. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה סירב לבקשת בגץ, המלצת בגץ, ולכן ככל שבגץ אכן יורה לכנסת להתכנס מחדש, מעניין יהיה לראות האם יושב ראש הכנסת יכבד את פסק הדין של בגץ. חברי כנסת מהקואליציה כבר קראו לרבלו להיכנס לתפקיד חרף פסיקת בגץ, ולכן לא מן הנמנע שאנחנו נראה פה התנגשות גדולה מאוד בין הרשות המחוקקת לרשות השופט, כשיושב ראש הכנסת סביר שלא יכבד את פסיקת בגץ.
1: כן, משבר חוקתי, עוד אחד לרשימה. גיא, תודה רבה לך.
2: בבקשה.
1: שופטת בית המשפט העליון בדימוס, פרקליטת המדינה לשעבר, עדנה ארבל, הלכה היום לעולמה בגיל 82. ארבל הייתה מהדמויות הבולטות במערכת המשפט בישראל, כי פרקליטת המדינה המליצה להעמיד לדין ראשי ממשלה בהם אריאל שרון, אהוד אולמרט ובנימין נתניהו. בהמשך, כשופטת עליון, הייתה שותפה לשורה של פסקי דין מרכזיים בנושאי שלטון החוק, זכויות אדם והמאבק בשחיתות. היא תובא למנוחות מחר בבית העלמין בחיפה. הפסקת האש בצפון עדיין בראשיתה, אבל הגליל כולו זקוק עכשיו יותר מתמיד להחייאה מהירה של הכלכלה ועסקי התיירות. בתזמון מוצלח, ממש עכשיו, נפתח בקיבוץ גונן מכון קולינריה בהשקעה אדירה. גיא ורון כתבנו בצפון על הפרויקט החדש בגליל העליון.
3: אני לא מכיר סדאפ כזה. אנחנו לא בית ספר לבישול, דבר ראשון. אנחנו אקדמיה קולינרית. נלמדו פה בישול ואפייה וייצור שוקולד ובירה, אבל גם טכנולוגיה. מרכז למצוינות קולינרית, חינוך קולינרי, במטרה לחנך את הדור הבא של המשפיעים הקולינריים, המנהיגים.
4: את כל החלומות הגדולים ביותר שיש לו, ליאור הכניס במשך 10 שנים ארוכות לתכנון המקום הזה. מרכז קולינרי בינלאומי שיפתח בקרוב בגליל העליון.
3: כשהתחלנו לדבר על נושא של אפייה וכמח, אמרו לי שצריך לנפות כמח בארץ, בגלל הקשרות, אם צריך לנפות, כבר נטחן את הכל. הבאנו מתחנה אבני רחיים, יש פה סט של אבני רחיים. אני נסעתי ללמוד בישול לצערה הרב של אמא שלי בשנת 97. ובעצם מאותו יום כל הזמן חיפשתי לעשות משהו בגליל.
5: לא ממש חזרת לגור פה.
3: לא, הייתי בצרפת 5 שנים ועברתי לניו יורק, אבל כל הזמן במהלך השנים פגשתי המון אנשים וכולם נפנפו אותי בנימוס או לא.
4: ארגון הפילנטרופיה Jewish National Fund ארצות הברית חבר לליאור במקור מקיבוץ דן במטרה לבנות מגה פרויקט דווקא בקצה

0: של הגליל העליון. בית ספר מוביל שישמש כמיזם חינוכי ותיירותי, כזה שישאב מאות אנשים לכאן. הבנייה התחילה הרבה לפני המלחמות ונמשכה תוך כדי, אבל תזמון הפתיחה עכשיו הוא מכת אנרגיה אדירה לכל האזור.
1: זה ישמש אטרקציה, זה יביא עוד תיירים, זה ייצר עשרות אם לא מאות מקומות עבודה. אין עוד מקום כזה במדינת ישראל שהוא גם וגם וגם. הרעיון הוא לייצר איכות חיים יותר טובה ממה שיש במרכז בכדי להעביר לכאן תושבים ולחזק את מי שנמצא כאן.
0: לצד בית הספר וכיתות הלימוד מוקמים גם האפייה, מבשלת בירה, בית קפה, מעונות סטודנטים ומסעדת גליל שיושבת בתוך מה שהיה פעם חדר האוכל של קיבוץ גונן.
2: זה גריל שהוא עובד על גחלים, שווארמה על גחלים, בקיצור לונה פארק של גריל.
0: שף רן פולק נולד ברמת הגולן, ניהל במשך עשרות שנים את המטבחים של הברסרי והקופי בר, ועכשיו חוזר הביתה ויוביל את המסעדה לצד תוכניות הלימוד במקום, שחלקן בשיתוף אוניברסיטת תל חי בקריית שמונה.
2: נכון, זה לא מרכז הארץ, אבל פה החקלאים נמצאים, פה יש אוניברסיטה ומכון מחקר שאנחנו נעבוד איתם. זה הרבה יותר נכון לבוא לפה, מאשר למשל לנסוע לאיטליה וללמוד קולינריה. בואו, תלמדו פה.
3: באמת הלכנו על הטכנולוגיה הכי טובה שיכולה להיות, לא בשביל להשוויץ חס וחלילה, אלא להראות לסטודנטים מה ניתן לעשות.
0: הבנייה של המקום התחילה לפני 7 שנים והתגברה על קשיים רבים מניסיונות סחיטת פרוטקשן של הקבלן ועד המלחמה כשרקטות התפוצצו בסמוך. בסופו של דבר הושקעו פה למעלה מ-100 מיליון שקל, סכום חסר תקדים בקנה מידה אזורי.
4: It's going to bring a lot of hope and what we believe is a lot of spirit. Food brings smiles and brings happiness and we're going to make that happen up here in the north. We believe all the tourism will come up here and really get to appreciate the beauty and you know the Israeli people and of course the food.
0: הגליל והגולן מובילים בחקלאות כבר שנים. וכעת התקווה הגדולה היא שהמקום יהפוך עוגן מרכזי לכל האזור וישפיע בצורה נרחבת הרבה מעבר לקולינריה.
5: אצל הפסקת פרסומות ואחר כך הדברים האלו, אבות, שימו לב, אלו הזכויות שמגיעות לכם, שנולד לכם תינוק חדש לאבות. תחקיר מיוחד, בית הסודות, מצלמות חדשות 12 בבית שמעניק טיפול תרופתי פסיכיאטרי לנשים חרדיות מתחת לרדאר, והישראלים שמוכנים לעמוד בתור שעות בשביל שניצל ופירה.
6: אני מזיז אנשים, אני לא בא, או שבא להם מאוד בטוב או מאוד לא בטוב.
7: טעים? שאלה מה? אם זה שווה את ההמתנה בתור?
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6

0: עושים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: בעיצומם. תומר אלמגור כתב חדשות החוץ של N12, דאגה מיותר ויותר שונאי ישראל, שלא אומר אנטישמי ממש, שמשתלטים על המפלגה הדמוקרטית.
1: ממש ככה, דני, הזרם הקיצוני והאנטי-ישראלי במפלגה הדמוקרטית, שפעם היה בשולי השוליים, חודר במהירות למיינסטרים של המפלגה, גורף ניצחון אחר ניצחון בפריימריז שמתקיימים בשבועות האחרונים. רק הלילה ניצחה בקולורדו המועמדת מלט קירוס, רק בת 29. אחת הטענות המרכזיות שלה הייתה שהיריבה שלה תומכת בסיוע האמריקני לכיפת ברזל. היא טענה שקריאות להשמדת ישראל אינן אנטישמיות, קרא להטיל אמברגו נשק על ישראל, ושימו לב איך היא הצדיקה את טבח 7 באוקטובר.
2: Where I could look at this as, you know, an inevitable consequence of apartheid, of occupation.
1: וקירוס ממש לא לבד. ארבעה מועמדים פרוגרסיביים אנטי-ישראלים זכו בפריימריז הדמוקרטיים רק בשבוע האחרון, והם כמעט בטוח ייבחרו גם לקונגרס. תראו מה הם אומרים. קלר ולדז טענה שאסור לתת דולר אחד לרצח העם שישראל מבצעת בעזה. ברד לנדר אמר שהכיבוש הישראלי בלבנון בדרך להפוך לרצח עם, ואודריאליזה אבילה שבליה הצהירה שישראל לא קיימת ושברה את כל השיאים שהשתתפה בעצרת ניצחון יממה אחרי 7 באוקטובר. נער הפוסטר של הזרם האנטי-ישראלי הזה הוא כמובן ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, שכזכור מסרב להכיר בישראל כמדינה יהודית. לצידו יש גם את הסנאטור היהודי פרוגרסיבי ברני סנדרס, והם שני מנהיגי הסחף הזה. ובואו לא נשכח את הנתונים. 60% מהאמריקנים רואים את ישראל באור שלילי, תראו את העלייה הזאת לאורך השנים, ובקרב צעירים המצב חמור עוד יותר. והנתונים האלה כמובן מחלחלים גם לנבחרי הציבור, ובשורה התחתונה, ישראל הולכת ומאבדת את התמיכה הדו-מפלגתית, הנכס המדיני אולי הכי חשוב שלה.
0: כן, תומר, תודה רבה לך. נער בן 17, שחקן כדורגל בלי עבר פלילי, מצא עצמו בסיוט בשל טעות בזיהוי, בעל שם משטרה פרצו לביתו, עזקו אותו באלימות. משם התקרית רק הידרדרה. ציון הדסטה עם התיעוד.
3: אני מגיע לפה, לוקחים את הפלאפון, שמתי על הרצפה, נותנים מכות.
4: איפה על הרצפה? פה?
3: פה.
4: ממש משכיבים אותך פה?
3: כן.
5: זה יכול לקרות לכל אחד. שגרת צהריים, השבוע בבית משפחת יסו באשקלון, בלשי משטרה מגיעים חמושים ודורשים לפתוח את הדלת. א', בן 17, שעה לבדו בבית, נלחץ מהסיטואציה, שעה לזהותם, אבל לא נענה. במקום זה, הדפיקות רק התחזקו.
6: דפקו בדלת, דפיקות אימה על הדלת. הוא קודם כל בודק בעינית, עינית סגורה, מחוסה, מסך שחור, לא רואים כלום. כאילו סגרו אותה עם היד. הוא אומר להם, כאילו, מי זה? מי אתם? אומרים לו, תפתח, תפתח. תפתח את הדלת, תפתח את הדלת.
4: זאת אומרת, אף אחד לא מזדהה בשלב הזה.
6: לא, לא מזדהים, לא כלום. השכנים אומרים, מה אתם מחפשים פה? מה אתם צריכים פה? חכו, חכו, אנחנו נתקשר לאמא, נתקשר לאבא, יגיע מישהו שיפתח את הדלת.
5: כאשר א' הבין שמשהו רע עומד לקרות, הוא שלף את המצלמה והתחיל את העדת המתרחש. שימו לב לסרטון הזה שהוא צילם בזמן אמת, ואז ברגע השוטרים פורצים פנימה לתוך הבית באגרסיביות, עד שהדלת נעקרת במקומה.
6: אני רואה טלפונים, שכנים, שכנים, שכנים. אמרתי, וואו, מה שעלה לי בראש, הבן שלי לבד שריפה. זה מה שחשבתי. אומר לי, אסתר, הבן שלך מלא משטרה, מלא שוטרים. לא יודעת את עצמי. צרחתי, יצאתי משם, התעלפתי. לא הצלחתי לעמוד. רק כשראיתי את הילד, ראיתי אותו, התמוטטתי במקום.
3: אמרו לי, שים ידיים מאחורי היד, שמתי. לא עזר, נקוי פה, נתנו לי מכות. אחרי זה שמה, שמו לה זיקים.
5: לטענת הנער הקטין, השוטרים שנכנסו פנימה חטפו לו את הטלפון מהיד. קרקעו אותו לרצפה, עזקו אותו והצמידו לעברו אקדח. ובכל הזמן הזה הוא מנסה להבין מה הם רוצים.
6: נכנסתי לבית בסערת רגשות. מה קרה? מה קרה? כולם מכירים אותנו פה בשכונה הזאת, יודעים שאנחנו משפחה נורמטיבית, האמא גננת, הילד לא מסתובב בלילות, הוא שחקן כדורגל, הוא באמת ילד טוב. בגלל זה אני עד עכשיו לא מאמינה שזה הגיע אלינו.
3: מוצא תעודת זהות. גם שבתי את המורים בקשק שהבן אדם בכלל לא אתיופי. ואחרי זה הוא אמר טעות וזה, והוריד לי את הזיקים.
5: כן, שמעתם טוב. מדובר בטעות בזיהוי.
6: זה נס שהוא יצא מזה, נס. מזל שהיה לו תודה זאת בכיס. אם לא היה לו, אני לא יודעת איך היה נגמר.
4: אבל מבחינה נפשית?
6: נפשית קשה לו.
4: מאוד.
6: מרוסק.

0: רק לפני כמה חודשים פרסמנו את הסרטון הזה על בני זוג מאפולה ששוטרים כיתרו את ביתם, נכנסו פנימה, עשו חיפוש, ואז התבררה הטעות.
1: יש מרקוס 10א, מרקוס 10ב.
0: טעות בזיהוי עלולה לקרות, אבל ההתנהלות שנחשפת כאן מעוררת שאלות קשות.
2: אחרי שאתם מבינים שזה טעות בזיהוי, אתם תמשיכו עם היחס המזלזל, אתם תמשיכו לאיים על האבא, לא תתנצלו.
0: בסוף האזיקים הוסרו, השוטרים עזבו, והדלת תעבור שיפוץ. אבל את הטראומה של הנער, שחקן הכדורגל, שמעולם לא החליף מילה עם שוטר, יידרש עוד הרבה זמן לתקן.
3: עכשיו לסיפור הזה, לתחקיר הזה, בוקר אחד מגיע לבית של שרה, חוזרת בשאלה, אדם שהוא טוען שהוא מהרווחה של עיריית ירושלים, הוא מודיע לה שהיא חייבת לבוא איתו לבקשת אבא שלה, לבית מאזן, שם תגלה נשים חרדיות שכל אחת מוחזקת מסיבה אחרת, מהר מאוד תגלה שהיא נדרשת כמותן לקחת כדורים פסיכיאטרים. מיכל פילן יצא לברר מה קורה בבית הזה בביתר עילית, הנה התחקיר.
4: אם את לא הולכת בתלם, אז את כנראה משוגעת, צריך להחריק אותך מהחברה.
5: הוא אמר שאת חייבת לצאת מהבית?
6: כן.
7: פה זה המחלקה שלהם ברעיון. זו הזדון החצינה. איזה עדכון אחרי עם דור?
6: לפעמים אני מרגישה שהיא הייתה שולטת. אל תעשי ככה, אל תברי על זה.
8: אנחנו לא שקטים ממה שקורה שם, אבל זה לא דברים תקינים.
4: זאת הקופסה. אם זה לא מפיל בן אדם, אז אני לא מבינה מה מפיל.
6: התחלתי להרגיש שמשהו מוזר קורה לי.
9: אז איך בעצם מקום כזה עוד ממשיך לפעול?
8: כי אין לנו סמכות לסגור אותו.
10: הסיפור הזה הוא סיפור על קהילה סגורה וחופש. סיפור על אזרחי המדינה שלא מקבלים את רשויות המדינה. סיפור על צעירה אחת, שלמרות השקט שלה וחוסר הביטחון שמאפיינים אותה, קיבלה את ההחלטה הכי אמיצה של חייה.
6: לקחתי את הדברים שלי ועזבתי.
5: אני רואה שאת יושבת כאן עם מכנסיים. מה אמרו לך על זה בבית?
6: לא, לא אהבו את זה. אבל כאילו ניסו לשכנע אותי לפעמים שזה לא כדאי. כאילו למה ללכת ככה?
10: כבר חודשים ששרה, השם בדוי, צעירה בת 19, נמצאת בתהליכים של יציאה מהדת. בנות גילה עסוקות בלימודים בסמינר ובשידוכים, והיא מחפשת את עצמה, לא ממש מוצאת. בוקר אחד בתחילת השנה הגיע לבית משפחתה אדם זר, אבא שלה הזמין אותו. הוא שיקר לה שהוא מהרווחה בעיריית ירושלים והודיע לה שהיא חייבת לבוא איתו לבית בביתר עילית. שם כבר יטפלו בה.
6: הוא הציג את עצמו שהוא מהרווחה, שהוא שמע עליי כאילו דברים, ואמר שאני אצטרך לעזוב את הבית, ואני לא אוכל להישאר בבית, והוא אמר שהוא גם רוצה לפרק את המשפחה.
5: הוא אמר שאת חייבת לצאת מהבית?
6: כן, כי אני לא יכולה להמשיך לגור בבית. אני רציתי להבין, לשאול אותו על מה אתה רוצה לקחת אותי מהבית, אבל הוא לא הסביר לי. כאילו ניסה להיים כזה, הוא לא דיבר אליי.
10: צורה יפה. אותו אדם מאיים על שרה שיאלץ להוציא את האחים שלה מהבית אם לא תבוא איתו. היא אורזת מזוודה קטנה, מפוחדת, נוסעת איתו למה שיוצג לה כביתה החדש. שם היא מגלה שהיא לא לבד. עוד 12 נשים, צעירות ומבוגרות, נמצאות בבית הזה. לאט לאט תבין שכל אחת מוחזקת כאן מסיבה אחרת.
6: כולם מסתכלים עליי, כאילו הרגשתי משהו מוסר בו מבטים שלהם.
5: מי מקבלת את פנייך שם?
6: האמא.
5: האמא שמנהלת את הבית? ומה היא מסבירה לך?
6: שצריך לדבר עם פסיכיאטר בזום, ואז כאילו מה שהוא יגיד, אז אני צריך לעשות. בשביל שאלות על מה, איך אני מתנהגת ביום יום, בשביל להבין, כאילו, אם יש לי משהו, ואז בסוף הוא אומר לי שיש לי קביעתיות וצריך לקחת כדורים למשך תקופה מסוימת, ואז כאילו זה משהו שיכול לעבור.
5: ומביאים לך את הכדורים האלה?
6: התחלתי להרגיש שמשהו מוזר קורה לי בגוף, שיש לי פחות חשק.

0: את חווי?
1: לא.
0: מה זה?
1: לא.
0: איפה אמא שלך?
1: חווי.
2: החלטנו לגשת לבית שבו הוחזקה עם מצלמות נסתרות, בעזרת תחקירנית שהציגה את עצמה כמי שמחפשת פתרון לאחותה הגדולה שיצאה מהתלם.
0: מה יש לסת רכה? עיר מלפיני מצוונציק, זה דיזקסטה בעצם. משפוחת?
3: ואיפה היא נמצאת?
0: היא נמצאת ב... כרגע היא נמצאת בבית, מה זאת אומרת איפה היא נמצאת? אנחנו רוצים, כבר אין לנו כוח, זה כבר לא בשביל ההורים שלי.
3: מה היא סובלת?
0: אני לא יודעת ממה היא סובלת. כאילו...
3: מה היא עושה, כאילו?
0: היא...
3: מה היא עושה
0: בחיים? היא מסתובבת ברחובות כל היום, כל הזמן.
3: בחורה שמורה צנועה?
0: שמורה, כן, היא שמורה, אבל אנחנו יודעים שהיא יכולה כאילו לעשות כל מיני דבר. יו, זה אומר, כאילו...
3: היא
0: גרושה? לא, בחורה, בחורה. פשוט בחורה שכאילו...
3: היא שוטטת ויש לה דמיונות, יש לה הזיות, יש לה מצבי רוח.
0: לא. זאת גרושה.
3: אתם לא תיתנו בפסיכיאטרית?
0: לא.
3: והיא צריכה טיפול?
0: היא צריכה חינוך, איך שנקרא לזה, לפעמים זה כדורים, אני לא יודעת מה, לייצב את המצב, לא יודעת, שמעתי שכדורים יכולים לעזור, לא?
3: כן, תלוי מה היא עושה בבית כשהיא בבית?
0: זיזה נורבייזה, כאילו...
3: רבה עם כולם.
0: זה
3: גאה טונטון סניאזדיק, נורמל, לא דרך
0: סביש.
3: זאת הפלאפון קשר?
0: יו, הטלפון קשר.
2: לבית הזה נשלחות נשים מכל הסוגים. הן קוראות לו בית מאזן. שרה היא רק גוון אחד בפסיפס הדיירות כאן.
0: וואו, דשתו בגרויז דו. רגע, זיד, אין תוכתו?
3: נה.
0: כן, אדוני.
3: כן, אדוני, שלום.
2: יש כאן נשים מבוגרות שושות נפש, צעירות עם מורכבות נפשית, ילדות שהמשפחות שלהן לא ידעו מה לעשות איתן, והם לא מוכנים שמערכת הבריאות או הרווחה היא שתכתיב להם פתרונות.
3: בואי תנסי פה פעם מגבר, זאתי העובדת שלי שאין עליה בעולם, ופה יש חדר אחד.
0: כן.
3: אבל פה יש עוד חדר.
0: כן.
3: עוד לא יזדונו חצי מר.
0: אני רואה יש פה גם שער, כאילו. בנחת פשליסטוס?
3: יום, בנחת
4: ישראל ישראל. ואיך שער הבנות שם? הן גם לוקחות הרבה כדורים?
5: כן, כל אחת לוקחת את מה שאמרו לה לקחת. הם הפחידו שאם לא לוקחים את הכדורים, אז הם נותנים... זריקות בכוח, לא יודעת מה הם מזריקים, ליד, ואחרי זה מכניסים משהו לפה, אולי הכדורים.
4: ראית אותם עושים את זה?
5: כן, הייתה מישהי ששכיבה את הרצפה, היא הייתה עליה, עם עוד כמה, וזריקה ליד משהו, ואחרי זה דחפה לה משהו לפה.
4: אותה אם הבית.
5: כן. כל הזמן... עוקבת, איזה מפחידה, כאילו, אל תעשי ככה, אל תברי עם זה, וכאילו, לפעמים אני מרגישה שהיא הייתה שולטת, היי.
4: ונתנו לך להיות
5: שווה
4: מכנסיים?
5: לא, שוב אני באופן, היא אמרה לי שיעבור לי השיגעון הזה.
0: אני מבינה שיש כאילו כאלה שבמצב...
3: אני מכל הסוגים, אלס, ברוך השם.
0: את רואה אותה?
3: אני רואה אותה, הלכת לפסיכיאטר, מקבלת טיפול, מקבלת דוח. מה, היא הייתה פעם אצל פסיכיאטר?
0: לא, אף פעם לא.
3: צריך לכתוב בדיוק מה ההתנהגות שלה, מה זה. ואני איתה כמה ימים, ואז אני רואה אותי מה היא רוצה. היא תשאלת קודם רוצה לעבור דירה לה, כי הוא רוצה משפחה, כן?
2: בוקר אחד, שרה מחליטה שהיא לא מסוגלת יותר. היא אומרת להם הבית שהיא נוסעת לבקר את המשפחה, ובורחת. הביתה היא מפחדת לחזור והיא פונה למכרים שיצאו בשאלה. הם מפנים אותה לארגון שמסייע וכך היא מגיעה לבית של רייש, רופאה מומחית לנירו-כירורגיה מהמרכז, שמארחת אותה בביתה עד שימצא לה מקום.
6: אני פוגשת צעירה מאוד מבועלת, לא מבינה את הסיטואציה בכלל, מאוד בלחץ.
2: שרה מספרת לרייש על הבית שממנו ברחה. היא משאירה שם את חפציה האישיים ואת הטלפון שלה, והן מחליטות לחזור לשם יחד, לדרוש את הדברים שנותרו מאחור.
6: היא דופקת בדלת, וכשנפתחה הדלת, אני רואה את האישה הזאת שהייתה שם, והיא מתנפלת ביידיש, ומתחילה לצעוק עליה, תורקת לנו את הדלת בפרצוף, אז אחת מהילדות שם בבית, מהנערות שם בבית, מוציאה לה איזה חצאית כזאת שחורה, אומרת לה משהו, היא אומרת לי, הן רוצות שאני אלבש את החצאית הזאת כדי להיכנס הביתה, כי אני לא לבושה בצורה מכובדת. וישבו שם שתי נשים, פשוט ישבו ובהו באוויר. הן נראו מסוממות לחלוטין, הן לא הגיבו בכלל לפתיחת הדלת, לסגירת, שום סקרנות, שום קשר עין, שום כלום. ואז האישה הזאת מתחילה לצעוק עליי, את לא מבינה מה את לקחת לעצמך, איזה אסון בישלת, את לא מבינה למה את נכנסת, ואז היא דוחפת לי קופסת תרופות ליד, אומרת לי, את זה היא חייבת לקחת כל יום, שלוש פעמים ביום, אם היא לא לוקחת, את לא מבינה מה יקרה, את לוקחת סיכון לא נורמלי, ממשיכה להשתתף, שלב פשוט עצרתי אותה, הסתכלתי עליה, אמרתי לה, אל תדאגי, אני אדאג מכאן ואילך.
2: ריש מקבלת לידיה את התרופות שניתנו לסרה. שלושה סוגים שונים של כדורים לטיפול בסכיזופרניה והתקפי אלימות קשים. פסיכיאטר מומחה שהצגנו לו את המרשמים הסביר שלא רק שאלו תרופות שלא נהוג לשלב אותן, אלא גם שמדובר במינונים גבוהים המתאימים למצבי קיצון של אלימות קשה של המטופל כתוצאה מהפרעה פסיכוטית.
6: זאת הקופסה. הכל היה מלא, כמו שאת יכולה לראות, הרישום פה בירוק הוא על הכל, זאת אומרת, ארבע פעמים ביום היא לקחה. תרופות פסיכיאטריות מאוד כבדות. אם זה לא מפיל בן אדם, אז אני לא מבינה מה מפיל.
4: ובימים שאת מעבירה איתה, את מרגישה שמשהו?
6: שום דבר. שום כפייתיות. הסתובבה בבית בצורה חופשית, לא היו שום רחצות ידיים, שום תקסים, שום דבר, היא לא נרתעה משום דבר. עשינו ארוחת ערב, היא אכלה מהכל, לא, שום דבר כזה. ואצלי הייתה בלי שום תרופות, כך שכביכול, אם באמת היה שם איזשהו משהו, אז אני מתארת לעצמי שהייתה נכנסת למצוקה. כלום. ממש כלום.
2: ולא רק שרה קיבלה כדורים שלא לצורך, מסתבר שבמשרד הרווחה מכירים את המקום. אפילו ביצעו בו ביקורי פתע ודיווחו למשטרה. הנה מה שמספרת לנו בחירה במשרד.
1: תנינו למשטרה, דיווחנו אליה מספר פעמים, דיווחנו על עבירה פליאה של האנשים בבית, של מניעת טיפול רפואי, מתן טיפול רפואי ללא התוויה רפואית והזרקה של תרופות ללא הכשרה להזרקת תרופות.
2: במשרד הרווחה דרשו את התערבות המשטרה וחקירת אם הבית. היא נעצרה, אך שוחררה.
1: כשביקשנו ממנה מידע על הפסיכיאטר, היא אמרה שהיא מתייעצת איתו טלפונית מבלי שהוא רואה את האנשים. מעבר לזה, על דיירת מסוימת שדיברנו איתה, שהיא שפנעה להפסיק ללכת לטיפול הפסיכיאטרי שלה, כי היא הרגישה שזה רק מדרבר אותם. זה לא דברים תקינים, אנחנו לא שקטים ממה שקורה שם.
4: אז איך בעצם מקום כזה עוד ממשיך לפעול?
1: כי אין לנו סמכות לסגור אותו.
4: הסמכות של מי לסגור אותו?
1: שאלה כזו.
2: החלטנו לגשת בעצמנו למקום, לנסות לקבל תשובות.
7: היי, זו מיכל, מחדשות 12, אני אשמח לדבר איתך. היי. קיבלנו תנולות על המקום הזה, אנחנו נשמח לדבר איתך.
8: תנולות?
7: כן.
8: אמרת שמה, אל תסריט בלי הרשות שלי. לא, סגור, סגור, אין לך רשות להסריט.
7: רגע, הוא יכול לצאת. אני יכולה לדבר איתך רגע?
8: אני לא פותחת, אין לך רשות להסריט בלי הרשות שלי.
7: קיבלנו תנולות על המקום הזה שאת מחזיקה כאן נשים שלא כחוק.
8: תנולות?
7: כן.
8: ממי קיבלת תנולות?
7: אנחנו יודעים שהמשטרה חקרה אותך, משרד הרווחה, שמחזיקה כאן נשים לא כחוק, נותנת להן תרופות לא כחוק, מונעת מהן טיפול רפואי.
8: מי שיש לו תלונה, שיגיש נגדי תביעה, תגיד לי.
7: תסבירי לי, מה ההכשרה שלך יש שאת יכולה לתת לנשים האלה תרופות, למנוע מהן טיפול?
8: אם למישהו יש תלונות, יכול להגיש נגדי תביעה, אין שום בעיה.
2: פסיכיאטר שרשם כדורים לסרה נפטר לאחרונה ולכן לא נזכיר את שמו.
6: סיפור קשה, מאוד מאוד קשה. ניסיון בעצם לבוא ולומר שאם את לא הולכת בתלם, אז את כנראה משוגעת, צריך להרחיק אותך מהחברה, לכלוא אותך, לסמם אותך. הם לא קלעו אותם. המקום הוא לא נעול מבפנים שהאנשים לא יכולים לצאת, אבל כשאתה לוקח ממישהו את כוח הרצון שלו באמצעות כימיקלים ואתה מאיים עליו, ומצד שני אין לו שום דרך לשרוד בחוץ, מה הוא יכול לעשות?

0: הגישה תלונה במשטרה והתיק נסגר. בינתיים הגיעו אליה עוד עדויות על בתים דומים ברחבי הארץ. הסיפור שלה הוא סיפור קטן בתוך מערכת שלמה שעוצמת עיניים אל מול מה שמתרחש כאן מעבר לפינה. ומפחדת לפתוח את תיבת פנדורה הזו.
1: היום, רגע.
2: את רוצה?
1: יוצא לי לב, במקום ממש טוב. אני שמחה שאני קורא לו שם.
3: כן, עכשיו על התגובות, אם הבית, חני. אפטרגוט, היא מסרה בתגובה שמדובר בשקר מוחלט. שרה הגיעה אליה עם אבא שלה בהסכמה ולא הוחזקה כאן בכוח. היא עשתה שיחות זום עם פסיכיאטר שיבחן אותה כי הוא היה חולה ולא ניתן היה להגיע אליו לפגישות. היא לקחה את התרופות שלה בהסכמה, באישור הפסיכיאטר. הראש והנשמה שלה מבולבלים. היא אומרת, נכנס לה ג'וק לראש בגלל עובדת סוציאלית שחזרה בשאלה, וכנראה היא זו שהמליצה לה ללכת למשטרה. אני 30 שנים עוזרת לנשים, בחיים לא אתן תרופה או זריקה בלי אישור. במשטרה אומרים שלגבי המקרה של שר השם בדוי, לאחר קבלת התלונה נקבו עדויות והוצגו מסמכים רלוונטיים. לאור הראיות, הורה קצין החקירות על סגירת התיק בהיעדר עבירה פלילית. בעקבות תלונת משרד הרווחה, בעלת הבית עוקבה ונחקרה. נקבו עדויות מעובדות הבית. התיק נסגר בידי פרקליטות מחוז ירושלים מחוסר ראיות.

0: אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון קפה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותי.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 90 FM, 90 FM, 90 FM.